0: застаюся тужыць.
1: Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Ты шукаеш яго спевы.

0: Тут жыве Беларусь.
1: І ў нас тут будзе Варшава, і ў нас тут будзе Вільня. Калі будзем рабіць старана, калі будзем круціць жорны пільна, і ў нас усё будзе прыстойна, і ў нас усё будзе цывільна. Так паўставала Варшава, так нараджалася Вільня.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Францыя перадасць Украіне дадатковыя ракеты-перахопнікі. Падляшскія паліцэйскія праверылі бяспеку каля пачатковых школ ва ўсім ваяводстве. У Варшаве пакажуць спектакль, прысвечаны Караткевічу. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон заявіў, што Францыя перадасць Украіне дадатковыя ракеты-перахопнікі для сістэм супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Макрон паведаміў пасля размовы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Французскі лідар выказаў спачуванні ў сувязі з расійскімі ударамі па Крывым Рогу, у выніку якіх, паводле апошніх звестак, загінулі 16 чалавек. Макрон таксама заявіў пра працяг супрацоўніцтва ў рамках антыбалістычнай кааліцыі і неабходнасць узмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны. Бакі дамовіліся паскорыць пастаўкі французскага абсталявання і ракет, а таксама абмяркоўваюць магчымасць вытворчасці ракет ва Ўкраіне паводле французскіх ліцэнзій. У Злучаных Штатах пачалі дзейнічаць новыя 50-працэнтныя мыты на шэраг канадскіх тавараў. Гэта адбылося пасля таго, як чарговы раўнд гандлёвых перамоваў паміж Вашынгтонам і Атавай завершыўся без дамоўленасці. Новыя мыты закранаюць каля 5% канадскага экспарту ў США. У спіс трапілі сотні тавараў агульным коштам больш за 28 мільярдаў долараў, у тым ліку фанера, цэмент, віно і хакейныя клюшкі. Канада дамагаецца ад Вашынгтона змякчэння раней уведзеных мытаў на сталь, алюміній, аўтамабілі і піламатэрыялы, але США пакуль не гатовыя ісці на такія суступкі. Такім чынам, гандлёвае супрацьстаянне паміж дзвюма краінамі працягваецца. Прэзідэнт Польшчы Карль Наўруцкі пасмяротна ўзнагародзіў беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Меленкевіча афіцэрскім крыжам ордэна за заслугі перад Рэспублікай Польшча. Узнагароду падчас развітання з палітыкам перадаў ягонай удаве Інні Кулей дарадца польскага прэзідэнта Лешак Скібель. Александра Меленкевіча адзначылі за выбітныя заслугі перад польскай супольнасцю ў Беларусі, папулярызацыю дэмакратычных каштоўнасцяў і ўнёсак у развіццё грамадзянскай супольнасці. Падляшскія паліцэйскія перад пачаткам навучальнага года праверылі бяспеку каля пачатковых школ ва ўсім ваяводстве. Як паведамляе Радыё Беласток, інспектары звярталі ўвагу на пешаходныя пераходы, веласцежкі, дарожныя знакі, ляжачыя паліцэйскія і агароджы. Асабліва праверылі месцы, якімі дзеці карыстаюцца па дарозе ў школу. Паліцыя таксама выявіла праблемы з бачнасцю некаторых знакаў. Частка з іх была закрытая расліннасцю альбо пашкоджаная. Пра неабходныя рамонты праваахоўнікі паведамляюць адміністратарам дарог, каб тыя паспелі все выправіць да пачатку заняткаў. У адным толькі Беластоку праверылі тэрыторыі каля 45 пачатковых школ. Там плануюць абнавіць дарожныя разметкі, палепшыць бачны знакаў і змяніць пашкоджаныя элементы. У Варшаве пакажуць спектакль «Жарсці Караткевіча», прысвечаны жыццю і творчасці пісьменніка. Наша пастаноўка – унікальная рэч, заснаваная на малавядомых дакументах, лістах і сведчаннях, распавядае рэжысёр і акцёр Васіль Дранько-Майсюк.
3: Конечно, гэты спектакль будзе цікавы не толькі аматарам Владзіміра Семёновича Караткевіча, але і ўвогуле усім беларусам, таму што гэты спектакль вучыць нас таму, што не трэба баяцца, трэба ісці супраць сістэмы, як бы цяжка не было, і перамагаць. Трэба настройваць сябе на перамогу. Тое, што рабіў акурат Караткевіч, тое, што рабілі ягоныя героі. Мы паказваем чалавека са сваімі, магчыма, рознымі слабасцямі, са сваімі моцнымі бакамі, з рознымі жыццёвымі сітуацыямі, але не глеючы ні на што, не глеючы на тое, што на яго там нападалі крытыкі, не глеючы на некія жыццёвыя злыбеды, ён усё роўна падымаўся, ён ствараў тыя творы, якія яднали беларусу.
2: Спектакль адбудзецца ў краме «Вырай». Уваход вольны, донаты вітаюцца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння раніца прахалодна, каля 11-13 градусаў, пераважна воблачна з праясненнямі. Днём тэмпература паднімецца да 18 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца. Магчымы ўмераны вецер.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Єгипет. Кінчаткове судове рішення по справі, яка тичиться статусу і правов власності монастира Святої Катерини на Сінаї, чекається сьогодні, 23 жнівня. Гэта судове розглядання притягує пільну увагу як православного світу, так і міжнародної громадськості, улічуючи велізарну історичну, духовну і культурну коштовність старожитної обителі. Монастир Святої Катерини, заснований у 6 стагодзі каля подножжа гори Сінай, з'являється одним з найстаражитніших непреривно діючих християнських монастирів у світі і включений у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У ході судових слуханняў розглядаються юридичні аспекты, звязаныя са статусам манастырскіх зямель і аб'ектаў, размешчаных на тэрыторыі Сінайскага паўвострава. Прадстаўнікі абіцелі і праваабаронцы выказваюць надзею на вердыкт, які цалкам абароніць аўтаномію і гістарычныя правы манастыра. Чакаецца, што маючы адбыцца паседжанне, паставіць кропку ў шматгадовым працэсе. Австралія. Архієпископ австралійський Макарій на минулому тижні був з офіційним візитом у Аделаїді, якою традиційно називають городом церкваў. Під час поїздки австралійський перший єрарх провів шерах найважніших зустріч з місцевим духовенством, представниками грецької суполки і громадськими діячами регіона. Програма архіпастерського візиту включала здійснення набаженствів у місцевих грецьких православних храмах, а так само наведванне адукацыйных і культурных цэнтраў. У сваім звароце архіепіскап Макарый адзначыў традыцыйную гасціннасць жыхароў Аделаіды і важнасць захавання хрысціянскіх каштоўнасцей разам з нацыянальнымі традыцыямі сярод моладзі. Венгрыя. Митрополит австрийский и экзарх Венгрии Арсений, усяленский патриархат, узначалил урочистый чин освящения новопобудованного храма у гонор трех святителей у Будапеште. У святочном набоженстве узяли удел шматликие священнослужители, дипломаты, а так само представники мясцовой православной суполки и запрошенные гости. Митрополит Арсений выказал щирую подяку усім доброчинцам, будовникам и прихожанам, чиїми працями і ахвяраваннями стало магчымым узвядзення царквы. Пасля завершэння літургіі адбылася трапеза і нефармальная сустрэча, падчас якой удзельнікі падзеі змаглі пагаварыць з архіпастырам і абмеркаваць далейшыя планы па развіцці прыходскага жыцця і рэалізацыі асветніцкіх праграм. Константинополь. У понеділок 24 жнівня усяленський патріарх Варфоломій узначаліць боскую літургію з нагоди 35-й годовини незалежності України. Урочисте набоженство пройде у патріаршім храмі Святого Георгія на Фанари при уділі духовенства дипломатичних представників і представників української діаспори. Гэтая подія підкреслює незмінну увагу і духовну підтримку, якою усяленський патріархат оказує українському народу на протягу многих годов. Під час маючи відбитися літургії будуть узнесені особи молитви про мир, розквіт і добробит України, а так само об спиненні воєнних діянняў і пакут українського народу. Чекається, що на службі будуть присутнічать офіційні особи і дипломати різних держав. Венесуэла. Митрополит мексиканский Яков здійснив архіпастерський візит у Венесуэлу. Поездка была накірована на ознайомлення з бягучым становішчам православных прыходаў у краіне і аказання духовнай падтрымкі мясцовым вернікам ва умовах працяглых сацыяльна-эканамічных цяжкасцей у краіне. У межах візиту митрополит Яков здійснив шэраг набажэнстваў, сустрэўся з духавенствам епархіі і правёў гутаркі з прадстаўнікамі грэцкай і іншых православных суполок, якія проживають у Каракасе і інших городах.
Іерарх падрабязна абмеркаваў пытанні гуманітарнай дапамогі, развіцця катэхізічнай дзейнасці і падтрымкі моладзевых ініцыятыў на тэрыторыі Венесуэлы. У сваіх выступленнях уладыка заклікаў вернікаў захоўваць цвёрдасць веры, узаемную любоў і надзею на Бога, нягледзячы на вонкавыя выпрабаванні. Мясцовыя суполкі цёпла прывіталі архіпастара, адзначыўшы, што яго візіт прынёс ім духовнае суцяшэнне і даў новы імпульс для ўмацавання парафіяльнага жыцця. Іерусалім. Патрыярх іерусалімскі Феафіл III узначаліў урачыстыя набажэнствы з нагоды свята Гасподняга перамянення на гары Фавор. Па традыцыі святочная боская літургія здзяйснялася ў начны час на адкрытым паветры, у прысутнасці тысяч паломнікаў, якія прыбылі з усіх куткоў свету, а таксама мясцовых арабскіх і грэцкіх праваслаўных вернікаў. У святкаванні ўзялі ўдзел архірэі і духавенства Іерусалімскага патрыярхату і іншых памесных праваслаўных цэркваў. У сваёй святочнай пропаведзі патрыярх Феафіл заклікаў да малітвы аб міры на святой зямлі і ва ўсім свеце. Нягледзячы на складанасць сучаснай абстаноўкі ў рэгіёне, паломнікі змаглі бесперашкодна падняцца на святую гару і ўзяць удзел ва ўрачыстасцях. Балгарыя. Патрыярх балгарскі Данііл узначаліў маштабныя царкоўныя ўрачыстасці, прысвечаныя 1080-годдзю з дня спачыну прападобнага Яна Рыльскага цудатворцы, нябеснага заступніка балгарскага народа. Асноўныя памятныя мерапрыемствы і святочная боская літургія адбыліся ў знакамітым Рыльскім манастыры, куды сабраліся тысячы паломнікаў з усёй краіны і з-за мяжы. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода балгарскай праваслаўнай царквы і запрошаных гасцей патрыярх Данііл здзейсніў малебен перад мошчамі вялікага святога. У сваім слове кіраўнік царквы падкрэсліў неацэнны ўнёсак прападобнага Яна ў духоўнае фарміраванне балгарскай нацыі і захаванне праваслаўнай веры ў найбольш цяжкі перыяд балгарскай гісторыі. Ён заклікаў вернікаў пераймаць цярпялівасць, малітоўны подзвіг і цвёрдасць духу Рыльскага святога. Урачыстасці завяршыліся хрэсным ходам вакол галоўнага храма абіцелі і святочнай трапезай для паломнікаў, арганізаванай манастырскім брацтвам. Сірыя. Міністр адукацыі Сірыі правёў афіцыйную сустрэчу з патрыярхам антыяхійскім і ўсяго ўсходу Янам X у патрыяршай рэзідэнцыі. Галоўнымі тэмамі перамоваў сталі пытанні супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі структурамі і патрыярхіяй у сферы адукацыі, выхавання падрастаючага пакалення і захавання культурнай спадчыны. Бакі падрабязна абмеркавалі стан хрысціянскіх школ у Сірыі, працэсы аднаўлення навучальных устаноў, якія пацярпелі у ходзе ваенных дзеянняў, а таксама магчымасць рэалізацыі новых асветніцкіх праграм. Патрыярх Ян X падкрэсліў ключавую ролю якаснай адукацыі ў справе аднаўлення краіны і ўмацавання міжрэлігійнага міру і згоды. Міністр адукацыі выказаў глыбокую павагу да гістарычнай ролі антыяхійскай патрыярхіі і пацвердзіў гатоўнасць урада аказаць усебаковую падтрымку навучальным установам, якія знаходзяцца пад апекай царквы. На заканчэнне сустрэчы бакі дамовіліся аб стварэнні сумесных працоўных груп. Грузія. Мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл правёў сустрэчу з каталікосам-патрыярхам усяе Грузіі Шыа III. Падчас сустрэчы абмяркоўваўся маючы адбыцца візіт прадстаяцеля грузінскай царквы на Фанар. У ходзе размовы было абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца міжцэркоўных адносін. Асаблівая ўвага была нададзена актуальным праблемам праваслаўнага адзінства. Мітрапаліт Эмануіл перадаў патрыярху Шыа братэрскае прывітанне ад усяленскага патрыярха Варфаламея. У сваю чаргу патрыярх Шыа адзначыў значнасць асабістай сустрэчы з усяленскім патрыярхам і выказаў спадзяванне на паглыбленне ўзаемадзеяння сусветным патрыярхатам. Іерусалім.
Священны сінод Єрусалімскага патріархату пад старшынствам патріарха Феафіла III правёў паседжанне, ключавой тэмай якога стала падрыхтоўка да святкавання 2000-годдзя хрышчэння Господа Ісуса Христа ў рацэ Іардан. На паседжанні падрабязна разглядаліся арганізацыйныя і лагістычныя аспекты маючых адбыцца юбілейных урачыстасцей. Сінод зацвердзіў стварэнне спецыяльнага аргкамітэта, якому даручана каардынацыя узаемадзеяння з мясцовымі ўладамі, міжнароднымі арганізацыямі і іншымі праваслаўнымі цэрквамі. Чакаецца, што юбілейнае святкаванне прыцягне сотні тысяч паломнікаў з усяго свету, у сувязі з чым асаблівая ўвага аддаецца развіццю інфраструктуры паломніцкіх цэнтраў і забеспячэнню бяспекі. Акрамя таго, сінод разгледзеў шэраг бягучых адміністрацыйных пытанняў, якія тычацца жыцця парафій і манастыроў Іерусалімскай царквы, а таксама сітуацыі з царкоўнай уласнасцю на святой зямлі. Афон. У афонскім манастыры Дзіянісіят адбыліся набажэнствы і памятныя мерапрыемствы, прысвечаныя 1400-годдзю падзей 626 года, з якімі царкоўнае паданне звязвае першае выкананне акафіста пра Святой Багародзіцы. Ва ўрачыстасцях узяла ўдзел дэлегацыя Канстантынопальскай патрыярхіі. Пасля ўсянучнага трывання мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл падкрэсліў значэнне акафіста ў жыцці царквы і перадаў братству манастыра прывітанне усяленскага патрыярха, падкрэсліўшы духоўную ролю Святой Гары і літургічнае адзінства праваслаўнай царквы. Манастыр Дзіянісіят быў абраны месцам урачыстасцей, паколькі тут захоўваецца асабліва шанаваная ікона Багародзіцы, якая завецца акафіснай, якая па манастырскім паданні суправаджала хрэсны ход патрыярха Сергія I уздоўж сцен Канстантынопаля падчас аблогі 626 года, а пазней была перададзена абіцелі ў 14 стагоддзі. Грэцыя. 130 дзяцей з Украіны праводзяць летні адпачынак у бясплатным лагеры, арганізаваным архіепіскапіяй Афін. Праграма рэалізавана па дамоўленасці паміж прадстаяцелем праваслаўнай царквы Украіны мітрапалітам Епіфаніем і архіепіскапам афінскім Іеранімам. Дзеці размешчаны ў лагеры Святой Філафеі Афінскай ва Аўлоне. Дзіцячы лагер мае спартыўныя пляцоўкі, басейны, памяшканні для заняткаў і медыцынскі пункт. Украінскую групу суправаджаюць протапрасвітер Васіль Ліль і прадстаўнікі праваслаўнай царквы Украіны. У праграму уключаны ўдзел у набажэнствах і малітвах, паломніцкія паездкі па праваслаўных святынях Грэцыі, адпачынак, спартыўныя заняткі і наведванне марскога ўзбярэжжа. З украінскімі дзецьмі сустрэўся архіепіскап афінскі Іеранім і падаў ім сваё архіпастырскае дабраславенне. Мэта ініцыятывы – даць украінскім дзецям магчымасць хаця б на час забыцца на наступствы вайны, адпачыць і атрымаць духоўную падтрымку. Паўночная Македонія. Заява прэзідэнта Сербіі Александра Вучыча, які назваў Скоп'е сярод местаў, дзе, цытата, «застаецца сербская праваслаўная царква», канец цытаты, выклікала рэакцыю ў паўночнай Македоніі. Архірэйскі сінод Македонскай праваслаўнай царквы ў сваёй заяве не ўступіў у прамую палеміку сербскім прэзідэнтам, але падкрэсліў тэрытарыяльны прынцып царкоўнага ўладкавання, адзначыўшы, што македонская царква ажыццяўляе духоўнае і пастырскае служэнне для ўсіх праваслаўных хрысціян на сваёй кананічнай тэрыторыі, незалежна ад іх нацыянальнай, палітычнай, культурнай ці этнічнай прынадлежнасці. Сінод таксама заявіў, што усведамляе сваю гістарычную адказнасць перад македонскім народам, застаючыся царквой, адкрытай для ўсіх, і падкрэсліў, што кіруецца выключна Евангеллем, верай ва ўваскрасенне Хрыстова і духоўнай карысцю вернікаў, адкідаючы палітычныя і ідэалагічныя платформы. Пазней прэм'ер-міністр Паўночнай Македоніі назваў падобныя заявы недарэчнымі для 21 стагоддзя, падкрэсліўшы значэнне македонскай праваслаўнай царквы як найважнейшай часткі македонскай праваслаўнай ідэнтычнасці.

Апостальскае чытанне. Другі ліст апостала Паўла да карынфян, трэці раздзел з 4 па 15 вершы. Браты, гэткую пэўнасць мы маем у Бога праз Хрыста, не таму, што мы здольныя залічыць нешта сабе, нібыта праз сябе, але здольнасць наша ад Бога, які даў нам здольнасць быць служыцелямі новага запавету, не літары, але духа, бо літара забівае, а дух ажыўляе. Калі ж служэнне смерці, высечанае літарамі на камянях, было ў такой славе, што сыны Ізраіля не маглі глядзець на аблічча Майсея дзеля славы аблічча ягонага, якая знікала, дык ці не шмат больш будзе ў славе служэнне духа. Бо калі служэнне асуджэння ёсць слава, шмат больш багатае славаю служэнне праведнасці. Бо і тое, што мела славу, не было слаўным у сваёй меры з прычыны бязмернасці будучай славы. Бо калі мае славу тое, што знікае, тым больш у славе тое, што застаецца. Дык маючы гэткую надзею, дзейнічаем з вялікай адвагаю, і не так, як Маісей, які ускладаў заслону на аблічча сваё, каб сыны Ізраіля не глядзелі на канец таго, што знікне, але скамянелі думкі іхнія, бо тая заслона да сёння застаецца нязнятай пры чытанні старога запавету, таму што яна ў Хрысце знішчаецца». Аж да сёння, калі яны чытаюць Майсея, заслона ляжыць на сэрцы іхнім. Шаноўныя слухачы крыначкі, сёння прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Такое звыклае для нас слова «запавет». Мы чуем яго ледзь не на кожнай літургіі, але рэдка задумваемся, што ж яно азначае. А між тым, запавет – гэта не проста дамова. У біблейным свеце гэта яшчэ і спадчына, дар айца, які пераходзіць да дзяцей, становіцца іх адказнасцю і іх багаццем. Сёння апостал Павел запрашае нас паразважаць пра стары і новы запавет. І ключом да разумення становіцца адно слова – «новы». У грэцкай мове ёсць два словы, якія перадаюцца аднолькава. «Неос» – гэта значыць «новы ў часе», так называюць тое, што толькі што з'явілася. І другое слова – «кейнос» – «новы ў сваёй якасці». Гэта не проста наступны этап, гэта нейкая новая рэчаіснасць, якая змяняе ўсё. Менавіта слова «кейнос» выкарыстоўваюць Господь Иисус и апостол Павел, калі гавораць про новый запавет. И гэтым яны показываюць, Бог не просто замяніў одну эпоху іншай. Ён открыў человеку зусім новы спосаб быць з ім. Старый запавет быў записаны на каменных скрыжалях. Ён открываў Божую волю, показываў шлях і захоўваў народ у вернасці Богу. Але закон – нават самы дасканалы заўсёды застаецца перад чалавекам. Ён можа сказаць, што ёсць дабро, але не здольны зрабіць чалавека добрым. Новы запавет адбываецца інакш. Бог запісвае сваё слова не на камені, а ў сэрцы чалавека. Не таму, што закон стаў непатрэбным, а таму, што цяпер Дух Святы здзяйсняе тое, чаго не магла зрабіць літара. Пісьмовы закон можа змяніць паводзіны. Дух жа здольны перамяніць чалавека. Закон можа забараніць зло, а вось дух нараджае любоў да дабра. Менавіта таму Павел адважваецца сказаць, літара забівае, а дух ажыўляе. Не таму, што Божы закон быў дрэнны, а таму, што чалавечае сэрца, параненае грахом, не знаходзіла ў сабе сілы жыць паводле яго. Закон адкрываў праўду пра чалавека, але не мог вылічыць яго. Новы запавет прыносіць тое, чаго чалавецтва яшчэ не ведала. Бог ужо не толькі адкрывае сваю волю, ён дзеліцца сваім жыццём.
Ён ужо не толькі гаворыць, якім трэба быць, ён робіць чалавека новым стварэннем. Таму адносіны таксама змяняюцца. Бог перастае быць толькі суддзёй, перад якім чалавек адказвае за свае ўчынкі. Ён адкрываецца як айцец, які дорыць жыццё і вучыць дзяцей хадзіць ягонымі шляхамі. Чалавек ужо не проста імкнецца заслужыць Божую прыхільнасць. Ён вучыцца жыць як сын ці дачка, якія ўжо любімыя па самім факце свайго існавання. Павел успамінае яшчэ адну гісторыю. Калі Маісей сыходзіў з Сіная, ягоны твар свяціўся ад сустрэчы з Богам. Гэта была сапраўдная слава, але яна была толькі прадвесцем чагосьці большага, бо ў новым запавеце Бог асвятляе ўжо не твар чалавека, ён асвятляе яго сэрца, і гэтае святло ніколі не павінна згасаць.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 24 раздел, с 13 по 28 верши. «А кто вытрывая до конца, будет сбавлены, и будет обвещенное гэтае Евангелие володарства по усім свете, на сведчанне усім народам, и тады прыйдзе конец. Ды калі убачыце агіду спусташэння, пра якую сказаў Даніил прарок, што паўстане на месцы святым, хто чытае, няхай зразумее, тады тыя, што ў Юдэі, няхай бягуць у горы, хто на даху, няхай не сыходзіць узяць што з дому свайго, і хто ў поле, няхай не варочаецца назад узяць адзенне сваё. Гора ж тым, якія цяжарныя кормяць грудзьмі ў тыя дні. Маліцеся ж, каб не сталіся ўцёкі вашыя зімою або ў суботу, бо тады будзе вялікі прыгнёт, якога не было ад пачатку свету аж дагэтуль, і не будзе. І калі б не былі скарочаныя тыя дні, не было б збаўленае ніводнае цела, але дзеля выбраных будуць скарочаныя тыя дні. Тады, калі хто скажа вам: «Вось тут Христос, ці там?» Не верце, бо паўстануць фальшывыя Христы і фальшывыя прарокі і дадуць вялікія знакі і цуды, каб падмануць, калі магчыма, і выбраных. Вось, я наперад сказаў вам, дык калі скажуць вам: «Вось ён у пустыне», не выходзьце. «Вось ён у пакоях», не верце. Бо як бліскавіца выходзіць з усходу і свеціць да захаду, так будзе і прыйсце сына чалавечага, бо дзе мёртвае цела, там збяруцца і арлы. Сённяшні урывак з Евангелля біблеісты часта называюць малым апакаліпсісам. Але само слово «апакаліпсіс» азначае перадусім не нейкую там катастрофу, а даслоўна «адкрыццё». На жаль, мы амаль прызвычаіліся чуць у ім толькі пагрозу, набліжэнне нейкіх страшных падзей, Божы прысуд, непазбежную расплату за чалавечую нядбайнасць. Магчыма, такое прачытанне і сёння сведчыць пра нешта важнае ў нас саміх, пра голас сумлення, які не дае спакою, калі мы адчуём, што жывём насуперак Божай задуме. Аднак, апакаліптычная літаратура ўзнікла не дзеля таго, каб насычаць чалавека страхам перад будучыняй. Яна вучыць адрозніваць важнае ад проста актуальнага. Яна адводзіць позірк ад шуму падзей і вяртае яго да таго, што адбываецца з чалавечым сэрцам. Менавіта таму Ісус гаворыць не столькі пра будучыню, колькі пра чалавека. Ён не прадказвае, ён ведае нашу прыроду. Ён бачыць дзве небяспекі, перад якімі будуць зноў і зноў паўставаць яго вучні і паслядоўнікі. Першая – небяспека ілжывых правадыроў. Іх можна пазнаць не па красамоўстве і не па поспеху. Яны заўсёды павольна зрушваюць позірк людзей з Хрыста на сябе. Іх больш цікавіць уласная праўда – чым праўда Христос, які прыняў нашу чалавечую прыроду. Там, дзе чалавек пачынае збіраць вучняў вакол сябе, а не вакол Ісуса, амаль непазбежна нараджаецца падзел. Бо сапраўдны пастар не займае месца Христа, ён толькі дапамагае сустрэцца з ім. Таму галоўны крытэрый любога кіраўніка вельмі просты. Наколькі праз яго становіцца бачным Христос. Другая небяспека, яшчэ больш ціхая, яна не пачынаецца з адрачэння ад веры, яна пачынаецца з астуджэння любові, з-за памнажэння беззаконняў, у многіх ахладзее любоў, кажа Христос. Гэтыя словы здзіўляюць. Ісус не кажа, што людзі перастануць любіць. Хутчэй, яны будуць настолькі паглынутыя нечым іншым, што для любові ўжо не застанецца месца. Мне здаецца, імя гэтай небяспекі – страх. Страх не проста супрацьлегласць любові. Ён робіць нешта больш небяспечнае. Ён замыкае чалавека на самім сабе. Калі я баюсь, увесь мой свет звужаецца да ўласнага выжывання. –
я ўжо не здольны заўважыць іншага чалавека,

сустрэчы. І, магчыма, менавіта гэта і ёсць сапраўднае адкрыццё апакаліпсісу. Не тое, што будзе з гэтым светам, а тое, якім можа застацца чалавечае сэрца, калі яно не выпускае з сябе Ісуса.

падзея сусветнага значэння. Іерусалімская царква рыхтуецца да юбілею 200-тысячагоддзя хрышчэння Господа. На нядаўнім паседжанні свяшчэннага сінода Іерусалімскага патрыярхата адной з галоўных тэм стала падрыхтоўка да святкавання у 2030 годзе 2000-годдзя хрышчэння Господа нашага Ісуса Хрыста у вадах ракі Ярдан. Іерархі пад старшынствам патрыярха Іерусалімскага Феафіла III падкрэслілі, што гэтае святкаванне павінна стаць падзеяй годнай святасці месца, дзе Хрыстос прыняў хрышчэнне ад святога Яна Прадвесніка, а таксама вызначылі асаблівую адказнасць Іерусалімскай царквы за падрыхтоўку гэтага вялікага юбілею. Фактычна, Іерусалімская царква паставіла перад сабой, але і перад усім хрысціянскім светам важнае пытанне – якое значэнне будзе мець гэтае святкаванне для ўсёй паўнаты Хрыстовай царквы? Адказ на яго выходзіць далёка за межы звычайнай гістарычнай даты. Як адзначыў архіепіскап ярданскі Хрыстафор Атала, 2030 год павінен успрымацца не проста як чарговая гадавіна або некалькі дзён святочных мерапрыемстваў. Паводле яго слоў, гэта будзе глабальная царкоўная, духоўная і гістарычная падзея, якая заклікана зноў звярнуць увагу усяго хрысціянскага свету да месца, дзе пачалося адкрытае служэнне збаўцы. Менавіта на берагах Ярдана быў ахрышчаны Господ Ісус Христос. Тут адкрылася тайна Святой Троіцы. Айцец засведчыў пра сына, а Святы Дух сышоў у выглядзе голуба. Гэта не толькі адна з галоўных падзей Евангелля, але і пачатак збаўчай місіі Хрыста, якая завершылася яго крыжам і слаўным уваскрасеннем. Таму юбілей 2030 года нагадвае кожнаму хрысціяніну пра яго ўласнае хрышчэнне, праз якое чалавек нараджаецца для новага жыцця ў Хрысце, становіцца часткай царквы і атрымлівае дар Святога Духа. Для Іерусалімскага праваслаўнага патрыярхата гэты юбілей мае выключнае значэнне. Менавіта царква Іерусаліма з апостальскіх часоў захоўвае

святыні святой зямлі і нясе адказнасць за іх літургічнае жыццё. На працягу стагоддзяў яна здзяйсняе ўрачыстыя багаслужэнні на Ярдане ў свята Багаяўлення, захоўваючы непарыўную сувязь паміж сучаснай царквой і евангельскай гісторыяй. Свяшчэнны сінод Іерусалімскай царквы падкрэсліў, што патрыярхат павінен прыкласці ўсе намаганні для годнага правядзення гэтага святкавання, адпаведна святасці месца і яго значэнню для ўсяго хрысціянства. Адначасова іерархі віталі падтрымку караля Іарданіі Абдалы II, які даручыў дзяржаўным структурам удзяліць асаблівую ўвагу падрыхтоўцы да юбілею. Архіепіскап Хрыстафор падкрэслівае, што падрыхтоўка не павінна абмяжоўвацца толькі 2030 годам. Юбілей павінен стаць пачаткам доўгатэрміновай місіі, якая адкрывае святую зямлю і асабліва месца хрышчэння Господа для мільёнаў людзей ва ўсім свеце. Плануецца развіццё паломніцкай інфраструктуры, стварэнне музея паломніцкага пасёлка і міжнароднага праваслаўнага універсітэта каля месца хрышчэння. Пры гэтым галоўным застаецца захаванне духовнага характару гэтай святыні, якая павінна быць перадусім месцам малітвы і сустрэчы чалавека з Богам. Сёння, калі чалавецтва перажывае часы выпрабаванняў, войнаў і падзелаў, юбілей 2000-годдзя хрышчэння Господа можа стаць знакам еднасці, прымірэння і духовнага аднаўлення. Ён нагадвае, што менавіта ў Ярдане пачаўся шлях, які прывёў чалавецтва да перамогі жыцця над смерцю. Таму святкаванне ў 2030 годзе мае ўсе падставы стаць не толькі вялікай урачыстасцю Іерусалімскага патрыярхату або цэрквы ў святой зямлі, але сапраўдным сусветным хрысціянскім юбілеем. Гэта будзе нагода для мільёнаў вернікаў зноў звярнуць свае сэрцы да вытокаў сваёй веры, успомніць ласку ўласнага хрышчэння і адчуць еднасць царквы вакол месца, дзе былі асвячаны воды Ярдана і чалавецтву была адкрыта тайна Святой Троіцы.

Турава-Пінская епархія ў 13-15 стагоддзях. Гісторыя Турава-Пінскай епархіі ў 13-15 стагоддзях нагадвае падарожжа праз буры. Гэта быў час, калі змяняліся дзяржаўныя межы, распадаліся княствы, гарады перажывалі разбурэнні, але царква заставалася тым падмуркам, які захоўваў духоўную еднасць народа. Менавіта таму гісторыя епархіі з'яўляецца не толькі царкоўнай, але і гісторыяй стойкасці ўсёй туравскай зямлі. Пра 13-е стагоддзе захавалася не так шмат сведчанняў. Летапісы значна больш увагі надавалі Пінску і Берасцю, дзе адбываліся важныя палітычныя падзеі. Самыя ж туравскія летапісы да нашага часу не дайшлі. Аднак нават нешматлікія крыніцы дазваляюць зрабіць важную выснову. Нягледзячы на палітычныя перамены і падзел туравскага княства, асноўныя межы туравскай епархіі заставаліся амаль нязменнымі. Гэта сведчыць пра трываласць яе царкоўнай арганізацыі. У той час, як, напрыклад, на Валыні разам з раздрабленнем дзяржавы ўзнікалі новыя епархіі, Туравская земля захоўвала адносную стабільнасць, але гэта не азначала адсутнасці праблем. На жыццё епархіі ўсё больш уплывала складаная палітычная сітуацыя. Найбольш цяжкім выпрабаваннем стаў манголо-татарскі набег. Пасля разбурэння Кіева ардынцы імкнуліся ўзяць пад кантроль водныя шляхі па Дняпры і Прыпяці. Пад іх ударамі апынуліся Мазыр, Петрыкаў і Тураў. Загінулі святары і манахі, былі спустошаны гарады і манастыры. Гэтыя трагедыі не маглі не паўплываць на жыццё епархіі. Даследчыкі лічаць, што перыяд татарскіх нашэсцяў епіскапская рэзідэнцыя дзеля бяспекі была перанесена з Турава ў Пінск. Дакладная дата гэтага пераносу застаецца прадметам навуковых дыскусій. Адныя гісторыкі звязваюць яго з падзеямі 13-го стагоддзя, іншыя адносяць да часоў князя Гедыміна або нават да 15-го стагоддзя. Аднак прычына была відавочная. Пінск паступова набываў усё большае палітычнае і гаспадарчае значэнне, што рабіла яго больш прыдатным цэнтрам для кіравання епархіяй. Пры гэтым пераезд не азначаў разрыву з туравскай спадчынай. Наадварот, новая назва Турава-Пінская епархія падкрэслівала пераемнасць старажытнай традыцыі. Тураў заставаўся духоўнай калыскай Палесся, месцам, дзе нарадзілася мясцовая царкоўная культура. Асобную цікаўнасць выклікаюць царкоўныя сінодзікі, у якіх захаваліся імёны іерархаў. Побач з імёнамі мясцовых епіскапаў згадваюцца таксама вядомыя кіеўскія мітрапаліты. Гэта сведчыць пра цесныя сувязі туравскай епархіі з кіеўскай мітраполіяй. Магчыма, у часы, калі на месцы не заўсёды было магчымым пастаяннае служэнне ўласнага архірэя, кіеўскія першасвяціцелі непасрэдна клапаціліся пра духоўнае жыццё гэтага краю. Не менш каштоўнымі з'яўляюцца звесткі пра епіскапаў, якія кіравалі туравскай епархіяй. Крыніцы дазваляюць аднавіць імёны многіх архіпастараў, пачынаючы яшчэ з 12-го стагоддзя. Хоць асобныя перыяды застаюцца невядомымі, сам факт захавання гэтай пераемнасці сведчыць, што нават ва ўмовах войнаў і палітычных крызісаў царкоўнае жыццё на Палессі не перарывалася. Гісторыя Турава-Пінскай епархіі яшчэ раз нагадвае простую, але важную ісціну. Сапраўдная моц царквы вымяраецца не багаццем гарадоў і не палітычным уплывам. Яна праяўляецца ў здольнасці захоўваць веру, духоўную памяць і пераемнасць нават тады, калі вакол разбураюцца дзяржавы. Менавіта таму Тураў, які сёння ўспрымаецца як ціхі палескі горад, займае асаблівае месца ў гісторыі беларускага праваслаўя. Ён стаў сімвалам жывучасці царкоўнай традыцыі, якая здолела пераадолець спусташальныя войны, нашэсці і змены эпох, пакінуўшы пасля сябе багатую духоўную спадчыну, што і сёння натхняе даследчыкаў, святароў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй зямлі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 година, у Польщі 8. На території промислової пляцовки під Санкт-Петербургом відбувся масштабний пожар. Джон Койл чекає хуткого визволення великої групи політв'язнів Білорусі. Двоє дітей потерпіли при спадінні дерев у Мєнській області. У студії Анжеліка Ляльковська. Под російським Санкт-Петербургом на території промислової пляцовки у Колпіна відбувся масштабний пожар. За кілька годин площа узгорання повеличилася до 82 тисяч квадратних метрів. Іжорська промислова пляцовка – буйна промислова зона, де працюють підприємства тяжкого машинобудування, металургії і металопрацовки, а так само витворці обсталювання для енергетичної і атомної галін. При гэтым у регіоні у момент узгорання не обвіщали повітряну або безпілотну небезпеку. Повідомлення про працу супрацьпаветранай абароны таксама не паступала. Прычына пажару пакуль афіцыйна не ўстаноўленая. Спецпасланнік прэзідэнта США Джон Койл заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць вызваліць новую групу палітычных зняволеных. Раней Койл уже паведамляў, што разлічвае на вызваленне дадатковых зняволеных. У красавіку ён казаў Рэйтэрс, што США чакаюць новых вызваленняў на працягу месяца. Пры гэтым у жніўні Койл уже непасрэдна пацвердзіў, што вызваленне палітвязняў у Беларусі можа адбыцца ў бліжэйшы час. На пытанне пра такую магчымасць ён адказаў станоўча. Праваабаронцы працягваюць фіксаваць сотні людзей, якія знаходзяцца за кратамі па палітычных матывах. Двое дзяцей пацярпелі ў Мінскай вобласці праз падзенне дрэў падчас моцнага ветру. Здарэнне адбылося ўчора ў Нясвіжскім і Мінскім раёнах. Паводле Міністэрства па надзвычайных сітуацыях траўмы атрымалі хлопчыкі 2014 і 2016 гадоў нараджэння. Іншых падрабязнасцяў пра іх стан не паведамляецца. Непагадзь таксама прывяла да шматлікіх пашкоджанняў і аварыйных сітуацый у іншых рэгіёнах Беларусі. У Гарадзенскай вобласці ратавальнікі каля 100 разоў выязджалі на дапамогу жыхарам 14 районов. У 5 населенных пунктов были пошкоджены дахи домов и господарчих побудов. Поваленные древы пошкодили 2 автомобили. У Берастейской области МНС 23 раза отказывала допомогу насельництву. Ратавальники пробрали 19 поваленных древ и 4 раза выезжали для ликвидации аварийных элементов дахов и рекламных конструкций. Ратавальники протягивают ликвидовать наступства стихии по всей краине. У Гайновцы прайшло урачыстае падвядзенне вынікаў 8-га мастацкага пленэру. Ад самага пачатку мастакі і скульптары ствараюць свае працы ў Гайновцы. Усіх творцаў аб'ядноўвае адна тэма – «Мая малая бацькаўшчына». На выстаўцы, якая адкрылася 21 жніўня, можна паглядзець усе артыстычныя інтэрпрэтацыі паняцця «малой айчынны».
3: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu. Więc, tak jakby to temat był, a jednocześnie jego nie było. Nie? Bo na każdy może skojarzyć już coś takiego, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że ta moja mężczyzna to właśnie moja swoboda.
4: Cześć, artystów już przyjeżdżają do nas i biorą udział w naszym plenery Sztuchot. Cześć, niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądzić na taką wystawę.
5: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo co jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
2: На выставе можна паглядзець працы Марыка Сапёлка, Яраслава Жукоўскага, Юрыя Івацака ды іншых мастакоў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е з магчымымі кароткачасовымі ліўнямі. Тэмпература паветра ў дзень будзе каля плюс 18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
7: Вітаю, гаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: Цяпер ты жывеш у Вільні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я каціруе Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, большая канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі. І неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Але ты зараз знаходзішся ў Варшаве, я разумею, што тут гастролі, ну але разам з тым, ці не атрымаў ты гэтую самую порцыю душэўнасці і звыш таго нават?
1: Усё я атрымаў, я вельмі люблю вандраваць, але я люблю, калі мой азадак прывязаны да пэўнага месца, то як раней я вандраваў, то цяпер просто асеў я ў Вільнюсе, і калі я прыязджаю сюды, то ясна, што мне тут камфортна, прыемна, шмат і знаёмых, і сяброў. І так у мяне, ў прынцыпе, па ўсім зямным свеце, то, канешне, я прыязджаю сюды, атрымліваю задавальненне, і потым еду да хаты адпачываць ад таго задавальнення, бо задавальнялка зламаецца ад гэтага задавальнення ўсяго.

0: У Варшаве ты знаходзішся і знаходзіўся, у тым ліку і дзякуючы пастаноўцы тэатральнай перформансу спектаклю «Цесля». Прайшло некалькі дзён пасля таго, як вы паказалі яго. Пераварыў? Як табе?
1: Всё прыўкрасна. Не сказаў, што мне прыйшлося гэта пераварваць, я адразу маральна быў падрыхтаваны, і зноў жа я маю вялікі досвед выступаў на сцэне, то для мяне гэта не было нейкім там катаваннем ці яшчэ чым-небудзь. Для мяне гэта была прыемная дзея, праз якую я атрымаў задавальненне і паехаў па іншае задавальненне. У тым ліку вось вінил нейрадзюбеля набыў.
0: Чаму менавіта яго захацелася здабыць?
1: Таму што гэта адзіны вінил нейрадзюбеля. Па-другое, непасрэдна ў Варшаве яго можна набыць без лішніх нацэнак, таму што калі замаўляць праз сайт у той жа Вільнюс, то трэба даплачваць за дастаўку, а так, улічваючы тое, што ў гэтым годзе неяк так пачасціла, што я тут даволі часта бываю, то увогуле ў Польшы і з канцэртамі свайго гурта «Кашлатавох», і вось цяпер з пастаноўкай. Ведаў, што будзе магчымасць заехаць у краму «Кніговка» і там набыць вініл. Заехаў.

0: Польшча насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы, вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне, і калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож і пасля нас. Гэта ўсё, што я паслухаў, потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку, бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста, і мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: скажу шчыра, што ў мяне вельмі класна працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы ў мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, ўсё было класна. Калі не, то хутчэй за ўсё не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разоў, калі яны мне не падабаліся. А так, увогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў вось так станоўча, то, дарэчы, было таксама ў Варшаве. Гэта быў гурт Зарео Маккінзіс. Вельмі здорава дзядзькі выступілі. Я іх увогуле знайшоў калісьці ў 2008 годзе, і потым, калі пабачыў, што яны выступаюць тут, ды яшчэ з дзюцюкамі, то вырашыў, што, ну, трэба зганяць. Вось тады я і вырашыў, што на тутацы магу прапусціць дзюцюкоў, а там ужо паслухаю. Ну, так і атрымалася. Яшчэ адзін канцэрт, які мяне перад гэтым уразіў у гэтым годзе, гэта быў Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары, і мяне вельмі ўразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкову?
1: Не, я іх і да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: ты жывеш зараз у Вільні. Наколькі ты шмат актыўна ў вялікіх памерах адчуваеш там беларускі вайб?
1: Вельмі добра адчуваю, бо я вельмі шмат стасуюся з беларускай суполкай. В асноўным гэта, канешне, суполка пасля 20-го году, але таксама я, калі раней прыязджаў, знайшоў вельмі шмат кантактаў беларусаў, якія там і нарадзіліся, і пераехалі яшчэ ў 80-е годы. Мене там вельмі бурная дзейнасць з усімі слаямі беларусаў, якія там увогуле ў Литве жывуць, не толькі ў Вільнюсе, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мяне вельмі шмат кантактаў, то там я адчуваю сябе ўсё роўна ў беларускім асяроддзі. Канешне, з літоўцамі вельмі шмат стасуюся. Нарэшце пачаў больш актыўна вывучаць літоўскую мову. То я да гэтага трэба было разабрацца з галавой, потым з асабістым жыццём, потым яшчэ з усякімі праблемамі. А цяпер, здаецца, праблем у мяне амаль не засталося. Заняўся нарэшце вывучэннем літоўскай мовы. Ну і ўвогуле імкнуся неяк паказаць літоўцам, што мы ні на што не прэтэндуем, а мы нармальныя суседзі, якія проста вымушаны былі пераехаць. Выбралі Літву, таму што, ну, мне асабіста Літва вельмі падабаецца, і людзі там таксама. Не ўсім падабаецца, як афіцыйныя ўлады рэагуюць цяпер на беларусаў, але гэта проста нагода задумацца, што беларусы робяць не так. Бо літоўцы насамрэч вельмі гасцінныя, трэба умець, канешне, сапсаваць адносіны.
0: Але ты ходзіш на розныя там акцыі, мітынгі, маршы, якія адбываюцца ў Вільні?
1: Я хаджу толькі на тыя акцыі ці маршы, якія маюць для мяне значэнне. Гэта, ну, дзень волі кожны раз, я не прапушчаю гэтыя акцыі. Так, ну, залежыць, ці заняты я, ці не заняты, і наколькі важная для мяне тая ці іншая дата.

0: Яшчэ, што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ношы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашу камунікацыю. Можа быць, у вас там нейкая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы, умоўна кажучы, проста завочна

0: Што такое у нескладанае?
1: Па-першае, там у не проста у, а у нескладовае, і пасля гэтага нескладанае. Гэта тэатральна-фальклорная студыя, якую 3 годзіка. Гэта наш супольны праект з Сержуком Тоўсцікавым. Там, дзе мы займаемся творчым мастацтвам, всякімі практыкаваннямі, і ў тым ліку, наколькі можам, далучаемся да беларускага фальклору. Таксама некаторыя дзеці выказваюць жаданне вучыцца граць на інструментах музычных, такіх як дудачка, бубен. З пераменным поспехам у нас часам гэта атрымліваецца. А так, увогуле, звычайна, раз на семестр мы робім пастаноўку з дзецьмі па ўласным сцэнарыі, які пішам вось разам з Сержуком. Аснову, канешне, піша Сержук, і часам я туды нешта дадаю.
0: Кшталту элементаў з коцікам?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз далучыцца? Можа быць, вы некі новы набор да пачатку новага навучальнага года плануеце?
1: Так, плануем. І вось якраз пасля таго, як вернемся ў Вільнюс, зробім анонс таго, што вядзем новы набор. Першы занятак, хутчэй за ўсё, будзе запланаваны.

0: планы на 7 верасня, але паглядзім, як у нас будзе з вольным часам. А так, плануем новы набор і вельмі чакаем дзецішак.
1: Каго? У якім узросце? Ці з бацькамі? Можна бацькам ці не можна?
0: Мы набіраем два ўзроставых гурты. Адзін, напэўна, ад 5 дзе-небудзь да 8, і другі ад 9 да 14-15 год. Таму што ўсё-ткі у дзетак розныя цікаўнасці па жыцці, і калі у нас так атрымалася ў апошнім нашым семестры, што мы аб'ядналі групы, то, канешне, зусім малым не было так цікава з зусім вялікімі, і з-за гэтага дысцыпліна ў нас часам храмала. Ну, але, тым не менш, усё атрымалася, і паказ мы зладзілі.

0: Як змянілася твоё жыццё наогул у эміграцыі, і ці, можа быць, ты для сябе выпрацаваў нейкія новыя правілы, якія паляпшаюць твоё жыццё, таму што, ну, зразумела, што рэлакацыя гэта няпроста.
1: Скажам так, першыя 2 гады я адчуваў сябе не зусім на сваім месцы, бо, па-першае, гэты пераезд быў абсалютна раптоўным і нечаканым для мяне, але лепей было зрабіць так, канешне. Плюс быў каронавірус, былі лакдауны, то ў асноўным я тады толькі працаваў і сядзеў дома, то гэта, канешне, не надта дапамагала мне як абсалютна сацыяльнаму чалавеку, які прывык нешта ладзіць і ў плане канцэртаў, і ўвогуле быць сярод людзей, то гэта быў складаны перыяд для мяне, а пасля гэтага ўсё больш-менш я ў сябе ў жыцці уладкаваў, у тым ліку вось гэта студыя «Унескладаная», плюс набраў новы склад гурта «Кашлаты Вог», плюс у мяне ёсць яшчэ эмбіент праект «Сомар Нуар», 4 чалавекі, у тым ліку і я, 3 граюць на варганах, і ўсё гэта гучыць пад перкусію. Часам там варгіруюцца інструменты, але вось аснова гэта эмбіент падкладка і варганы. Спадзяюся, што таксама нешта мы запішам, але вось некалькі канцэртаў мы адыгралі, спадзяюся, адыграем яшчэ. Так, ну, збольшага я ўсё сабе уладкаваў. Самае галоўнае, што я уладкаваў сабе галаву, бо гэта было самае складанае, напэўна, каб я пачаў сябе адчуваць спакойна і рабіць нейкія канструктыўныя рэчы. Вось, то, здаецца, у мяне атрымалася гэта, і цяпер творчае жыццё ў мяне таксама наладзілася. Канцэрты, вось цяпер удзел у пастаноўках, то гэта ўсё, канешне, мяне падтрымлівае на ментальным плаву.

0: калі табе становіцца сумна, што ты робіш? Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выграсці з-за гэтай сітуацыі?
1: І так, і так. І спрабую вырасці, і, канешне, сумую, бо я, на жаль, не настолькі яшчэ рабатызіраваўся, каб толькі наперад ісці. Часам бывае, што і хочацца паныць, залезці пад коўдру, там, падумаць, што адбываецца.
0: Вось калі ў цябе такія хвіліны суму, яно прымушае, яно дае табе нейкі зарад для таго, каб ствараць новыя кампазіцыі, ці штосьці табе, ведаеш, як гэта традыцыйна класічнага творца ладзіцца?
1: У гэтым плане абсалютна не класічны творца. У мяне ўсё адбываецца цяпер, якраз калі ў мяне добры настрой. Ну і звычайна, калі, умоўна кажучы, я весь такі расклеены, то мне хочацца толькі заснуць, каб прачнуцца ўжо з нармальным настроем. Бо калі сумна, то нічога не хочацца рабіць. Самае лепшае, што ў гэтым стане атрымліваецца, гэта проста легчы і глядзець у столь. Самы лепшы варыянт. Нават музыку ніякую не ўключаць, проста неяк паспрабаваць супакоіцца, і яно праходзіць.
2: Не бяжы за мной!

0: Я ж тебе казав, не бяжи.
1: Ці ёсць у цябе нейкія штукі, якія цябе зараз у любой сітуацыі выцягваюць? Напрыклад, не ведаю, там уключыць нейкую музыку, пакамунікаваць з дзецюкамі, там схадзіць пакурыць, што яшчэ такое?
2: Універсальнага сродку няма. Тут все звычайна залежыць ад таго, якія сітуацыі адбываюцца вакол мяне, таму што з некаторых я магу сам вылезці, а з некаторых не атрымліваецца ніяк, толькі вось праз сон.
1: Калі гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку, акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег, яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічнай. Трэба папрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутаралі з лідарам гурта «Кашла» Вох Вешкам Красуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Проста з Монтрэалу Катэрына Роса. Мадэль, што займаецца, як чуеце, таксама і музыкай. З новай песняй «Уош». Думаю, варта прынамсі часу на адно адслуханне, а яшчэ лепш, калі можна паслухаць супольна. А спадзяюся, нас тут болей. Сардэчна вітаю ў словах з музыкай, як звычайна на хвалах беларускага радіо Рацыя, а з вамі Іло Карпюк. З вялікай радасцю прайдуся з вамі гэтую гадзіну, а на пачатак завандруем на неба. А будзем углядацца ў зорачку. Адну, канкрэтную, якая сфармавалася на кшталт амаль троххвіліннага музычнага трэка. Песня мае такі жа загаловак. Знойдзіце яе на новым альбоме «Свет і бень», запісаным супольна з Жэняй Кучмейна, вядомым як «кропка.к» або некаторым як «точка.к». Музыка Жэні са мной многія гады, з моманту, калі паявіўся у Беластоку на фестывалі «Halfway». Творчасці «Свет і бень» таксама прадстаўляць, думаю, не мушу. І беларускім слухачам, і пастаянным слухачам перадачы. Але на выпадак, калі хтосьці тут упершыню, то варта сказаць пра яе тэатральны досвід, паэтычны, але для многіх яна лідарка «Серабраной свадьбы» ці ўдзельніца дуэту «Віцебск». З гэтага моманту для мяне яна і суаўтарка альбому «Карова белая» разам з «Кропка.к». Зорачка.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Не кожны здольны ствараць такую атмасферу ў музыцы. І я так чешуся, што Светабень і кропка.к так спаўняюцца, можна сказаць, у беларускай мове. Больш натуральнай дагэтуль мова высказвання для іх наогул была расійская, але перасякаюць мяжу свайго камфорту, дазваляюць нам цешыцца гучаннем беларускай мовы і можам разам плысці па гэтым небе, дзяліцца ўражлівасцю і перажываць. Тут яшчэ і такі утульны гітарны мінімалізм, а гітара – гэта асноўны інструмент у творчасці кропка.к. Вернемся да гэтай каровы белай яшчэ, а перад намі, як гэта маю часта звычаю, фільмовая прапанова. Былі моманты ў фільме «Marty Supreme», дзе я толькі слухала музыкі, а адрывалася зусім ад візуальнага пласту. Аўтарам музыкі да гэтага фільму з'яўляецца Даніэль Лопаткін. Паважаны ўжо кампазітар фільмавай музыкі, але ў электроніцы вядомы ў першую чаргу як прадусар «One Tricks Point Never». Пабываў гэтай вясной нават з канцэртам у Польшчы. Вельмі цікавы творца, які не баіцца эксперыментаў, лічыцца таксама адным з піянераў крыху іранічнага і пост ва ўсялякім разуменні жанру Vaporwave. Пачнем з треку «The Real Game».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Застаемся надалей у такой крыху фолкавай атмасферы, бо праз момант праспяваюць нам Грэйсі Абрамс і Маркус Мамфорд. Песня «What if it's right» уваходзіць у новы альбом Грэйсі «Daughter from Hell», а ў супольным выкананні гучыць як блізкая, мяккая, чулівая размова. Асабліва яшчэ таму, што гэта жывое выкананне. Паслухайце.

Грейсі Абрамс і Маркус Мамфорд у ефіры Беларускага радіорацыя. А цяпер на нашай хвалі. Адарвемся ад зялёных краявідаў, фолькавых мелодіяў, трапім у сярэдзіну гарадскога жыцця. Нашым гостцем стане польскі выканаўца Шымон Бурнос з аўтарскай песняй пад назвай «Astro Girl». Шымон – гэта вядомы клавішнік і кампазітар, калі ідзе пра музычнае асяроддзе надбалтыйскага тригорада. А ў рамках сольнай дзейнасці стварае на памежжы розных жанраў. Больш гэта нават памежжа, чым нейкі мікс. Яго мянушка – гэта Шэлдон Кафка. Не знайшла інтэрв'ю, у якім каментуе назоў, але можна дадумвацца, што ўсё ж такі гэта фан серіі «The Big Bang Theory» і творчасці Франца Кафкі. І можа на памежжы іхніх творчых светаў найчасцей прысядае.

Ад першых гукаў сустракае нас тут такая інтымная атмасфера, блізкасць герояў, нейкая містыка. Хаця пункт выхаду – сустрача з белай каровай. А песня выклікае ажно дрыжыкі. А я маю яшчэ адну песню з гэтага альбому «Не трэзв». Не выпусціць вас з гэтай лірычнай атмасферы, якую ствараюць аўтары, хаця аранжыроўка гэтай песні крыху іншая, рыфмічная, больш гіпнатычна, дарэчы, адпавядаючая ў некім сэнсе рэчаіснасці ў тэксце.

0: Словы з музыкай.
1: Tears for Fears. Гэта быў перадапошні гост сённяшняй перадачы. Дзякуй вялікі. З вамі была Ілу Карпюк. А на канец у словах з музыкай Strawberry Hands. Гэта не выпадковы праект, бо стаіць за ім Джейкоб Браннер. Музыка, які супрацоўнічае з Waste Blood. Пакіну вас з цытатай з Браннера, а вы ў час песні ці пасля задумайце ся, што аўтар меў на думцы і ці фактычна песня What Plant Jumps Over Me дакладна пра гэта. Бінарнае даследаванне біпаларнага спектру. Затаюшы дыханне, вершы, якія патокам свядомасці плывуць па хвалебнай рыфме, у якой адначасова змешваюцца веліч і гнеў. Потым зорка згарае. Час запавольваецца. Частоты становяцца цяжэйшымі. І я застаюся ў цемры з пытаннямі пра цяжар свядомасці.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Royal Blood з кампазіцыяй 10 over 10. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях Радыё Рацыя, і песню мы толькі што паслухалі. На другім месцы Mastodon – In the Ruins. Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглоў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі!

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Сэм Сміт прадставіў новы сінгл «Constant Companion», адну з цэнтральных кампазіцый пятага альбома «Hazel Eyes». Музычная песня пачынаецца стрымана і змрочна. Нізкі вакал Сміта спалучаецца з цёмнымі гітарамі, а паступовае далучэнне маштабных струнных партый Роба Муса стварае напружаную, амаль кінематаграфічную атмасферу класічнага вестэрна. Сінгл прымеркаваны да выхаду «Hazel Eyes», вельмі асабістага альбома пра каханне, уразлівасць і новы этап жыцця пасля пераезду з Англіі ў Нью-Йорк. Песня працягвае галоўную ідэю кружэлкі – паказаць розныя бакі адносін без эмацыйнай абароны і страху адкрыта гаварыць пра свае пачуцці. Сэм Сміт, «Constant Companion» на хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Nickelback выпустили «Leave Me Behind», другий сингл з будучага альбома «Everything Under the Sun», реліз якога запланаваны на 30 кастрычніка. Новая песня паказвае больш эмацыйны і уразлівы бок гурта. У цэнтры кампазіцыі страта, падтрымка і абяцанне застацца побач з чалавекам, калі яго жыццё літаральна распадаецца на часткі. Пры гэтым у песні сутыкаюцца дзве эмоцыі – жаданне дапамагчы іншаму перажыць боль і ўласны страх быць пакінутым. Разам два першыя сінглы павінны паказаць кантраст будучага альбома ад цяжкага стадыённага року да больш асабістых і рэфлексіўных песень. Nickelback, Leave Me Behind.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Леон Бриджес прадставіў «Take It Over». Новы матэрыял працягвае цёплае, рытмічнае і соулавае гучанне музыкі, але гэтым разам важную ролю адыгрываюць грув, рух і танцавальная лёгкасць. Кліп на «Take It Over» пабудаваны вакол харэаграфіі і ідэі танца як спосабу свабоднага самавыяўлення. Леон Бриджес апублікаваў таксама яшчэ тры песні як частку AP. Гэты реліз – частка незвычайнай канцэпцыі. Музыка не выпускае альбом адразу, а паступова адкрывае яго слухачам праз тры асобныя AP і спецыяльныя жывыя выступленні. Леон Бриджес – «Take It Over».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на «Радыё Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Wolf Alice выпустили «Hit the Sky», третью и заключную композицию проекта «The Clearing Besides». Песня першапачаткова існавала як дэма, записанная падчас працы над альбомом «The Clearing». Але прыкладна праз год музыкі вярнуліся да яе, дадаўшы скрыпку Джеймса Гевіна і бэк-вакал Джуліі Камінг. Па змесце гэта цёплая песня пра чалавека, у якім ты бачыш нешта асаблівае і якога хочаш пераканаць не баяцца быць самім сабой. Wolf Alice фактычна закрываюць творчую главу сваёй чацвёртай кружэлкі перад наступным этапам канцэртнай дзейнасці. Wolf Alice, Hit the Sky. Слухаем да галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Бэк прадставіў Disappearing Act, трэці сінгл з будучага альбома Ride Lonesome. Гэта паветраная і меланхалічная кампазіцыя, дзе акустычная гітара спалучаецца з аркестравай глыбінёй і гіпнатычнымі вакальнымі мелодыямі. Прадзюсарам выступіў сам Бэк. Песня працягвае эстэтыку альбома Ride Lonesome. Рэліз у пэўным сэнсе прысвечаны вяртанню да знаёмага творчага асяроддзя праз шмат гадоў, але не дзеля паўтарэння мінулага. Музыкі, з якімі працаваў Бэк, імкнуліся знайсці ў сваёй даўняй сумеснай хіміі новыя гукі і эмацыйныя адценні. Бэк – Disappearing Act.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

Treasure – нечаканы, але вельмі натуральны паварот у кар'еры Брэндана Флауэрса. Замест характэрнага для The Killers спалучэння альтэрнатыўнага року і сінтыпопа, а таксама маштабных стадыённых гімнаў, музыка пагружаецца ў кантры, вестэрн і амерыкану. Гэта не просто эксперымент з новым жанрам, а своеасаблівае вяртанне да музычных каранёў і гукаў, якія атачалі Флауэрса яшчэ ў дзяцінстве. У альбом увайшлі 10 кампазіцый. Да запісу далучыліся вядомыя музыкі мясцовай кантры-сцэны. Яны дадалі кружэлцы жывое і натуральнае гучанне. Тут шмат акустычнай гітары, педал-стыль, губной гармонікі і традыцыйнай кантры-мелодыкі. Але Flowers не губляе ўласнага стылю. Яго пазнавальны вакал і любоў да вялікіх эмацыйных рэфрэнаў звязваюць новую музыку з тым, што слухачы ведаюць па The Killers. У выніку Treasure гучыць як адзін з самых асабістых рэлізаў Брэндана Флауэрса. Тут менш бляску рок-зоркі з Лас-Вегаса і больш споведзі чалавека, які азіраецца на ўласнае мінулае, сям'ю і музыку, на якой вырас. Гэта цёплая, настальгічная і вельмі амерыканская кружэлка, якая адкрывае добразнаёмага выканаўцу з нечаканага боку.

0: навіны музычнага свету.
1: Pulp прадставілі трэйлер і афіцыйную дату выхаду канцэртнага альбома What Do You Do For An Encore. 90-хвілінная стужка заснавана на двух аншлагавых канцэртах гурта у лонданскай U2 Arena летам 2025 года. Рэжысёрам стаў Гарт Дженнінге. Акрамя 20 песень у фільм увайшлі закулісныя кадры, каментары музыкаў і гісторыя шляху Pulp ад невядомага гурта да аднаго з сімвалаў брытанскай музыкі. Прэм'ера ў Вялікабрытаніі і Ірландыі адбудзецца 18 верасня, а 28 жніўня на Rough Trade выйдзе канцэртны альбом Live. Энтоні Хопкінс выпусціў сольны альбом Life is a Dream. На кружэлку ўвайшлі 12 твораў акадэмічнай музыкі, якія 88-гадовы акцёр і кампазітар ствараў у розныя перыяды свайго жыцця. Альбом запісаны філарманічным аркестрам пад кіраўніцтвам дырыжора Густава Дудамеля. Музыка альбома звязаная з асабістымі ўспамінамі Хопкінса, яго дзяцінствам і мінулым. Life is a Dream паказвае іншы бок Хопкінса, для якога музыка была важнай часткай жыцця задоўга да славы ў кіно. Мадонна атрымала найбольшую колькасць намінацый на MTV Video Music Awards 2026, адразу 11. Яна прэтэндуе прыватнасці на відэа года, артыста года і песню года за Bring Your Love. Тейлор Свіфт атрымала 9 намінацый, Арыяна Грандэ і Сабріна Карпентер па 7. Для Мадонны такі вынік асабліва сімвалічны, бо яе гісторыя з MTV пачалася яшчэ ў 1980-х, а выступленні спявачкі на VMA неаднаразова станавіліся знакавымі падзеямі поп-культуры. Пераможца ў 2026 года назавуць 27 верасня на цырымоніі ў Лас-Анджэлесе.

0: музыкі.
1: Чаму мінорная музыка не абавязкова здаецца сумнай, а мажорная вясёлай? Хоць у еўрапейскай музычнай традыцыі мажор часта асацыюецца са святлом і радасцю, а мінор з сумам і меланхоліяй, нашы эмоцыі залежаць не толькі ад ладу. Не меншую ролю адыгрываюць тэмп, рытм, рэгістр, дынаміка, тэмбр інструментаў і нават тое, як музыка выконвае асобную фразу. Таму мінорная песня з хуткім тэмпам, моцным рытмам і яркай аранжыроўкай можа гучаць энергічна, танцавальна і нават святочна. І наадварот, павольная мажорная мелодыя з ціхай дынамікай і мягкімі тэмбрамі здольная выклікаць настальгію, адчуванне адзіноты альбо светлага смутку. Цікава і тое, што сувязь мажор-радасць, мінор-сум не з'яўляецца цалкам універсальнай. Яна шмат у чым фарміруецца музычнай культурай і тым, якую музыку чалавек чуе з дзяцінства. У розных традыцыях існуюць лады, якія на еўрапейскае вуха могуць здавацца сумнымі альбо загадкавымі, але для носьбітаў гэтай культуры зусім не абавязкова маюць такое эмацыйнае значэнне. Менавіта таму кампазітар можа пакінуць мелодыю ў міноры, але змяніць толькі тэмп, рытм і інструментоўку, і слухач пачне ўспрымаць яе зусім інакш. Эмоцыю ў музыцы стварае не адна гама, а цэлая сістэма гукавых сігналаў, якія наш мозг счытвае адначасова.

Дар. 24 жніўня 1948 года нарадзіўся Жан-Мішэль Жар, французскі кампазітар і мультыінструменталіст, адзін з піянераў і галоўных папулярызатараў электроннай музыкі. У 1997 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Алан Уоркер, нарвежска-брытанскі дыджэй і музычны прадзюсер. 25 жніўня 1949 года нарадзіўся Джын Сімманс, амерыканскі рок-музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў Кіс. У 1954 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Элвіс Кастэла, брытанскі спявак, кампазітар і аўтар песень, адна з ключавых фігур нью-вейв і рок-музыкі. У гэты ж дзень у 1951 годзе нарадзіўся Роб Хелфард, брытанскі спявак, легендарны вакаліст Джудас Прайст і адзін з самых вядомых галасоў хэві-металу. 26 жніўня 1960 года нарадзіўся Бренфорд Марсаліс, амерыканскі джазавы саксафаніст і кампазітар, прадстаўнік знакамітай музычнай дынастыі Марсалісаў. У 1966 у гэты ж дзень нарадзілася Шэрлі Мэнсон, шатландская спявачка, вакалістка Garbage і адна з самых пазнавальных рок-вакалістак 90-х. 27 жніўня 1937 года нарадзілася Элвіс Калтрэйн, амерыканская джазавая піяністка, арфістка і кампазітарка, адна з найважнейшых постацей духоўнага джаза. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явілася Цезарія Эйвара, кабавердыйская спявачка, сусветная зорка Морны, вядомая як басаногая діва. 28 жніўня 1965 года нарадзілася Шаная Твейн, канадская спявачка, адна з самых паспяховых кантры-поп-артыстак у гісторыі. А ў 1986 у гэты ж дзень на свет з'явілася Флоренс Уэлч, брытанская спявачка і аўтарка песень, вакалістка Флоренс энд Машын, вядомая магутным голасам і драматычным арт-рок гучаннем. 29 жніўня 1920 года нарадзіўся Чарлі Паркер, амерыканскі саксафаніст і кампазітар, адзін з заснавальнікаў бібопу і найвялікшых музыкаў у гісторыі джаза. У 1957 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Майкл Джэксон, амерыканскі спявак, кампазітар і танцор, кароль поп-музыкі, адзін з самых уплывовых артыстаў усіх часоў. 30 жніўня 1943 года нарадзілася Флоренс Балард, амерыканская спявачка, адна з заснавальніц The Supremes, легендарнага жаночага гурта Motown. У 1989 у гэты ж дзень нарадзілася Бібі Рэкса, амерыканская поп-спявачка і аўтарка песень, вядомая міжнароднымі хітамі і супрацоўніцтвам з вядучымі поп- і электроннымі артыстамі. Добрых музычных навін і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Джон Коул чакае хуткага вызвалення вялікай групы беларускіх палітвязняў. У Оршы затрымалі мужчыну, які абрабаваў ювелірную краму ў Мінску. У Валожынскім раёне рыхтуецца знесці пабудовы былой шляхецкай сядзібы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Ілон Маск адмовіў Украіне ў магчымасці выкарыстоўваць спадарожнікавую сістэму Starlink на тэрыторыі Расіі для абарончых задач. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі падчас сустрэчы з прадстаўнікамі СМІ. Зеленскі абмеркаваў гэтае пытанне з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і еўрапейскімі лідарамі. Паводле Зеленскага, еўрапейскія краіны нават былі гатовыя прафінансаваць праект больш чым на мільярд долараў. Аднак пазней высветлілася, што Ілон Маск выступіў супраць. Ён палічыў выкарыстанне Starlink над Расіяй эскалацыяй. Пры гэтым Зеленскі заявіў, што цяпер Украіна атрымлівае ад каманды Маска больш абнадзейлівыя сігналы і працягвае дамагацца дазволу. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць вызваліць новую групу палітычных зняволеных. Раней Коул ўжо паведамляў, што разлічвае на вызваленне дадатковых зняволеных. У красавіку ён казаў Рэйтарс, што ЗША чакае новых вызваленняў на працягу месяца. Пры гэтым у жніўні Коул ўжо непасрэдна пацвердзіў, што вызваленне палітвязняў у Беларусі можа адбыцца ў бліжэйшы час. На пытанне пра такую магчымасць ён адказаў станоўча. Праваабаронцы працягваюць фіксаваць сотні людзей, якія знаходзіцца за кратамі ў Беларусі па палітычных матывах. У Оршы затрымалі 34-гадовага мінчука, якога падазраюць у разбойным нападзе на ювелірную краму ў Мінску. Як паведамляе прэс-служба МУС, у пятніцу мужчына ў медыцынскай масцы, пагражаючы прадметам, падобным да пісталета, забраў ювелірныя вырабы і ўцёк. Затрымалі яго ўжо праз сотні ў Оршы. Паводле МУС, мужчына спрабаваў уцячы за мяжу і меў пра сябе выкрадзеныя каштоўнасці. Затрыманне правялі супрацоўнікі крымінальнага вышуку пры сілавой падтрымцы байцоў Алмаза і Амапа. Мужчыне пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. У Валужынскім раёне рыхтуецца знесці 8 пабудоў былой шляхецкай сядзібы 19 стагоддзя ў вёсцы Чахаўшчына. Як паведамляе тэлеграм-канал «Спадчына», Валужынскі райвыканкам выдзеліў на знос 14 тысяч рублёў з раённага бюджэту. Пад ліквідацыю трапілі ўсе гаспадарчы пабудовы сядзібнага комплексу ў Чахаўшчыне, які фармаваўся ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Тым часам сам панскі дом таксама выставілі на электронныя таргі. Будынак мае плошчу больш за 400 квадратныя метры. Смех, пазітыў, аптымізм, цеплыню і натхнення – такі спектр эмоцый адчулі беларусы Вільні падчас прэзентацыі кнігі журналісткі Алены Германовіч пад назвай «Страшна і смешна». Яна прыйшла 22 жніўня ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, вяла вечарыну беларуская паэтка Сабіна Брыло. Негледзячы на штармавое папярэджанне ў гэты дзень, заля была запоўненая. Як заўважыла Алена Германовіч, яна была вельмі рада пабачыцца са знаёмымі і дарагімі ёй людзьмі. А самае каштоўнае для яе было тое, што яны смяяліся падчас прэзентацыі.
3: Мне самой было вельмі прыемна, таму што ну як не можа быць непрыемна, калі я бачу знаёмыя твары, так, знаёмы журналіст, ну нават вас там Леонід Зарянідзевіч, Алена Мусікова, і Саша прыйшоў, Ігор прыйшоў, гэта ж усе свае людзі, разумееце? І таму было вельмі прыемна, што людзі прыйшлі, і гэта натхняе насамрэч. Каб гэта не было, я падумаў, а, так, не, нікому не патрэбна, але для мяне самае цэннае, ну, як такі чалавек прыйшоў, што людзі смяяліся сёння, так? І я падумаў, не, ну ўсё, пайду далей пісаць і буду далей выступаць.
2: Падчас творчай вечарыны знаёмыя Алены адзначылі яе аптымізм, дабрыню і спагадлівасць, кажа яе землячка і праваабаронца Алена Маслякова.
4: Яна вельмі эмпатычны чалавек. Сапраўды, вось калі я казала пра тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для таго, каб пра гэта гаварылі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Ну, напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць. І файная журналістка, і пісьменніца.
2: Сёння 23 жніўня ў Вільні пройдзе яшчэ адна сустрэча журналісткай і пісьменніцай Алены Германовіч. Яна выступіць перад беларусамі са стэндапам «Святы крынж» у беларускім касцёле падчас фэсту «Святога Бартоламея», які распачнецца 12:30. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 23 жніўня ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. Жыхарам і гасцям нашага памежнага рэгіёне падчас прагулак варта ўзяць з сабой парасон і апрануцца цяплей.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
5: All human rights for all. Высокий ропос жмогу стейсис. Висьемс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе правы человека для всех.
9: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Людзі з альбінізмам і правы чалавека людзей з альбінізмам. Якія псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для гэтых людзей існуюць? Як з імі спраўляцца? Пра гэта падрабязней мы пачуем рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А далей нас будзе чакаць рубрыка «Каментар эксперта». Эксперткай выступіць прадстаўніца ініцыятывы «Тэхэхаус» Аліса Сармант. Справа ў тым, што праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Далі ж нас чакае рубрыка «Падзея». У Віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча прайшла сустрэча з праваабаронцамі і былымі палітызняволенымі Марфай Рабковай і Настай Лойкай, якія паміж сабой сябруюць. Пра што гэта сустрэча ў рубрыцы «Падзея». Усё гэта неўзабаве пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. А сёння мы будзем гаварыць пра людзей з альбінізмам. Існуе незалежная экспертка па пытанні ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам. Яе завуць Мулукі Энміці Драмэнд. І нядаўна яна выпусціла для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый даклад пад назвай «Псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам». Вось на гэты даклад мы і будзем абапірацца.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Перш за ўсё, што такое альбінізм? Гэта рэдкі, неінфекцыйны, генетычна абумоўлены стан, які сустракаецца сярод людзей ва ўсім свеце, незалежна ад іх расавай і этнічнай прыналежнасці. Самая распаўсюджаная форма альбінізму – акулакутанны, гэта вочна-скураны альбінізм. Характарызуецца адсутнасцю пігменту меланіну ў валасах, скуры і вачах чалавека, што прыводзіць да падвышанай чуллівасці і ўразлівасці яго скуры да пашкоджанняў пад уздзеяннем сонца, у тым ліку да развіцця раку скуры. Людзі з альбінізмам пакутаюць таксама ад парушэння зроку, у тым ліку ад святлабоязі, нестагму, зніжэння зроку, анамаліі рэфракцыі, а ў некаторых выпадках ад касавочнасці. Праз нястачу меланіну ў людзей з альбінізмам колер скуры значна святлейшы, чым у іншых прадстаўнікоў іх расы, этнічнай групы ці сваякоў без альбінізму. Праз больш светлы колер скуры яны, як правіла, вылучаюцца ў грамадстве і бываюць тым фізічна заўважнейшымі, чым цямнейшы пераважаючы колер скуры іх расы ці этнічныя групы. Калі казаць пра распаўсюджанасць альбінізму ў свеце, то ў большасці краін наяўныя ацэнкі неадназначныя. Больш за тое, часцяком дэзагрэгаваных даных пра людзей з альбінізмам недастаткова, што застаецца сур'ёзнай перашкодай для эфектыўнай распрацоўкі праваабарончага падыходу да іх становішча.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А цяпер звернемся да таго, што такое дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры. Гэта наяўнасць стэрэатыпаў, перадузятасці і дыскрымінацыі на падставе пігментацыі колеру твары, адцення ці тону скуры. У найважнейшым міжнародным праваабарончым дакуменце па расавых пытаннях гэта міжнародная канвенцыя аб ліквідацыі ўсіх формаў расавай дыскрымінацыі. Дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры кваліфікуецца як адна з формаў расавай дыскрымінацыі. Сумежным тэрмінам з'яўляецца каларызм. Гэта ідэалагічнае паняцце, якое характарызуе сітуацыю, калі грамадства прыпісвае каштоўнасць пэўным адценням скуры, у выніку чаго стаўленне да чалавека вызначаецца колерам яго скуры. Каларызм звычайна прадугледжвае ідэалогію, згодна з якой больш светлыя адценні скуры лічацца больш прывабнымі і пераважнымі, чым цямнейшыя. Гэтая глыбока ўкаранёная іерархія колераў, як правіла, ставіць у нявыгаднае становішча людзей з цямнейшай скурай, пра што сведчыць рост сусветнага рынку хімічных сродкаў для асвятлення скуры. Пры гэтым да людзей з альбінізмам праз іх больш светлы колер скуры звычайна ставіцца горш.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якія асноўныя прычыны, чыннікі, якія ляжаць у аснове дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Людзі з альбінізмам падвяргаюцца дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ва ўсім свеце. Аднак сітуацыя з альбінізмам супярэчыць агульным уяўленням пра каларызм і ўяўляе сабой выключэнне з агульнай тэндэнцыі ставіцца горш да людзей з цямнейшым адценнем скуры. Як адзначыў адзін суразмоўца падчас нядаўняга візіту незалежнай эксперткі ў Пакістан, цытата: «У нашым грамадстве, як правіла, перавага аддаецца больш светламу колеру скуры, але нас лічыць занадта вялікай крайнасцей. Мы занадта светлыя». Канец цытаты. Светлы колер скуры ў людзей з альбінізмам робіць іх вельмі заўважнымі для атачэння, асабліва ў такіх рэгіёнах, як Афрыка на поўдзень ад Сахары, дзе ў большасці насельніцтва цямнейшае адценне скуры. Людзі з альбінізмам часта сутыкаюцца з дыскрымінацыяй па прыкмеце колеру скуры з боку асоб, якія належаць да той жа расы, маюць тое ж паходжанне, ці тую ж нацыянальнасць і этнічную прыналежнасць, што і яны самі. І гэта называецца ўнутры расавая дыскрымінацыя. Дыскрымінацыя набывае больш востры характар там, дзе розніца ў колеры скуры паміж людзьмі з альбінізмам і прадстаўнікамі той жа расы асабліва кідаецца ў вочы, напрыклад, у краінах Афрыкі на поўдзень ад Сахары. Мае месца дыскрымінацыя, хоць і ў меншай ступені, нават у краінах, дзе паміж людзьмі з альбінізмам і рэштай насельніцтва назіраецца нязначная розніца ў колеры скуры. Напрыклад, у Аўстраліі людзі з альбінізмам, як правіла, не так відавочна вылучаюцца з агульнай масы, паколькі ў большасці насельніцтва нізкі ўзровень пігментацыі і светлая скура. Падобным чынам у паўночнай Еўропе, дзе ў большасці людзей светлая скура, светлыя валасы і светлыя вочы, альбінізм не так моцна фізічна кідаецца ў вочы. Аднак дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры ў гэтых краінах усё адно існуе. Людзі распавядалі незалежныя эксперты пра тое, якіх абзываюць ці абражаюць праз колер скуры. Адна жанчына са Злучанага Каралеўства распавяла, як аднойчы ішла па вуліцы, а з машыны, што праязджала міма, высунуўся малады чалавек і вылаяў яе за колер скуры.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якія ж існуюць міфы і памылковыя ўяўленні пра альбінізм? Ва ўсім свеце існуе мноства міфаў і памылковых уяўленняў пра альбінізм, многія з якіх тым ці іншым чынам дэгуманізуюць людзей з альбінізмам. У некаторых міфах альбінізм падаецца ў негатыўным святле, асацыюючыся са злом, праклёнамі і пакараннямі за грэхі. Такія міфы распаўсюджаны ва ўсходняй, паўднёвай, цэнтральнай і заходняй Афрыцы, а таксама ў Азіі і ў ціхаакіянскім рэгіёне. У гэтых рэгіёнах нараджэнне дзіцяці з альбінізмам тлумачаць таксама амаральнымі паводзінамі маці, у тым ліку яе пазашлюбнай сувяззю з еўрапейцам. Праз гэтыя негатыўныя перадузятасці альбінізм, як правіла, асацыіруецца са шматразовым паўторам сітуацыі, калі чалавеку навязваюцца сорам, абвінавачванням і пачуццё віны. Іншыя міфы дэгуманізуюць людзей з альбінізмам у станоўчым сэнсе, у двукосці станоўчым, у тым ліку павышаючы іх да ўзроўню бажаствоў, як, напрыклад, у народа гуна ў Лацінскай Амерыцы, які лічыць людзей з альбінізмам сваімі ахоўнікамі. Іншыя жыхары афрыканскага рэгіёна лічаць, што людзі з альбінізмам надзелены містычнымі здольнасцямі, здольнымі прыносяць атачэнню поспех. У некаторых краінах Афрыкі існуе міф пра тое, што выкарыстанне частак цела людзей з альбінізмам у рытуальных мэтах можа прынесці поспех і велізарнае багацце, што прыводзіць да рытуальных нападаў на іх і іх забойстваў. Згодна з іншымі міфамі, альбінізм абмяжоўвае інтэлектуальныя і фізічныя здольнасці чалавека. Усе гэтыя міфы ўплываюць на ступені дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры і правакуюць яе.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая ж роля сродкаў масавай інфармацыі ва ўкараненні міфаў і памылковых уяўленняў? У масавай культуры альбінізм, як правільна, падаецца ў негатыўным святле, бо персанажы з альбінізмам паўстаюць у якасці асоб з дэвіянтнымі паводзінамі, вар'ятаў, садыстаў, злодзеяў ці нават звышнатуральных істот. Шэраг фільмаў, кніг і іншых літаратурных прац, уключаючы такія папулярныя творы, як «Код да Вінчы», крытыкуецца за тое, што яны спрыяюць укараненню стэрэатыпнага вобраза альбіноса-злодзея. Кінаіндустрыі некаторых краін, напрыклад, нігерыйская, Налівуд, таксама адлюстроўваюць альбінізм у негатыўным святле. Часам нармалізуючы шкодныя практыкі, звязаныя з вядзьмарствам, у тым ліку ў дачыненні да людзей з альбінізмам. У станоўчым святле персанажы з альбінізмам адлюстроўваюцца рэдка, і нават у такіх выпадках, як, напрыклад, у фільме «Пудр», такі персанаж часта падаецца ў містычным ключы. Акрамя таго, незалежныя эксперты ААН стала вядома пра тое, што ў сацыяльных сетках памнажаюцца матэрыялы, якія ў жартаўлівай форме падымаюць тэму продажаў частак цела, высмеюваюць слабы зрок людзей з альбінізмам або паказваюць, як яны падвяргаюцца гвалту і прыніжэнню дзеля стварэння контенту. Такія матэрыялы ўяўляюць сабой небяспеку, паколькі яны нармалізуюць і баналізуюць негатыўны жыццёвы вопыт людзей з альбінізмам і спрыяюць укараненню практык дыскрымінацыі ў іх дачыненні. Тым не менш, адзначае незалежная экспертка ААН, у апошнія гады ў сродках масавай інфармацыі ўсё часцей робіцца спрыяюць спробы прадставіць альбінізм у пазітыўным святле, каб супрадзейнічаць дыскрымінацыі, з якой сутыкаюцца людзі з альбінізмам. У межах гэтых намаганняў у свеце моды наймаюць мадэлі з альбінізмам.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якія праявы дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца па-рознаму і ў многіх выпадках прыводзіць да парушэння асноўных правоў і свабод чалавека, у тым ліку правоў на працу, адукацыю, здароўе, удзел у грамадскім жыцці і права на жыццё. Пачнем са шкодных практык, уключаючы рытуальныя напады і нават забойствы. Найбольш вапіючым праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры у дачыненні да людзей з альбінізмам з'яўляюцца рытуальныя напады і забойствы. Яны здзяйсняюцца праз памылковае ўяўленне пра тое, што часткі цела людзей з альбінізмам могуць прынесці багацце ці поспех пры выкарыстанні іх у вядзьмарскіх рытуалах. Адно з даследаванняў паказала, што да 2021 года на працягу папярэдніх 10 гадоў у 30 афрыканскіх краінах былі забіты ці скалечаны ў выніку інцыдэнтаў, звязаных з вядзьмарствам і рытуальнымі нападамі, каля 700 чалавек з альбінізмам. Яшчэ адным праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры з'яўляецца забойства нованароджаных з альбінізмам падчас нараджэння ці неўзабаве пасля яго. У некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам проста кідаюць паміраць. Даследаванні паказваюць, што дзеці з альбінізмам падвяргаюцца падвышанай рызыцы забойства ў немаўленчым узросце праз міф пра тое, што нараджэнне дзіцяці з альбінізмам наклікае праклён на сям'ю і суполку. У выніку бацькі дзяцей з альбінізмам, члены суполкі ці павітухі могуць прыняць рашэнне забіць дзіця, каб пазбегнуць гэтага нібы праклёну. Напрыклад, у Камеруне у некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам забіваюць адразу пасля нараджэння, пры гэтым афіцыйна рэгіструючы іх мёртванароджанымі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама існуюць славесныя напады і прыніжальныя выказванні. Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца і ў форме славесных нападаў. Ва ўсім свеце людзей з альбінізмам называюць рознымі прыніжальнымі выразамі, прычым часцяком проста ў твар. Некаторыя з гэтых найменняў прадугледжваюць параўнанне людзей з жывёламі, у прыватнасці з жывёламі белага колеру, напрыклад, белы трусік, як у Злучаным Каралеўстве, ці белая гарыла, як у Пакістане, ці білімела, у Танзаніі гэта азначае белая каза, ці джамбіры, што азначае белая малпа ў Нігерыі. У Афрыцы, Азіі і Лацінскай Амерыцы людзей з альбінізмам называюць еўрапеоідамі ці замежнікамі, але ў прыніжальным сэнсе. Напрыклад, гора у Пакістане – грынга, у Бразіліі – музунгу, у Танзаніі – у Кот-д'Івуары – гэта гамбеля, што азначае фальшывы белы чалавек. У некаторых краінах людзей з альбінізмам называюць прывідамі, напрыклад, Зеру-Зеру у Кеніі і Каспер у Пуэрта-Рыка па назве коміксу «Каспер – прыязны прывід». Сярод іншых прыкладаў абазначэння людзей з альбінізмам як звышнатуральных істот можна таксама назваць такія тэрміны, як гесошы – дзіўная істота у Гані і джын у Пакістане. Таксама выкарыстоўваюцца тэрміны, якія абазначаюць людзей з альбінізмам як нешта непажаданае ці вынік праклёну, напрыклад, ісішава, што ў паўднёвай Афрыцы азначае праклён, і напверыя, што азначае жоўтыя памідоры ў Малаві. Найбольшую занепакоенасць выклікаюць тэрміны, якія прадстаўляюць людзей з альбінізмам ці часткі іх цела як тавар, напрыклад, найменне ндалама, што азначае ў Замбіі грошы.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якія ж псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Незалежная экспертка адзначае хранічны страх і трывожнасць, дэпрэсію і суіцыдальныя думкі людзей з альбінізмам, нізкую самаацэнку і комплекс непаўнавартаснасці, самаізаляцыю. Напрыклад, рэспандэнты апытання, праведзенага незалежнай эксперткай, паведамлялі, што ім часам даводзілася самаізалявацца, каб пазбегнуць пастаянных абраз, кпінаў і стыгматызацыі. Адзін з рэспандэнтаў з Сірыі апісаў сваё рашэнне так, цытата: «Цяжкая ізаляцыя была адзіным сродкам, да якога я звяртаўся, каб урадаваць сябе ад далейшай шкоды і зрыву». Таксама сярод псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры незалежная экспертка называе расавую траўму. Пад расавай траўмай разумеецца эмацыйная псіхалагічная шкода, якая наносіцца прамымі, сістэмнымі ці гістарычнымі праявамі расізму, дыскрымінацыі або гвалту на расавай глебе. У кантэксце альбінізму да перажытых расавых траўмаў адносяцца абразы, рытуальныя напады, забойствы, стыгматызацыя, дыскрымінацыя, цкаванне, булінг, сацыяльная ізаляцыя, мікраагрэсіі. Наступствы дыскрымінацыі маюць і для членаў сям'і. Бацькі з альбінізмам, у якіх ёсць дзеці без альбінізму, распавядаюць, што ім даводзіцца з усіх сіл імкнуцца аберагаць сваіх дзяцей ад стыгматызацыі, дыскрымінацыі, адначасова дапамагаючы ім зразумець, што такое альбінізм і сфармаваць здаровае стаўленне да гэтай адметнай прыкметы.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якая ж перадавая практыка? Як пераадольваюцца псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Важнымі пляцоўкамі, якія дазваляюць людзям з альбінізмам атрымліваць падтрымку ў пераадоленні псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры, слушаць групы падтрымкі людзей з альбінізмам і адпаведныя мерапрыемствы. Такія, напрыклад, як канферэнцыя нацыянальнай арганізацыі па пытаннях альбінізму і гіпапігментацыі. Таксама стварэнне спрыяльнай нарматыўна-прававой і палітычнай базы. Для выкаранення дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры у дачыненні да людзей з альбінізмам неабходна ствараць і ўкараняць адпаведную прававую базу з улікам спецыфікі сітуацыі, у якой мае месца дадзены від дыскрымінацыі. Напрыклад, Гвінея, Панама, Пуэрта-Рыка і правінцыя Сан-Хуан у Аргенціне прынялі законы, спецыяльна прызначаныя для людзей з альбінізмам. А яшчэ важным з'яўляецца адлюстраванне людзей з альбінізмам у станоўчым святле. Каб змагацца з распаўсюджанымі негатыўнымі ўяўленнямі пра альбінізм, неабходна паказваць людзей з альбінізмам у станоўчым святле, асабліва ў сродках масавай інфармацыі. У апошнія гады з'явіліся фільмы і тэлеперадачы, у якіх людзі з альбінізмам прадстаўлены пазітыўна. Напрыклад, фільм «Can you see us?», што значыць «Ці бачыце вы нас?», асвятляе ўплыў міфаў пра альбінізм і адначасова даносіць да гледача ідэю таго, што людзі з альбінізмам з'яўляюцца неад'емнай часткай грамадства. Паўднёва-афрыканскі тэлесерыял «Муфханга» паказвае людзей з альбінізмам у пазітыўным святле. Акцёры з альбінізмам граюць у ім блізкіх гледачу персанажаў, якія жывуць звычайным штодзённым жыццём. Акрамя таго, існуюць кампаніі ў сацыяльных сетках і падкасты, накіраваныя на павышэнне інфармаванасці пра альбінізм, такія як серыя ролікаў «Міфбастер», што значыць «Развеиваем міфы» у Інстаграме і Фейсбуку. Ну і, канешне, важным з'яўляецца прадстаўленасць людзей з альбінізмам на кіроўных пасадах. У некаторых краінах, у тым ліку ў Малаві, Танзаніі і Кеніі, людзі з альбінізмам займаюць высокія кіроўныя пасады, у прыватнасці ва ўрадзе, што дапамагае развейваць некаторыя міфы, якія сілкуюць дыскрымінацыю людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры. У тым ліку міф пра тое, што яны менш прадуктыўныя, чым іншыя людзі, паколькі іх інтэлектуальныя і фізічныя здольнасці нібыта ніжэйшыя. І варта рабіць барацьбу з рытуальнымі нападамі і забойствамі. Некаторыя краіны прымаюць меры па барацьбе з рытуальнымі нападамі на людзей з альбінізмам і іх забойствамі. Напрыклад, Танзанія ўнесла папраўкі ў свой крымінальны кодэкс, кваліфікаваўшы напады на людзей з альбінізмам і іх забойствы як злачынствы на глебе ненавісці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключэнні свайго дакладу пра псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам, незалежная экспертка Мулукі Н. Міці Драмент настойліва заклікае сродкі масавай інфармацыі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці забяспечваць пазітыўнае асвятленне людзей з альбінізмам у СМІ, каб развейваць міфы пра альбінізм і пераадольваць негатыўныя асацыяцыі з гэтым станам, у прыватнасці ў яўленне пра тое, што альбінізм з'яўляецца вынікам праклёну.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: Запамігі Вабарцялоўская. Праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога устанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносін, змены полу і бяздзетнасці. У гэтым пытанні ды лічбах далей з праваабаронцай прадстаўніцы ініцыятывы ТГ Хаус Аліса Сармант разбіраўся Улад Хрыневскі. Якія пакаранні, якія тэндэнцыі, пра гэта далі больш інфармацыі.
0: Каментар эксперта.
2: Калі яшчэ пачаліся толькі размовы пра гэты так званы закон, пра прапаганду child-free, прапаганду ЛГБТ адносіна ў Беларусі, ну то ў прынцыпе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету праваабаронцы прагназавалі, што не бывае такога дыма без вагню, як это гаворыцца, калі яны зацеілі прыняцце гэтых паправак, зацеілі прыняцце гэтага законапраекта, то нешта з гэтага будзе. Я так разумею, што ваша арганізацыя мае нейкія звесткі з Беларусі, што ёсць ужо пераследаванне менавіта па гэтым артыкуле, вось які нядаўна толькі ўвайшоў у жыццё. Так, пракаментуйце, калі ласка, гэтую сітуацыю, вось раскажыце, што можна расказаць, вось якія даступныя даныя ёсць, якая ёсць інфармацыя на гэты конт.
3: Так, ўжо на мінулым тыдні наша арганізацыя ТГ Хаус было зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 19.16 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз маніторных соцсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае аккаунты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца маніторынг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодэксу 19.16. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 19.16. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падрэжу таксама штраф пра з начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
2: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну, атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так? Бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што? Якбы выглядае, што нібыта малы кроўю можа. Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей. Правоў людзей на выказванне. Як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
3: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе была прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некі вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі зоафіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыгматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, калі нават чалавека знайшлі, вось проціў яго напісалі вось гэты артыкул 19.16, могуць і так само перакваліфікаваць потым, напрыклад, у больш строгую меру прыняць супраць чалавека, напрыклад, вось гэту пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343. Ад крымінальнага кодэксу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 19.16 адміністрацыйнага кодэксу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчы таксама працы. 15 сутак можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавека трымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў па гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них такое поле для больш шырокая ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
2: Аліса, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
3: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, якія вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось казалі, што калі вось асоба запытала, што за што вось канкрэтна, яны кажуць, што вось, а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а докладно, может, покажете это некий пост там. Не, просто вот так агульно неяк. Не было конкретики тому, что яны признали пропаганды. Может, станет ведомо уже больше подробязней, коли будет разгляд, то есть там у начальника РУВД, те у суде, как это будет отбываться. Ну, тогда будет больше информации. Але на гэты момент докладно тяжко сказать, что это. Але докладно можно сказать, что это некий пост, ці, там публикация, видео у соседских этих людей.
2: В принципе, як и былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментарый пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
3: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть, фактычна, не толькі ЛГБТ-асоба могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, але або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, і або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць у адміністрацыйным кодэксе, і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на

0: якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
1: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняецца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ім затрымліваецца. То есть то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму, як яны любілі супраць выпадкі людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ВБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей з давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
0: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца у Беларусі. Ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
1: Ну, я так лічу, што канешне больш па гэтаму артыкулу, па гэтай вогуле сітуацыі будуць, канешне, ВБТ людзі атрымліваць вось нейкія там штрафы, вось так. Я не лічу, што больш шырока будзе, канешне, прымяняцца, можа штосьці будзе, канешне, але для мяне абсурдна ўвогуле, што вось як гэта будзе адбывацца ў адносінах да child free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзі, як хто child free, хто не, хто што сказаў, для мяне гэта дзіка. Ну і вось калі браць прыклад суседняй краіны, то там таксама, ну, не вядома на зараз, наколькі я
0: ведаю. Суседнюю, гэта вы пра Расію, так? Только давайце дакладней, бо мы сказалі суседнюю, но бо у нас суседзі многа.
1: Ці яшчэ такі артыкул існуе? Толькі ў... А, не, ну не толькі ў Расіі, там ўжо ёсць падобныя артыкулы ў іншых краінах якія-то. Ну, але калі менавіта пра суседа казаць, то ж толькі Расія зараз.
0: Ну так, сапраўды, з гэтым child free, ну, мне здаецца, проста напэўна сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
1: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі порнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не, ну, вось, не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асоб, каб паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы. Гэта, ну, дакладна вось...
0: Калі так, чалавек нават прачытае педафілію, то ён ужо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child free, так? А калі ўжо яны чытаюць child free педафілію, ну, то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае.
1: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што ось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child free, педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што бываецца ўглі, то есть ўжо знайсці нейкае грунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не ў шмат выпадках немагчыма.
0: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя ёсць?
1: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі, але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што людзі там трапляюцца, праўды, пад нейкі рэпрэсіі, для іх прыходзяць, цікавяцца. Канешне, розніца ёсць, калі браць мінулыя перыяды. Ну, калі параўноўваць вось зараз, калі вось апошнія 3 месяцы, вось 20 запытаў ўжо ёсць, нават ўжо вось 21, яшчэ адзін вось учора быў. Большасць гэтых выпадкаў вось сапраўды трымаюць вось падтрымку, на нашу падтрымку ўжо 8 атрымала, нават ужо 9-9 будзе. Далей будзем працаваць, таму дапамагаць людзям, якія вось вяртаюцца, таму што адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І ў мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12, усяго такіх абрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы, і міжнародныя ахоўы. То зараз ужо вось калі

0: зараз 20 таких выпадкаў толькі за тры месяцы. Калі там казаць першы квартал 26 года, там былі толькі 4 кейса. То есть вось ужо відаць, што якая розніца. То есть першы квартал там 4, і вось зараз там ўжо не квартал, ну таксама можна квартал казаць, больш за 20 такіх выпадкаў. То есть розніца ёсць.
1: З траўня па жнівень 2026 года ініцыятыва Тэга Хаус, якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш запытаў на эвакуацыю з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавалі 22.

ребята, за все миллиарды двуногих, за

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Пра правы чалавека ў зняволенні і сяброўства, у тым ліку турэмнае, распавялі праваабаронцы і былыя палітзняволеныя Марфа Рабкова і Наста Лойка на сустрэчы з віленскімі беларусамі. Падзея адбылася 19 жніўня ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Толькі праз 5 месяцаў на волі беларускія праваабаронцы былі гатовыя падзяліцца перажытым з грамадскасцю.
0: Падзея.
2: Наста Лойка, праваабаронца. Я вельмі перажывала, калі Марфу затрымалі ў верасні 20-го года і спрабавала ёй дапамагчы, як магла, там чымсьці падтрымліваць яе мужа, чымсьці сама пісаць яе лісты. І, канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні. А з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы. Мы перыядычна там, калі сустракаліся на фабрыцы, мы па трозе маглі развітваць, там неяк прыабняць адна адну, там патрымаць за ручку, штосьці зрабіць, як знак падтрымкі. Часам некі начальніцы атраду рабілі нам за увагі, але мы спрабавалі проста гэта ігнараваць, і для нас гэта была важная форма как бы агульнага кантакту, і мы в гэтым спрабавалі застацца вольнымі, умоўна, і как раз та частка, якую мы дазвалялі сабе свядома напарушаць, просто таму, што для нас гэта было важна.
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другога боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла ее, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі. І калі яна пачынала спрачацца, казала, да мне лягчэй стане. Разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка.
4: Валерія Чарнамурцева, віленская экскурсаводка. Я ў восень 22-го года на ноч расстраляных паэтаў патрапіла ў яе камеру, камеру 8-3, в якой яна праседзела больш за 2 гады. Вот, і я там, ну, каля 2,5 месяцаў, усяго 3 разам з Сакрэсціна было. Вось. І, канешна, Маша сапраўды, вот як было слушна сказана, яна не працягвала праваабарончую дзейнасць абсалютна і цалкам менавіта там, менавіта яна, прычым, абараняла не толькі палітзняволеных, а ўсіх, і там жанчын па 3-2-8, вось, нават як бы троху, і мне паказвала ў гэтым прыклад, таму што мне было трошку цяжка, напрыклад, мыцца пад аднім душам з жанчынай свічам, напрыклад, было трошку, я баялася, асабліва ўлічваючы, што я мерала цукар і пракалывала палец, я баялася. Вот яна паказвала прыклад ва ўсім. Так і было, што Марфа, Маша, на валдарце она была просто легендай.
5: Ольга Дубовік была палітзняволеная.
6: Мяне вельмі турбуе, як у всіх нас, амаль нехта са знаёмых ёсць там. І мне як бы вельмі хацелася палешчыць іх становішча тым, чым можна. І калі тыя, хто зараз працуе ў турмах, будуць ведаць, што ім гэта таксама аукнецца.
7: То бок яны адкажуць свае дзеянні, якія там рабілі з палітвязнямі.
6: Так, калі яны будуць проста ціха, спакойна ахоўваць і не чапляць, ну, нехай сабе і далей працуюць. А вот тыя, хто чапляе, тыя, хто рапарты афармляе, тыя, хто некае падставы робіць, ось, гэтыя павінны адказаць. І яны павінны ведаць, што аб іх вядома. І вядома не толькі тым, хто адсядзеў, а па ўсім свеце. І зараз такое становішча нестабільнае. Марфа вельмі добра сказала, што зараз незразумелае становішча па вайне Украіны з Расіяй. Незразумела, хто пераможа ў гэтай вайне, што будзе пасля вайны, хто будзе галоўны. І калі яны будуць ведаць, што ў Еўропе будуць на іх нейкія матэрыялы, то яны 10 раз падумаюць, а ці трэба ім вось гэта от сябе псаваць, не паміць, якое будучыня. І вязням у турмах будзе трохі лягчэй.
1: Наста Лойка, Марфа Рабкова і надалі пасля вызвалення працягваюць праваабарончую працу, а таксама ўладкоўваюць сваё асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, а Марфа ў Літве. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights.
8: Państwo o wysokie ropos, że mogą stasis wisiems.
9: Prawa człowieka dla wszystkich.
10: Wsi prawa ludyny dla wszystkich.
11: Usie prawy człowieka dla wszystkich.
0: Wiosna. Правоборонча передача на Белорусском радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі полдень. Румынія аднавіла выдачу шэнгенскіх візаў у Беларусі. Больш за 11 тысяч беларусаў маюць міжнародную абарону ў Польшчы. У Беластоку адзначаць 35-ю гадавіну Дня незалежнасці Беларусі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што пасля так званых выбараў у Расіі могуць мабілізаваць яшчэ каля 300 тысяч чалавек. Паводле Зеленскага, большасць новых мабілізаваных, верагодна, накіруюць на Донбас. У першую чаргу на напрамкі Канстанцінаўкі, Славянска і Краматорска. Зеленскі заявіў, што менавіта там расійскія вайскоўцы могуць панесці найбольшыя страты. Паводле Зеленскага, цяпер ад 70 до 80% расійскіх салдат прыпадае на раён Канстанцінаўкі, дзе Расія аказвае найбольшы ціск. Зеленскі таксама заявіў, што на ягоную думку Крэмль можа страціць значную частку новых мабілізаваных менавіта на гэтым напрамку. У пытаннях міжнароднай абароны для беларусаў назіраецца небяспечная тэндэнцыя. Зафіксаваны ўсплёск адмоў, што вынікае са статыстык польскага ўправлення па справах замежнікаў. У чэрвені 2026 года доля адмоў склала 57%, а ў ліпені падскочыла да 76%. З гэтым пытаннем працуюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. У Польшчы да беларускай палітычнай павесткі ставіцца са зразуменнем, кажа дарацца па пытаннях дыпламаты Святлана Ціхановская, Дзяніс Кучынскі.
3: Это декларуется и приватно, и публично. Тому это важно, саправды, что зрозумело, что Польша, как наш основный хаврусник, детально разумея все, что отбывается как бы внутри краины, и так само питание транснациональных репрессий. То бок, дякую знов-таки МЗСу Польши, и то это знов-таки еще раз было подсвежено.
2: По разных оценках, у Польши больше за 11 тысяч беларусов мають международную оборону. Процесс протягивается, подаются и еще больше людей. До таких кейсов треба пильно рыхтоваться. Гучать рекомендация от Дениса Кучынскага.
3: Калі падаюцца гэтыя дакументы, сапраўды то, што мы раім, падаваць все неабходныя дадатковыя дакументы, доказы, каб кейс быў сапраўды заўжды моцным. Ну і другое таксама практычнае, што калі, скажам, людзі прыязджаюць, напрыклад, па гуманітарнай візе, выязджаюць і пасля не робяць дакументы, там чакаюць, можа выязджаюць, зноў вяртаюцца. Это таксама можа быць такім падмуркам, падставай для больш дэтальнага разглядання кейсу, тому тут вельмі важна, зразумела, адразу падавацца.
2: Беларусу ў Польшчы другая па велічыні група замежных пасля грамадзян Украіны. Паводле звестак галоўнага ўправлення статыстыкі, на канец мінулага года ў польскай эканоміцы афіцыйна працуюць каля 120 тысяч беларусаў. Румынія аднавіла працу консульскага аддзела ў Менску, які выдае шэнгенскія візы. Ён не працаваў каля 3 месяцаў з 22 траўня. Падчас перапынку беларусам даводзілася звяртацца па румынскія шэнгенскія візы ў амбасаду ў Маскве. Прычыны закрыцця консульскага аддзелу ў Менску не паведамляліся. Румынія пачала выдаваць шэнгенскія візы ў Беларусі вясной 2024 года. Такім чынам беларусы зноў змогуць афармляць румынскія шэнгенскія візы непасрэдна ў Менску. Сёння 23 жніўня ў Беластоку пройдзе святочная імпрэза, прысвечаная 35-й гадавіне Дня незалежнасці Беларусі. Мерапрыемства пачнецца а 14-й гадзіне ў хабе «Новая зямля». У праграме выступы удзельнікаў гістарычных падзей 1991 года, у тым ліку Зянона Пазняка і Юрыя Беленькага. Гасці чакаюць музычныя выступы. Разам з Сержуком Доўгушавым плануюць выканаць гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Шматнацыянальны хор «Каліна» выканае «Пагоню», «Магутны Божа» і іншыя беларускія песні. Адбудзецца таксама і тэатралізаваная сцэна, якая перанесе гледачоў у Верховны Савет Беларусі 25 жніўня 1991 года, дзень, калі дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце набыла статус канстытуцыйнага закона. Падчас свята пройдзе аўкцыён беларускіх артэфактаў. Фонд «Камунікат» прадставіць кнігі, у тым ліку рэдкія выданні, прысвечаныя гісторыі беларускай незалежнасці. Арганізатары запрашаюць беларусу Беластока і наваколля далучыцца да святкавання разам з роднымі і сябрамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 23 жніўня ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. Жыхарам і гасцям нашага памежнага рэгіёна варта падчас прагулак взяць з сабой парасон і апрануцца цяплей.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Под Ляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом с Подляшча.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «З-пад ляшча родамы. Месцы, падзеі, людзі». Сёння адведваем вёску Зубава на Бельшчыне. Родам з Зубава ёсць паэтэса Еўгенія Мартынюк, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Яе дзяцінства і маладосць звязаная з хутарам у Зубаве. Хаця не стала ўжо яе родных, а родная хатка пустуе, спадарыня Жэня прыязджае ў родны хутар, каб паўспамінаць, перадумаць свае справы. Зроджаныя тут думкі пералівае на паперу ў форме вершаў. Сёлета ў выдавецтве Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку пабачыла свет новая кніга Жэні Мартынюк «Князева гара», у якой і ў вершах, і ў прозе пераплятаецца асабістая памяць з гісторыяй месца. Зборнік, аздоблены прыгожымі фотаздымкамі Пятра Лазовіка, Еўгеніі Мартынюк і Владзіміра Міхневіча.

ачышчэнне. На пустым полі дагарае бульбяное вогнішча, у ім лета агрыскі. На жураўліных крылах адляцела ўжо песня жняцоў. Назбіраць бы мне ў кошык маіх думак імклівы палёт. У зямлю укінуць бы заўтрашняй долі зерне. Не калечачы ног па іржышчы прайсці цераз слёзы і боль і чыстую душу завінуць у снежна-белы паркаль. Хутар Зубава у Бельскім павеце. Гэта цудоўная краіна маёга дзяцінства. Ён прыгожы і зімой, і летам, і ўвосень, і асабліва вясной, калі ўсё расцвітае, птушкі спяваюць. Дом ад дома не так блізка, і неабмежаваная прастора прыроды кранае за сэрца, а асабліва калі я прыязджаю ў родную хату, цяпер у адзіноцтве ўспамінаю сваё дзяцінства, маладосць і ўсе гады жыцця ў прысутнасці тых, якіх цяпер няма. Перадумваю свае паступкі. Можа, я была часам непаслухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што, калі чалавек застаецца адзінокі у родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, вяртаюцца ўспаміны –

Ja żywo czy na hutary Zubawa, do cerkwi miała daleka. No tak, dzieci, molać, my chodzili, jak można сказать, od wielkiego świata. I ja, kiedy już poszła uczyć się w średnią szkołę w Bielsk, tak częściej chodziła w cerkwu, poszła w pracę, a teraz po ostatnim czasie wielmi chcę, вельми задумваюся над сваім жыццём, якое ўжо, можна сказаць, дабягае і да канца. Мне ўжо пад 60. Чалавек прыходзіць на свет з волі Господа і з яго волі адыходзіць, не ведаючы толькі, калі гэта станецца. А зямное жыццё – гэта падрыхтоўка да жыцця вечнага, да жыцця з Господам. Ну, шкада, што час так хутка і непрыкметна ўцякае.

на кусочки разбитые успамины, яшчэ недавно цвілі язміны, час конём бежыць белагрывым, ляціць ключ гусей крыклівых, мне запляла ўжо валасы восень, позіркам шукаю маўклівым раннюю залацістую просень, а сэрца тужыць балюча за тым,

Мне пра ўсё пісала, пра каханне, пра прыроду. Цяпер, можа, я падараслела і ўжо больш у напрамку рэлігіі, у напрамку веры, а адносінах чалавека да чалавека. І аўтобусам еду, то штосьці запішацца, а потым ўжо пішу далей. І унутры душы, унутры сэрца наплываюць думкі, часамі сумныя і пераважна сумныя. Там мяне пытаюць у працы не раз, і так, чаму мае сумныя вершы, а як могуць быць вясёлыя, калі ў чалавека жыццё сумнае? Люблю пасядзець, паглядзець на прыроду, паслухаць спеву птушак, паехаць на хутар з Бельска, прайсціся па заснежанай дарозе, паўспамінаць, і каб выключыцца з шуму, з гэтых прафесійных абавязкаў, з усяго, быць сам на сам

теплый яшчэ ад жнівеньскіх дзён, збожжа снапкі буханкамі хлеба адмерваюць долю маю. Клапатлівая ноч зорыстым плашчом атуляе маю маленькую айчыну.

Хутар, на якім нарадзілася і ўзрастала Яўгенія Мартынюк, ляжыць недалёка Зубаўскай княжай гары. Як узгадвае паэтэса, на гары мясцовыя дзеці праводзілі свой вольны час. Летам з'язджалі на роварах, зімою на санках. Малая Жэня прыдумвала таксама казкі і легенды, звязаныя з княжай гарою.

Князёнай, гэта мой казачны свет, вось такі, аб якім гаворыцца ў маім вершы. Мой казачны свет, краіна мроі, я князёўна, я чарадзейка, у маім уладанні зла ні кропелькі. Дабратою можна захліснуцца. Многія лета п'яюць падданыя, зашумеў вечар, і мой сон парваў бы павучінне. Княжая гара, яна упрыгожвае цэлы час мой хутар. З самага верха расцягваецца бязмежны далягляд на ўсю ваколіцу. У мяне ёсць яшчэ здымак, зроблены з даўнейшых часоў, і там відаць цудоўную прыроду, якой мы цяпер, на жаль, ужо не бачым так, як яна была тады. На хутары я адпачываю, тут не пішуцца вершы, хаця часамі кранае мяне настальгія і сум за тым, што прайшло і ніколі не вернецца. Успаміны. Я зноў на родным хутары. Успаміны рэжуць сэрца да болю. Калышуцца лістоўніцы, да неба моляцца таполі. У праменнае дзяцінства хоць на дзянёк вярнуцца б. Са стала схапіць хлеба лусту, толькі што выпечанага мамай, і па лужынах бегчы басанож. Над галавой крумкач, а ў далях гіне лета. Кладзецца вэлюмам туман, і світку шэрані, як плач, стеле час кудлаты.

0: узвыши і ўсюды безмежная прастора прыроды нам бы паказалася б.
1: Выхоўвалі на фоне такіх легендаў.
2: Я тут такая паэтычная душа.
0: Так, такі гаспадар і Алексей распавядаў пра яго брата Уладзіміра. Я мела таксама нагоду з ім пазнаёміцца. Ну, шкада, што з яго паэзіяй так не, таму што ён жыў у Варшаве, я тут. І, ну, тут такое натхненне для пісання вершаў таксама. Ну, я з гэтага месца, з Княжай Гары, запрашаю ўсіх паэтаў з творчай венай пісаць вось тут вершы.

Зачаравала мяне ноч прыгажуня, быццам дзяўчыну рыцар на белым кані, абсыпаны зоркамі мой хутар айчына у сне дрымучым стаіць. Месяц князь мячыкам коціцца, сярод ночы апавядае казку мне, на снезе брыльянтаў россып. Ці пяшчотаю вачэй іх узняць змагу, каб выставіць з сэрца жадрацкую тугу?

0: Беларускае радыё.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Беларусы святкуюць яшчэ адну гадавіну незалежнасці. У Беластоку выйшла кніга некралёгаў беларускай міграцыі. У Наваградку гістарычны фестываль праводзяць з расійскімі артыстамі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Расіі цяпер можа заставацца прыблізна 600 балістычных ракет. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падчас размовы з журналістамі. Паводле яго, Расія патэнцыйна здольна вырабляць больш за 1000 балістычных ракет у год. Зеленскі падкрэсліў, што Украіна працуе над тым, каб скараціць гэтыя магчымасці Расіі. Для гэтага, паводле Зеленскага, Украіна наносіць удары па ваенных аб'ектах, выкарыстоўвае санкцыі і праводзіць асобныя аперацыі, накіраваныя супраць падрыхтоўкі масіраваных ракетных атак. У Наваградку стартаваў фестываль «Выцынанка, выбіванка, ажурны код Наваградка». Аднак сёлетняя праграма і афармленне мерапрыемства выклікалі ўвагу праз вялікую прысутнасць расійскай культуры. Як піша выданне «Салідарнасць», афішы і шыльды на тэрыторыі замчышча выкананыя пераважна па-руску. Пра фестываль таксама расказвае па-руску мясцовая раённая газета «Новае жыццё». Хэдлайнерам фестывалю заявлены Вадзім Самойлаў, былы удзельнік расійскага гурта «Агата Крысці», ён вядомы падтрымкай Путіна і расійскага ўварвання ва Украіну. Сёлетні фестываль прыкметна адрозніваецца ад мерапрыемстваў, якія праходзілі ў Наваградку каля 25 гадоў таму. Тады горад быў адным з цэнтраў фестывальнага руху, звязанага з сярэднявечнай культурай. На такія фестывалі прыязджалі дзясяткі тысяч гледачоў з Беларусі і суседніх краін. У Наваградку выступалі музыкі з Польшчы, Украіны, Літвы і Расіі. Цяпер жа, як адзначае «Салідарнасць», фестывальна праграма ў старажытным беларускім горадзе ўсё больш набывае расійскі культурны акцэнт. У Беластоку выйшла унікальнае выданне «Кніга некралёгаў беларускай міграцыі». У ёй сабраны некралогі, на якія на працягу амаль 70 гадоў друкаваліся ў беларускіх эмігранцкіх газетах «Бацькаўшчына» і «Беларус». Самы ранні тэкст датуецца 1948 годам, а найпазнейшы – 2018. У кнігу ўвайшлі не толькі матэрыялы пра вядомых дзеячоў беларускай эміграцыі. Тут ёсць успаміны пра звычайных людзей і грамадскую працу, сяброўства, падарожжы, сустрэчы. Укладальнікі не адбіралі тэксты паводле вядомасці асобаў. У кнігу ўключылі ўсе знойдзеныя некралогі з двух асноўных беларускіх эмігранцкіх выданняў. Аўтары адзначаюць, што гэтыя матэрыялы дазваляюць убачыць, чым жыла беларуская эміграцыя на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. У Віленскім цэнтры нацыянальных аб'яднанняў працягвае працу ў выставы беларускай мастачкі Таццяны Козік. На ёй прадстаўлены 19 карцін. Сярод іх цыкл твораў, прысвечаных Вільні, які мастачка адмыслова падрыхтавала для гэтага паказу. Выставу наведалі многія прадстаўнікі беларускай дыяспоры ў Вільні. Сярод іх паэтка Ванда Мартін Душ Рэйш.
4: Таццянину руку я заўсёды пазнаю. І нават, ну і руку, па-перше, а па-другое, ейныя фарбы. І ўсё ляціць, у яе нават будынкі так прыгожа ўздымаюцца ўверх. А па-другое, вось гэтыя фарбы, зялёна-сінія, яны настолькі прыгожа, яна неяк іх спалучае, вельмі-вельмі падабаецца. А потым тэматыка, тэматыка прырода. Я сама пішу заўсёды пра прыроду, шмат мора. Не змалю, калі скажу, што Таццяна моя любимая беларуская мастачка.
3: Выстава Таццяны Козік у Віленскім цэнтры нацыянальных аб'яднанняў будзе працягвацца да 31 жніўня. У Беластоку ўжо менш чым праз гадзіну распачнецца святочная імпрэза, прысвечаная 35-й гадавіне незалежнасці Беларусі. Мерапрыемства пачнецца а 14-й гадзіне ў хабе «Новая зямля». Там прагучаць музычныя выступы. Разам з Сержуком Доўгашавым плануюць выканаць гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Са сваімі кампазіцыямі выступіць сям'я Бартосікаў, а шмат нацыянальны хор «Каліна» выканае «Пагоню» і «Магутны Божа» і іншыя беларускія песні. Таксама прагучаць песні на вершы Алеся Палынскага ў выкананні Ігара Палынскага. Прыблізна ў гэты ж самы час беларусы Вільні таксама адзначаць 35-годдзе абвяшчэння незалежнасці. Гэта адбудзецца ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Гасцей чакаюць выступы беларускіх музыкаў і творцаў, сустрэчы і адмысловыя госці, сярод якіх Павел Севярынец. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць беларусаў прыходзіць сем'ямі і з нацыянальнымі сцягамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У неделю 23 жнивня у нашем помежном регионе чекается переважно воблачное надворье, махчимые короткочасовые дожди. Температура по ветру у день складе каля 18 градусов. Ветер заходний, умеренный, местами с порывами. Жыхарам и гостям нашего помежного региона варто под час прогулок взять с собой парасон и опрануться теплее.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: Программа Вита Павлова на рации. Привітання. З папярэдняга выпуску «Хіба толькі рэха» вы ведаеце, як я удзельнічаў у выбарах. У 20-м годзе гэта былі мае ўжо 6-е выбары. Таму у мяне ўжо быў вялікі досвід расчараванняў і неперамогаў. Сёння я хацеў вам расказаць пра свой 20-й год, пра свой уласны ўдзел, пра свае ўласныя чаканні, пра свае ўласныя расчараванні. Але ў мяне ёсць значна лепшая магчымасць. У мяне ёсць мой уласны голас, маё ўласнае ўражанне, літаральна і з самага сэрца тых падзеяў. Зараз мы пачуем Піта 2020 года, які яшчэ не ведае, што з ім будзе праз 6 год. Зараз запытаюся я у сябе. Ну як ты?
1: Я як і мільёны беларусаў не магу сядзець зараз у хаце, проста фізычна не магу. Вось гэта кліканне в экранчик телефона, я, ну, в некий момент, ну, вгоняю в некую депрессию. И все ж таки, коли выходишь на улицу, долучаешься до большей частки нашего громадства, одразу неяк вот этот фон, вот этот депрессивный, и он выровняется. И ты отчуваешь себе нормалево, ты отчуваешь себе, ну, больше-меньше годно и спокойно.
2: Але як так атрымалася, ты, ну, пайшоў ты на мірную акцыю, гітару браў ад пачатку з сабой, ведаў, што будзеш спяваць?
1: Ну, натуральна, я бяру гітару амаль заўсёды з сабой, калі хто залезе в мой інстаграм, ён убачыць, што я просто заўсёды з гітарай, таму што мне падабаецца граць на гітары. Вы не поверыце.
2: Ну, гэта дзіўна, конечно, што гітарысту падабаецца граць на гітары. Але, Піт, вот што стала такім штуршком? Вот чаму ты вырашыў, што вот гэты момант, гэта той гістарычны момант, аншлаг сабраўся, вот што вот я павінен зараз вот менавіта выходзіць?
1: Ну, калі вы ізноў жа залезеце в соцсеткі, вы ўбачыце, што ў гэты дзень я спяваў разоў 7 ці 8. Гэта было натуральны стан, просто калі я падышоў вось менавіта в гэтае месца, я ўбачыў, што вось тут шэсце скончанае, таму што нам не далі людзі, якія зараз спрабуюць блакаваць горад, якія зараз ствараюць вось гэтую дзікую неразберыху ў горадзе, я бы назвал это ОПГ, злачынная вот эта групоўка, і яны захапілі горад і тэрарызуюць ягоных жыхароў. І вось яны перагарадзілі адну з галоўных вуліц і не далі нам прайсці далей. І вось мы наткнуліся на іхныя вось гэтыя шчыты, на всю эту фігню, яшчэ дыскатэка. Вось. Ну і бачна было, што людзі, якія ішлі ў святочных кашулях, у святочным настроі, просто крыху разгублены, таму што, ну, яны хацелі ісці далей, таму што далей там нашы прыгожыя менскія мясціны, калі хто не ведае, а украінцы дакладна не ведаюць, што гэта вуліца раней называлася Паркавая магістраль, і там з аднаго боку весь час паркі, вада, азёра, вадасховішчы. Вось, і людзі хацелі ісці далей, але ім перагарадзілі дарогу. І я вырашыў для іх сыграць таксама песню. Я б, канешне, хацеў спець новыя песні, але, шчыра кажучы, в такіх умовах, калі няма апаратуры, калі няма магчымасці, звычайна спяваеш вось гэты суперхіт «Тры чарапахі» дзеля таго, каб проста людзі яго падхапілі. Калі я пачаў абіраць месца, нечакана я ўбачыў, што там ёсць ўжо маладыя хлопцы-музыкі. Песню, натуральна, все эту ведаюць, яна давно стала народнай. У іх былі таксама гітара, кахун, класнае, дарэчы, беларускае слова «кахун». Ну, мы выйшлі крышачку з натоўпу, там была натуральная такая сцэна паміж намі і амапам. І мы пачалі, я пачаў граць. Можна казаць, што мы пачалі граць, таму што хлопцы гралі як злажаны гурт. Калі вы паслухаеце гэтае відэа спачатку, там чуваць, што яны вельмі добра граюць таксама. Я пачаў спяваць. Весь натоўп, натуральна, які мяне чуў, недзе метраў на 7, я перакрыкваў натоўп, а далей, натуральна, я не ўпэўнены. Ну, не, калі я глядзеў відэа, што бачна, што і на 30-40 метраў яны чуюць нас. Можа і на 50. Вось, натуральна, амапаўцы нас чулі, таму што да іх ад маёй спіны было хіба метраў 8, можа 10. І калі я дайшоў да трэцяга куплета «Каб любіць Беларусь нашу мілую маму», я натуральна павярнуўся да амапаўцаў, таму што, ну, вось з гэтым не пагадзіцца хіба не здолее ні адзін амапавец, ён у сябе там пад шлемам гэтым, я ўпэўнены, таксама трымае, што ён бароніць нашу маму Беларусь. Я ўпэўнены ў гэтым, у кожнай гэтай галаве ёсць гэтая думка. Ну, я звярнуўся да іх і пайшоў наперад. І калі я прайшоў яшчэ некалькі крокаў, я нечакана зразумеў, што яны вось ужо тут побач, і я пачуў, ну, па-першае, я ўбачыў іх на вочы і пачуў нейкі такі шолах, шэпт такі. Хіба яны ўсё жыццё рыхтаваліся да гэтага моманту, хіба менавіта пра гэта і мы казалі іхныя замполіты, што вось зараз, вось гэта ёсць зорная хвіліна. Зараз вось гэтым лычом свіным будуць прабіваць нашыя шчыты, і вось гэты чалавек, гэта і ёсць гэта небяспека. І таму, што я адчуў, як яны крыху прыпаднялі шчыты, і гук вось менавіта гэтых алюмініевых шчытоў. Ужо такі звычайны для мяне, я шмат разоў ўжо яго чуў. Яны загрукалі шчытамі, шчыт аб шчыт, а яны стаялі на зямлі, яны іх прыпаднялі. Я не зразумеў, што адбываецца. Ну, я ж ніякай небяспекі не прадстаўляю. Але калі я азірнуўся, вось на відэа гэта ўжо не бачна моманта, відэа сканчаецца крышачку раней. Калі я азірнуўся, я ўбачыў, што весь натоўп, вот весь, які ёсць, ён пайшоў за мной. І вось гэтыя 5-6 метраў весь натоўп прайшоў. І хіба сапраўды выглядае, што мы ідзем на нейкі своеасаблівы штурм. І ў гэты момант я зразумеў, што сітуацыя сапраўды можа быць небяспечнай для людзей. І тады я павярнуўся да натоўпа і зрабіў рух рукамі. І натоўп зрабіў сімвалічны крок тылу. Адзін крок, літаральна, каб проста сняць гэтае напружанне. І тады знікла нейкая такая ціша, і ў гэтай цішы я павярнуўся да амапаўцаў і крыкнуў ім тое, што я хацеў крыкнуць. Не сцыце, пацаны, крыкнуў я ім, таму што мне падалося, што яны сапраўды пералякаліся і што ім, ну, іх трэба супакоіць. Ну, хіба яны супакоіліся, таму што было бачна на тварах цікаўнасць. Мне здавалася, што некаторыя пад этімі сваімі падпівалі песню, хіба яны таксама ведаюць. І, ну, мне здаецца, што напружанне крыху спала. І потым, калі я ўжо сыходзіў, нечакана я ўбачыў, што натоўп, весь натоўп сыходзіць разам са мной. Это выглядала як бы катарсіс. Гэта было як бы от, от всё. Скончылася, і мы свалілі.
0: Дзясяткі разоў пасля гэтага я вяртаўся думкамі туды, у гэты момант, і даволі часта я пытаўся сам у сябе, а што, калі б я пайшоў далей? Што, калі б я увёў гэты натоўп проста туды, у гэтую сцяну шчытоў?
1: Я вяртаўся ў гэты момант яшчэ дзясяткі разоў, бо з гэтага моманту усе медыя, усе пачалі цытаваць гэтае відэа, і да мяне пачалі прыходзіць усе журналюгі свету. Спачатку «Вашынгтон-Пост», пасля вялізнага артыкулу «Вашынгтон-Пост» да мяне прыехалі французы, немцы, натуральна, все хорошыя рускія пачалі паказваць гэты штурм. І нават уже ў той же самы вечар мне падалося, што калі б я не спыніў натоўп, магчыма бы, мы бы і перамаглі. І зараз, праз 6 год, ўжо дасведчаны Піт скажа вам: не, гэта былі паводзіны правільныя, гэта былі паводзіны адказныя, і маё інтуітыўнае адчуванне сітуацыі было максімальна дакладным. Все каментатары, і асабліва каментатары-правакатары, весь час расказваюць, як трэба быць больш смелым, як трэба завязваць сутычкі, як трэба біцца, як трэба забіваць ментоў. Я скажу вам, гэта ўсё прадстаўнікі недазрэлых нацый. Наша рэвалюцыя з'яўляецца ідэалам мірнай рэвалюцыі. Як я вам ўжо паказаў, гэта былі ўжо 6 выбары. Палітычная прастора была ўжо цалкам зачышчана. Тым не менш, амаль усё насельніцтва краіны паказала сваё стаўленне да гэтай сітуацыі. Вялікая іронія гэтай сітуацыі ў тым, што літаральна праз палову гадзіны на тым самым месцы, дзе стаяў я з гітарай, стаяў Лукашэнка з аўтаматам. І калі ў мяне было ўражанне, што мяне ўважліва слухаюць, гісторыя захавала нам сведчанне таго, што да Лукашэнкі тыя самыя амапаўцы ставіліся з непавагай і нават з нянавісць. Нехта зліў тады у сеціва перамовы аднаго з другім. І пасля праслухоўвання гэтага запісу не застаецца ніякіх сумневаў, як яны да яго ставяцца. Але паслухаем далей Піта з 2020-га. І мы бачылі, як прыляцеў верталётік. Ось, дарэчы, ніхто не выстраіў храналогію, таму што ва ўсіх ёсць уражанне, што Лукашэнка там сядзеў. Вот не сядзеў там ніякі Лукашэнка. Вот мы сыходзілі і прайшоўшы, вот калі мы адышлі метраў на 700-800, у гэты момант мы ўбачылі все гэтыя людзі, все гэтыя, не ведаю, 200-300 тысяч чалавек, бачылі, як прыляцеў гэты верталётик. Ну а далей вот гэтыя кадры, якія все бачылі, ён выскачыў з аўтаматам, запытаўся, ці ёсць там яшчэ людзі, калі яму сказалі, што не, там няма нікога. Ён выйшаў дакладна на тое ж месца, дзе стаяў я, але на тое месца ён пабаяўся падысці, і ён дайшоў толькі да такога заборчыка такога. Ну і там вот он крычаў, што вы красаўчыкі. Ну яны сапраўды былі красаўчыкамі. Менавіта вось яны выглядалі так, як яны і хацелі хіба выглядаць. Як яны глядзяць на сябе ў люстэрка, у гэтым чым ва ўсёй прыгажосці.
2: Піт, а можна вот я зараз, хоць мы как бы не планавалі, а ўсё ж такі папрашу цябе один куплет, хаця бы вот трох чарапах зараз заспяваць.
1: Менавіта трох чарапах?
2: Да, да, пакуль трох чарапах. Потым мы у нас тут ёсць такі нечаканы сюрпрыз. Піт прыйшоў не з пустымі рукамі, не ў тым сэнсе, што з гітарай. З гітарай, безумоўна, але яшчэ кое-што мае ў руках сюрпрыз. Яго крыху пазней. Зараз вот просто каб даць адчуць вот людзям, якую энергетыку нясе гэта, менавіта гэтая песня.
1: Я спяю першы куплет і прыпеў. Прычым прыпеў у нас ёсць у двух варыянтах. Першы, які на альбоме, і другі, які мы зараз пеем на канцэртах. Вы пачуеце два прыпевы розных. Это я кажу для украінцаў, таму што нашы все ведаюць абодва варыянты.

0: Піт, ці не маглі ўспрыняць хлопцы за шчытамі твой рух наперад, твае спевы, як правакацыю, што ты вот правакуеш іх там, ці вот вядзеш за сабой людзей? Это ж магло быць сапраўды ўспрынята так вот, як ты адзначыў, што яны вот чакаюць вот нешта такога, што вот яны рыхтаваліся ўсё жыццё да гэтага вот іх зорнага моманта, як яны тут усіх пакрошаць у капусту. Ці магло это быць ўспрынята як правакацыя? Ты не думаў пра гэта, калі ішоў на іх?
1: Калі ішоў на іх, як натуральна пра гэта не думаў. Натуральна. Я ўспрымаў іх як публіку сваю. І я ведаю, што большая частка гэтых хлопцаў іх набіраюць з невялікіх мястэчкаў, але такое ядро гэта з Валкавыску. Вось, і Валкавыску мы гралі не так шмат разоў, таму што гэта невялікі горад, зусім невялікі. І там, ну, проста фізычна цяжка заграць канцэрты, таму што там фізычна мала людзей, каб сабраць на канцэрты. Але я абяцаю пасля таго, як усё гэта скончыцца, прыехаць у Валкавыск, ці адзін з гітарай, ці мы ўсім НРМам прыедзем і зайграем менавіта ў Валкавыску. І ведаючы гэтых хлопцаў, я быў упэўнены, што яны ведаюць гэтую песню. І таму, калі вы паглядзіце на гэта відэа, там бачна, што ў трэцім куплеце, у гэтым апошнім прыпеве, я крыкнуў менавіта ім разам. Это было зварот да іх, каб яны падпелі. І маё ўражанне, яшчэ раз кажу, там не бачна пад гэтымі чапкамі, не бачна вуснаў, але маё ўражанне, што некаторыя з іх ўсё ж такі падпявалі. Ну так, натуральна, каб не чулі суседзі, але вачыма і вось гэтым, ну гэта так званая мова цела. Вось, мне здаецца, што яны падпявалі.

0: Піт, да речі, от ти ж сам ВДВшнік.
1: Ну так.
0: Ти ведаеш от і гэтых людзей. Ты ведаеш, да чаго іх рыхтуюць, ты ведаеш, якія ім думкі закладаюць у галаву. Вось зараз шмат пра тое ж кажуць, што трэба неяк вот зрабіць, каб міліцыя была з народам, каб армія была з народам там і гэтак далей. Але ведаючы вот усю гэтую структуру, як ты думаеш, гэта атрымаецца зрабіць? І вот гледзячы на паводзіны тых хлопцаў, якія стаялі перад табой, але за шчытамі.
1: Я магу выказаць толькі маё ўласнае меркаванне.
0: Ну, безумоўна, я і пытаюся.
1: Я лічу, што структура АМАП зараз гэта злачынная структура. Пасля збіцця людзей гэта не першае, не другое, не трэцяе, не пятае, не сёмае. Гэта структура, створаная з адной мэтай, каб біць хіпстэраў, дзяцей. Вы памятаеце, як жонка Завадская атрымала пастаўлены ўдар в сківіцу, атамонаўца, менавіта атамонаўца яна атрымала пастаўлены недзе ў спортзале удар баксёрскі в сківіцу. Гэта была проста хрупкая жанчына, стаяўшая з партрэтам свайго зніклага мужа. Пасля гэтага вось гэтыя пагоны, вось гэтае ўсё, гэта форма злачыннай арганізацыі. Яна мусіць быць разагнана. Все, хто даваў прыступныя загады, злачынныя загады, все, хто вызначыўся, асабліва мусяць натуральна абавязкова быць асуджаны. Можа быць, потым, калі наша грамадства вырашыць, што іх зашмат, што яны не ведалі, што тварыць, можа будзе нейкая амністія. Але на ўзроўні суда мусіць быць дадзена прававая адзнака гэтага. Таму што, калі б мне далі магчымасць у гэты момант са взводам сваіх хлопцаў абараніць людзей, мы бы проста іх расстрэлялі, як бешаных псоў, проста, у гэты момант. І магу вас заупэўніць, што вось гэтыя савецкія дзесантнікі ўсё ж такі былі крыху іншымі. Вось таму з імі нічога не атрымаецца. Настроі ментоў я нечакана даведаўся з усім нечаканага месца пра настроі звычайных ментоў. Я вам распавяду яшчэ адну гісторыю, хіба яна вам спадабаецца. Нават дзве. Першая, я хожу тренироваться в спортивной зале, занимаюсь борьбой, боксом, ММА с молодыми хлопцами. И туда вельми шмат ходила вот этих спецназовцев, особливо офицеров, как тренироваться с, ну, с оправданными спортовцами, не со своими этими тюфяками с этих весок, а ну, со спортовцами, с борьбитами, с боксерами, ну, с оправданными спортовцами. И вот зараз амаль все спортивные зали отмовили міліцыянтам, любым міліцыянтам вправе хадзіць да сабе просто. Ім было абвешчана, трэніруйцеся, дзе хаціце. У нас вы трэніравацца не будзеце. Таму што большасць залаў, яны не дзяржаўныя, яны фінансуюцца самімі спартоўцамі. Вось, і зараз гэтыя людзі пазбаўлены такой магчымасці. Это першая такая рыса. А другая, я атрымаў нечакана, калі граў канцэрт на пікеце БТ. Я пачаў граць на пікеце БТ, сыграў некалькі песень сваіх. Там была даволі складаная сітуацыя, таму што усіх людзей гэтага пікета падзялілі вуліцай Макаёнка. Хто прыйшоў раней, стаялі побач тэлевізіі, не ведаю, чалавек, ну хіба 100. Гэта былі амаль усе супрацоўнікі БТ. А на другім беразе Макаёнка стаялі людзі, якія прыйшлі іх падтрымаць. Іх таксама было хіба 100. Можа крыху болей, можа крыху меней, але вось гэта я кажу пра парадак. Вось. І калі я пачаў спяваць, на тым баку таксама быў нейкі гітарыст. Вось я пачаў спяваць, это быў такі дзіўны досвід для мяне, таму што ну, музыкі ведаюць, што вось гэта адлегласць 30 метраў, яна фатальная для звычайных людзей. Людзі, звычайна, калі пачынаюць спяваць разам на такой адлегласці, яны пачынаюць губляць адно аднога. Яны пачынаюць спяваць няроўна. І каб выраўнаць іх, я пачаў скакаць у рытм музыкі. Ну, адбіваць кожную долю скокамі. А гітарысту пракрычаў акорды песень, каб ён ведаў іх папярэдне. Вось. І ён, гледзячы на мяне, успрымаў это як рухі дырыжэра, ён граў на тым баку, а мы спявалі і гралі на гэтым баку. Вось праз два берага вось гэтых, каб пазбегнуць вось гэтай затрымкі. І пасля першай песні да мяне падбеглі дзяўчынкі з БТ і кажуць: там Олег Хаменко прыйшоў падтрымаць нас, але яго не пускаюць. І яны падышлі да галоўнага міліцыянта, майора, які кіраваў гэтымі людзьмі. Я хіба зараз яго падстаўляю, але не страшна. Вось. І яны падышлі да яго, кажуць: пусціце Хаменка, аднаго чалавека. І ён ім кажа: хай да мяне падыдзе вось гэты спявак. А я, надо сказаць, вуліца была перакрыта, там ніхто не ездзіў, і я, спяваючы песню, каб быць бліжэй да пратэстуючых, пераходзіў палову вуліцы па ходніку, падыходзіў да турнікетаў. Каб не 30 метраў было, а 15. Ну, я думаю, што зараз вот што ён мне скажа. Ну, хіба арышту не будзе? Таму што яно не выглядала, вось эта сітуацыя не выглядала неяк, ну, так страшна. Ну, я падышоў да яго, і ён зірнуў мне ў вочы, апусціў, у яго была противаковідная маска, чорная, прыгожая такая. Я ўбачыў перад сабой вельмі моцнага, дужага, прыгожага чалавека з прыгожым чыстым тварам, знаёмым тварам. Але ён быў у форме, і я не мог атаясоміць, хто гэта. Вось, і ён кажа: вы мяне пазнаеце? І я ў гэты момант зразумеў, што хіба мы з ім валтузіліся на дыване барацьбітоўскім, што мы ходзім у адзін спартовы зал. Але я не ўпэўнены быў на 100%. Я кажу, ну, я натуральна кажу: так, я вас пазнаю. І ён апусціў маску ізноў на твар і кажа даволі гучна ўжо для ўсіх: не парушайце, калі ласка, правілы дарожнага руху, кажа ён мне. І тады я голасна кажу для ўсіх: не парушайце, калі ласка, правілы дарожнага руху. І потым я кажу: а Хаменка? Ён мне кіўнуў, і я паклікаў Алега Хаменку, і Алег перайшоў на наш бок. Вось, і гэта, вось гэта амаль мальба ў ягоных вачах для мяне вельмі характэрна. Хіба большая частка міліцыі не хоча атаясамляцца з АМАПам, з дзеяннямі АМАПа. І гаёвыя даволі часта сабе паводзяць вельмі тактоўна і размаўляюць зараз не так, як яны раней размаўлялі, каб всім сваім відам паказаць, што вот мы выконываем звыклыя свае абавязкі ментоўскія, якія, в прынцыпе, патрэбны нам всім, але мы не з гэтымі дзеячамі. Мы просто міліцыя, звычайная міліцыя, якая б хіба хацела быць звычайнай паліцыяй і просто займацца сваёй паліцэйскай справай. Вось для мяне адказ, яшчэ адзін адказ пра ВДВшнікаў. Я не памятаю, не ведаю, ці бачыў ты, Змітер, сам, што вось на мінулую нядзелю ВДВшнікі, па-перше, весь час пачалі выходзіць, не так даўно было свята ВДВ, 2 жніўня, і яны все выходзілі в свае, ізноў жа выходзілі в сваіх беретах і цільняшках і з плаката ВДВ з народам, каб паказаць, што яны не з імі. І калі стаяў першы раз натоўп на пляцы Незалежнасці, яны зрабілі такі ланцуг, вялізны ланцуг, яны крыху вышэйшыя за вот за звычайных людзей, яны на вышэйшыя прыступкі стаялі і зрабілі такі абарончы ланцуг. Было прыемна мне ж за маіх калегаў па войску. Гэта, канешне, все больш маладыя хлопцы, чым я, таму што я служыў яшчэ в ВДВ, якое было в Савецкім Саюзе на самым канцы, а яны, упэўнены, все служылі ўжо в ВДВ ў Беларусі. Але яны хацелі сваім відам паказаць, што вось гэтая служба не ператварыла іх вось гэтых садзістаў, жывёлаў, што яны просто салдаты. Салдаты – гэта яшчэ не клеймо пазору, разумееце? Салдат, ён патрэбен пэўны момант, каб бараніць сваю радзіму. І вось гэтыя дзесантнікі паказалі, што яны не з гэтай уладай і не з гэтымі казламі.
2: Нагадываю, гэта 2020 год, а потым быў 22-й, напад Расіі на Украіну, а потым я ездзіў да сапраўдных ваяроў, да сапраўдных герояў, да ваяроў палка Каліноўскага, і ізноў жа магу падпісацца пад гэтымі словамі. Калі ідзе вайна, салдат, жаўнер ператвараецца ў самага галоўнага чалавека.
0: Піт, у нас не так шмат часу да заканчэння эфіра, таму давай мы ўсё ж такі той сюрпрыз, з якім ты прыйшоў, ну, апроч свайго расказу о падзеях, сюрпрыз, які ты падрыхтаваў, можа быць, яго зараз і прадэманструем нашым гледачам і слухачам. Калі ласка. Новая песня ад Піта Павлова.
1: Песня мае назву «Точыць».

0: Цікава, што гэтая песня, песня «Точыць», была амаль напісана раней, чым пачаліся нашы падзеі 20-го года. Але ў гэты момант яна была скончана. Я запісваў іншыя інструменты. Памятаю, бубны запісваліся перад нейкім шэсцем. То бок я выскачыў са студыі, як быў, і пабег на шэсце. Дарэчы, кліп гэтай песні выглядае як мой праход ад ратушы да сцяны шчытоў амапаўскіх. Справа ў тым, што да мяне тады далучылася здымачная група Белсату. І яны прайшлі са мной гэты шлях і зафіксавалі вось гэты момант. І гэтыя ўнікальныя кадры весь час ляжалі ў мяне. Я змантаваў іх у кліп, але выкласці ўсё ніяк не мог, таму што там былі твары людзей. І толькі ў мінулым годзе я прыняў рашэнне, што я замалюю твары, просто фламастерам замалюю твары. І вось гэты кліп з замаляванымі тварамі зараз ёсць у сеціве, і вы можаце паглядзець яго і вярнуцца ў гэты час. Дарэчы, смешная сітуацыя. Зараз, калі я знакомлюся з новымі людзьмі, яны кажуць, што яны стаялі вось там, у 20 метрах ад мяне. І такое ўражанне, што вакол мяне стаялі не 5 тысяч чалавек, а 50 тысяч чалавек вось на гэтым маленечкім пятачку. Хутка, пасля нашай перамогі, я абавязкова выкладу арыгінальны кліп з незамалёванымі тварамі. І тады кожны зможа сябе ўбачыць і распазнаць.
1: Піт, ўсё ж такі, мы прывыклі, от калі прыгадваць там ранейшыя часы, там такія словы, там спорт па-за палітыкай, там творчасць, творчыя людзі там не лезуць у палітыку. Ўсё ж такі, у палітыцы ці не, вось павінны творчыя людзі, спартоўцы тыя ж самыя. Ну я не ведаю, яшчэ хто можна ж напрыдумваць, хто яшчэ там з якіх галінаў там мастацтва, там і культуры, там ці яшчэ якой, што яны па-за палітыкай. Па-за палітыкай ці не, вот нам варта усім быць для таго, каб пісаць песні, маляваць карціны, скакаць у вышыню, там біцца на рынге.
0: Ну, у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне. Ёсць даволі абмежаваныя сферы чалавечай дзейнасці, мастацкай, дзе можна заставацца па-за палітыкай. Напрыклад, рабіць фотаздымкі жамяры, насякомых, кветак. Вось тут можна паспрабаваць буслоў прыгожых, там, не ведаю, краявіды. Можна паспрабаваць застацца па-за палітыкай. Хіба можна напісаць верш?
1: Ну, я не ведаю, я цябе пераб'ю, я ведаю выдатнага фотамастака, назаву так нават яго, Сергей Плыткевіч, які пастаянна фатаграфуе там нешта ў лесе, там лясы, звяроў, Белавежскую пушчу, азёры, ўсё такое. Ну, на плошчы ён быў таксама.
0: Не, чакайце. Я зараз спрабую акрэсліць сферы мастацкай дзейнасці, дзе ўсё ж такі можна паспрабаваць, застацца па-за палітыкай. Напрыклад, можна пісаць вершы пра чыстую фізіялогію, напрыклад, здымаць такое порна, кіно, дзе не будзе, акрамя фізіялогіі, практычна не будзе атачэння, жыцця. Вось, у такіх інтэр'ерах, ну, чыстых інтэр'ерах хіба, у белых пакоях, на белых прасцінах, вось, вершы, ну таксама можна абмежавацца чыстай фізіялогіяй, альбо ну, паходамі в лес, да возера, дыхаць паветра. Хаця ўжо, напрыклад, дыхаць паветрам на поўныя грудзі, таксама это ўжо метафара. Яна ўжо затасканая палітычная метафара. І вольнае паветра, гэта ўжо даволі даўно в нашай краіне гэта метафара супраціву. І гэтых сфераў, іх вельмі мала. І спартовец, які в вышэйшых сваіх праявах

0: алімпійскі спорт. Ён на 100% кантралюецца дзяржавай. Спартоўцаў возіць дзяржава на спаборніцтве і гэтак далей. І таму гэта для іх гэта выбар проста тупа займацца спортам высокіх дасягненняў ці займацца аматарскім спортам, трэніраваць дзетак. Тут таксама, ну, цяжка ад іх патрабаваць хаця б вонкавага выгляду. Тым не менш, я для сабе ўсё даўно вырашыў, я ніколі не пішу агітак, ніколі, проста не магу напісаць тупую агітку. Але ў мяне вельмі акрэсленая мая палітычная пазіцыя праз усё жыццё. І нават калі мне напісалі з Польшчы, а чаму вы не зрабілі зварот, вось такі, ну, вот як робяць селебрыці, выходзяць і прамаўляюць звароты, ну, як, напрыклад, Алексіевіч зрабіла. Я быў нават збянтэжаны і разгублены, таму што ў выпадку Алексіевіч ёй трэба было рабіць гэты зварот, каб паказаць сваю пазіцыю. А ў маім выпадку любы мой зварот выглядаў бы штучнай кан'юнктурнай фігнёй, таму што мая пазіцыя настолькі акрэслена, што гэта хіба ўжо акрэслена, разумееце? І таму мне мой зварот вы бачылі вось на пачатку гэтай праграмы, і гэта мой зварот. Я просто граю на гітары і больш нічога. І спяваю песні. Я ще раз падкрэслю, в маіх песнях, ну, хіба ніколі няма ось так наўпрост нейкіх таких крычалак, хаця некаторыя все ж такі песня ператварылася ў палітычную, а песня не пра гэта.
1: І зноў я вымушаны пагадзіцца з пітам 2020 года. Сапраўды, так і не атрымалася ў мяне напісаць песню, у якой была бы зафіксавана мая пазіцыя, засюды нейкія мастацкія абагульненні, метафары, але, як не дзіўна, вечар гэтага дню, пра які я тут расказваю, ператварыўся ў нейкі летапіс, у нейкую песню вяртання, маё ўласнае вяртанне, маю ўласную адзісею, калі я ішоў адтуль, з месца падзеяў, да хаты. І вось гэтае вяртанне, яно ператварылася ў песню «Калыханку для майго любага горада».

0: Дзякуй вялікі. Піт Паўлоў. І гэтым усё сказана. Дмітрий Лукашук і Піт Паўлоў, сумесны стрым Еўрарады і Е-прамовы, прыгадалі, як Піт штурмаваў, так бы мовіць, з гітарай і песняй Палац Незалежнасці, чаго не было на самой справе. Дзякуй вялікі, Піт.
1: І вам дзякуй.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Беларусы адзначаюць 35-ю гадавіну надання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі статуса канстытуцыйнага закона. Прэм'ер Канады заявіў, што яго краіна знаходзіцца ў стане вайны з ЗША. У Казахстане праходзяць выбары ў парламент краіны. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Беластоку ў хабі «Новая зямля» ў гэтыя хвіліны распачынаецца святочная імпрэза, прысвечаная 35-й гадавіне надання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі статуса канстытуцыйнага закона. Там прагучаць музычныя выступы. Разам з Сержуком Доўгушавым плануюць выканаць гімн «Мы выйдзем з шыльнымі радамі». Са сваімі кампазіцыямі выступіць сям'я Бартосікаў. Шматнацыянальны хор «Каліна» выканае «Пагоню», «Магутны Божа» і іншыя беларускія песні. Таксама прагучаць песні на вершы Алеся Палынскага ў выкананні Ігара Палынскага. Прыблізна ў гэты самы час беларусы Вільні таксама адзначаць гэтую дату. А 15:30 па мясцовым часе ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Там гасцей чакаюць выступы беларускіх музыкаў і творцаў, сустрэчы і адмысловыя госці, сярод якіх Павел Севярынец. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць беларусаў прыходзіць з сем'ямі і з нацыянальнымі сцягамі. А ў Варшаве учора, 22 жніўня, развіталіся з Александрам Мілінкевічам, грамадскім і палітычным дзеячам, кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2006 года, лаўрэатам прэміі імя Сахарова і пазаштатным дарадцам Святланы Ціханоўскай па рэалізацыі еўрапейскага выбару Беларусі. Кіраўніца беларускага пэну Таццяна Нядбай распавяла, што, на яе погляд, вылучала Александра.
3: Я думаю, што яго вылучаў спакой, разважлівасць, узважанасць і інтэлігентнасць. Вось бадай, што гэтыя тры словы я бы падабрала для таго, каб яго апісаць. І гэта досыць рэдкія якасці для чалавека, каторы ідзе ў палітыку. Бо палітыка гэта хутчэй на сённяшні дзень поле, дзе людзі крычаць, дзе крык з'яўляецца галоўным спосабам камунікацыі, нават калі гэта не проста падвышаны голас, а я маю на ўвазе сама па сабе характарыстыка гэтай камунікацыі. Вось Александр Мілінкевіч не крычаў, але голас ягоны быў чутны, быў важны для ўсёй супольнасці. І з гэтай пазіцыі, з гэтым голасам хацелася атаясамлівацца.
2: Александр Мілінкевіч пайшоў з жыцця 11 жніўня пасля працяглай хваробы. Яму было 79 гадоў. Да міжнародных тэм. Прэм'ер-міністр Канады Марк Керні заявіў, што краіна фактычна знаходзіцца ў стане вайны з ЗША праз тарыфны канфлікт, піша Financial Times. Раней паміж Атавай і Вашынгтонам сарваліся гандлёвыя перамовы, пасля чаго ЗША ўвялі новыя 50-працэнтныя пошліны на кітайскія тавары прыкладна на 20 мільярдаў долараў. «Вы знаходзіцеся ў стане вайны, калі на вас нападаюць, а на нас напалі», сказаў Керні журналістам у Атаве пасля спынення перамоў. Паводле яго прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пралічыўся, разлічваючы, што Канада не вытрымае эканамічнага ціску і пагодзіцца на амерыканскія ўмовы. Яшчэ за некалькі дзён да гэтага бакі, мяркуючы па заявах чыноўнікаў, былі блізкія да пагаднення. Абмяркоўвалася ў прыватнасці зніжэнне амерыканскіх тарыфаў на канадскія аўтамабілі з 25 да 15%, а пошлін на сталь і алюміній з 50 да 25%. Аднак у апошні момант дамовіцца не ўдалося. У Казахстане сёння праходзяць першыя выбары курултая новага аднапалатнага парламента, створанага пасля маштабнай канстытуцыйнай рэформы. Яна змяніла ўладкаванне ўлады і адначасова адкрыла Касым Жамарту Такаеву шлях да яшчэ аднаго прэзідэнцкага тэрміну. 145 месцаў новага парламента размяркуюць паміж партыйнымі спісамі. Незалежныя кандыдаты ўдзельнічаць не могуць, а ўсе 7 дапушчаных партый падтрымліваюць палітыку Такаева. Участкі будуць працаваць да 20:00 па мясцовым часе. Па першых даных казахстанскага цэнтра выбаркама, да 10 гадзін раніцы прагаласавалі амаль 18% выбаршчыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 19. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
5: Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
6: Кракатук.
7: Вандруем па вільні спадарства міжваеннай і надзвычай джазавай. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
4: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна пасляканцэртовая дыскусія.
7: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч-Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітая», дзе таксама гаворыцца пра выступ
4: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
7: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
4: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфераў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
7: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фотасведчанняў з тае імпрэзы ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучэў у Вільні, а значыць у заходняй Беларусі, у жывым і арыгінальным, не еўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

0: Гур «Юранда», будучы джаз-гол БССР, не выпадкова прадставіў нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, пасля кароткай прабежкі напрыканцы мінулага выпуску мы апынуліся адразу перад парай злучаных між сопку касцёлаў Святой Ганны і крышку глыбей Святога Францішка і Святога Бернарда. Вуліца, на якой стаяць храмы, на міжваенных мапах пазначаная імем адпаведна Святой Ганны на сучасных навігатарах вуліца Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першае з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шэдэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты Максім Богданович,
1: «Прыйдзіце да касцёла Ганны»,
0: Наталя Арсеньева,
1: «Готык непераможны»,
0: Максім Танк,
1: «І вусны шэпчуць Святая Ганна»,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, танкавы радкі паклаў на музыку Владзімір Мулявін з песнярамі.
2: Кракатук.
0: Да пабудовы і аздаблення другога, большага па памерах і мужчынскага па характары бернардынскага касцёла цытадэлі спрычыніліся вялікалітоўскія фамілії Радзівілаў, Пацаў, Хаткевічаў. Адзін з абразоў унутры храма натхніў Адама Міцкевіча на гімн на дзень аб'яўлення Найсвяцейшай Панны Марыі. Паэта жыў побач, таму з правага боку ад касцёла цяпер стаіць помнік Міцкевічу у скверы яго ж імя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі, леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

жаль попросить день.

i tętnym sercem drga, wspominam dziwny czar.

0: Супольна з хурам Юранда заспявала Зоф'я Терне, родам з украінскага Роўна. Але якім чынам, чыста тэарэтычна, замежны джаз-бэнд змог трапіць у былую манаскую прастору? Справа ў тым, што віленскі кляштар Бернардынаў дзейнічаў да паўстання Каліноўскага. Па яго падаўленні манахаў перасялілі ў Магілеў і Крэтынгу, што непадалёк ад Палангі. З таго часу вызваленыя памяшканні кляштара выкарыстоўваліся як кашары для расійскіх, а потым польскіх вайскоўцаў. На пачатку інтэрбелюму тут размясцілася аддзяленне прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя, створанае з ініцыятывы ўжо не аднойчы намі згаданага ў папярэдніх эпізодах Фердынанда Рушчыца, хаця частку кляштара надалей займала войска. Зазначу, што віленскі мастацкі факультэт у міжваенні скончылі такія мастакі-беларусы, як Пятро Сергіевіч і Міхал Сеўрук. Дарэчы, захаваўся фотаздымак Міхала з групай студэнтаў, зроблены майстрам Янам Булгакам. І менавіта тут, у адным з крылаў комплексу, па прапанове дэкана Рушчыца пачалі ладзіцца так званыя сроды літэрацкія, важным элементам якіх стала музыка.
1: Кракатук.
0: То бок джаз прагучэў у экс-кляштары праз пасярэдніцтва мастакоў і пісьменнікаў. Атрымалася так, што ў траўні 1925-га паўстаў прафесійны саюз польскіх літаратараў у Вільні, які налічваў каля 40 асобаў. Адметна, што ініцыявалі такі прафсаюз паэта з псеўданімам Літвін і крытык Чэслаў Янкоўскі з Ашмянаў, лекар і гісторык Уладыслаў Загорскі са Свянцянаў і адзіны нетутэйшы Вітальд Гулевіч, паэта-экспрэсіяніста з Варшавы. Саюз, аднак, не меў уласныя сядзібы і ўвогуле дзейнасць арганізацыі заставалася нябачнай, пакуль у 27-м не адбыўся вальны сход. Вашай увазе акторскі бэнд «Jazz Singers».

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літарату в польскіх Вільня» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа узначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам літклубу як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты, для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент. Плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое Рэчы Паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: Бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярню Рудніцкага, у якой мы з вами спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі, увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці. Паводле даследчыцы Ягоды Гернік-Спалінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
1: Для краёўцаў тут не такі этнакультурны, этналінгвістычны асаблівасць не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма, а ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
0: Кракатук. Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
1: Так, яна была сваячыніца, Ромер у Хімковскам. Яна была стрыечна з сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта постаць такая вельмі важная для краёўца, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбургскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: Глыбейшыя вытокі літаратарскіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях Вільні. А дэбютная літаратарская серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі. На першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроніо 6. І ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А 8 гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Сабралася 40-50 асобаў, аж было цесна. За гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў слонімі і жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны Гулевічам і Ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузень гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі і разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў, задарваная, аддзеленая граніцай Меншчыны альбо Ковеншчыны.
2: Кракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэвуша Шыліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказываўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазытарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпатскі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.

0: W ziemnym lesie po podjedle dolem wafra się pali. Czy się grzeją dziwożony, czy jedniasi sprzedali?
1: З кронікаў сярод літарацкіх.
2: За першы сезон з вакалісткай Зоф'яй Плееўскай тут граў на цытры Вітольд Ётка.
1: Адсылаю ў частку 58.
2: Спяваў хор акадэмічнага музычнага звязу з Варшавы. Ян Булгак распавядаў пра перадваеннае літарацкае кабарэ «Ах» і мастака Станіслава Богуш-Сестранцэвіча прыняў удзел у дыскусіі, ці з'яўляецца фатаграфія мастацтвам. Чыталіся прамовы Віктора Юго ў падтрымку паўстання 1863 году. Юліан Туві агучваў фрагменты свайго перакладу «Слова пра полк іграў». Северын Адынец, родам з-пад маладэчнага, пераклад «Ананасаў» у шампанскім «Ігра Северанина». Традыцыйным на паседжаннях стала натуральна ўшанаванне Адама Міцкевіча. Са сваімі творамі знаёмілі віленскія паэты-студэнты, як Уладыслаў Артымовіч, Вацлаў Караблевіч, Казіміш Халябурда, Людвік Лянтфіш, Стэфан Сасноўскі, Тэодар Буйніцкі, пазнейшы таемны аўтар сатырычнага цыклю «18 огыдных пашквілюв на Вільно і Вільнян». У сваю чаргу Фердынанд Рушчыц прачытаў даклад пра трэцюю Вільню, то бок пра будучыню гораду.
3: Кракатук.
2: Абвестцы пра хор Мурынаў папярэднічаў прыём іншага госця з замежжа. У траўні 1927-га Вільню наведаў сам Гілберт Кейт Честертон. Аўтар папулярных дэтэктываў пра ксяндза Брауна спыніўся ў гатэлі «Жорж», прыняў удзел у банкеце ў шляхецкім клубе побач, а пасля нанёс візіт у бібліятэку на вуліцы Святой Ганны. На чарговай літарацкай серадзе прагучала нават думка абраць Честертона прэзідэнтам Вільні. Брытанцу падарылі альбом з краявідамі места, экземпляр пана Тадэуша, а Ванда Гендрыхуна і Адам Людвіх выканалі дуэт з оперы Станіслава Манюшкі «Галька». Пазней, падчас нямецкай акупацыі гораду, пан Людвіх нават зладзіць канспірацыйны паказ «Галькі». А вось яго наспеў на словы Адама Міцкевіча.

0: Катук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: Джаз па-бернардынску.
3: Хто ж адказваў за музыку на літарацкіх серадах у Вільні? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам.
3: Паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца. У пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта жыцця, звязанае з тым жа Познанем. Рэмарка ад прафесаркі Літоўскай акадэміі музыкі тэатру Руты Станевічута.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там погреб Тестутиса, Тут, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да?
5: Угу.
4: Такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннад Сітовіч, ўжо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Ідэнтычнасць культурная всегда это выборочная. Человек может ее и менять. Но знаете, что с Шелеговским интересно, что когда пришла советская власть, он еще не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Померанца.

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай серадзе, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году кур'ер віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шалігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або амаральным выбрыкам актуальнага жыцця, або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў і захаваў у сабе заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп. Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў выніку унікальны паўночна-амерыканскі прадукт. Шалігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана, у адрозненне ад першых джаз-бэндаў, мае класічную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пародненымі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы, выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шалігоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці, распушчанай у лянівай пустэчы мелодычнасці ўсходу.
0: Піша Шалігоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур Дана.

0: падлучаем уяўнага айца Брауна. У цэнтры ўвагі нашага расследавання 46-я па ліку літарацкая серада, што адбылася 6 чэрвеня 1928 году. Справаздачны артыкул пад загалоўкам «Срода літарацка-мужыньска», падпісаны ініцыяламі «ХР», што значыць «Халена Ромер», быў апублікаваны на другой паласе віленскага кур'ера 10 чэрвеня. Паводле аўтаркі матэрыялу, у мурах Бернардынкі сабраліся 50 аматараў экзатызму. То бок усё ж не джаз-бандавы мурынскі хор налічваў паўсотні асобаў, як падавалі названыя на пачатку выпуску даследчыкі, а завітаўшая публіка. У якасці імпрэсарыё калектыву, згодна з тэкстам Ромер, была задзейнічаная дырэкцыя віленскага радыё. Цытата.
1: «Ахвотна спявалі нам свае незвычайныя мелодыі, поўныя таямнічага чару і пачуццёвыя тугі. Іх галасы нават не пацярпелі ад халодных подзьмухаў віленскага аквілёну».
0: Маецца на ўвазе паўночны вецер.
1: «Гучэлі чыста, і гарманічныя аздобы хору выглядалі надзвычай выразна».
2: Кракатук.
0: Адкуль паходзілі экзатычныя артысты, Ромер дакладна не ведала, дапускаючы, што з Камеруну альбо Абісініі. Але ў Вільню, паводле ейных сведчанняў, яны прыехалі з Лондона.
1: «Адзін з найлепшых джаз-бандавых хораў лондонскага савою, які мы слухалі з непадробным захапленнем».
0: Настолькі моцным, што, згодна з артыкулам, некаторыя нумары прагучэлі на біс, і аўтарка іх пералічае, перакладаючы на польскую. «Мэрлю», «Валенсія», «В малым гішпанскім мястэчку» і «Цо недзелям по поўдню». Усё гэта рэальныя гіты, што выйшлі на кружэлках у Вялікабрытаніі цягам 1926-27 гадоў, і частка з іх неўзабаве атрымала польскія адаптацыі. У арыгінале гэта «Мэры Лю», «Валенсія», «In a Little Spanish Town» і «Every Sunday Afternoon». Першыя два нумары сапраўды выконвалі рэзідэнты фэшэнабельнага гатэлю «Савой» у Лондоне. Няўжо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у чеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: Штруц, Мэры Лю, нам толькі што зайгралі «Савой Орфеанс». 100 гадоў таму Гершвін абраў савойскіх арфеяў для еўрапейскай прэм'еры сваёй «Rhapsody in Blue». Адразу пазначыў, што напрыканцы спеў з такім жа імем Мэры Лю агучыць знаёмы нам па дзярджазе Беларусі Альберт Харрес. Таксама заўважу, што свая віленская лякацыя «Савой» з дансынгам мелася на вуліцы Нямецкай, куды мы яшчэ не дабраліся. Неўзабаве пачуем і песню «Валенсія» у выкананні «Савой Хавана Бэнд». Зрэшты, на фотаздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даце выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды і ніякага хору у запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся своеасаблівы камбэк. The New Savoy Orphans выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыяй джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіст Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай секцыяй таварыства сучаснай музыкі. Грае «Савой Хавана Бэнд».

0: Сярод іншага прамоўца распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Пары упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прагучала і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар неўрафізіёлях Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромар, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну ці Абысыніі давала светлаценевыя эфекты незвычайнай каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

0: Пры ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галены Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскага радыё. Вось і ўся роля імпрэсарыё. Ніякага канцэрту на скрыжаванні Самунаў і Аквілёну не было.
1: Кракатук.
0: Замест выступу
2: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору
0: насамрэч адбылося клубнае праслухоўванне свежых кружэлак з туманнага Альбіёну, некаторыя з якіх цягам сустрэчы запускаліся па новай, то бок на біс. А Галена Ромер папросту над намі тонка па-літарацку пажартавала, абраўшы для справаздачы якраз перад хуткім завяршэннем сезону гераніччна-містыфікацыйны стыль. Магчыма, з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі досціп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромер і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Лейтон энд Джонстоун.
3: Every time I hold a hand, and

0: pop the question when we met every Sunday afternoon.
1: Хронікаў сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх серадах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі,
1: адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай Менскам. Згаданы Станіслаў Венслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя серады літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літарацкія серады перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неэўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук. Кракатук.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. На поўдні Беларусі тушаць буйны трансгранічны пажар. Чэхія адмяніла рашэнне аб дэпартацыі беларуса, які спрабаваў учыніць самагубства. На Гарадзеншчыне адкрылі новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з надзвычайных здарэнняў. Работнікі лясгаса ў Гомельскай вобласці ліквідуюць сёння трансгранічны пажар, паведамляе Міністэрства лясной гаспадаркі. Адзначаецца, што ў тушэнні пажару ўдзельнічаюць супрацоўнікі трох лясгасаў: Ельскага, Мазырскага, вопытнага і Лельчыцкага. Паводле сцвярджэння Мінлясгаса, узгаранне ўзнікла ў выніку пераходу агню з тэрыторыі Украіны. Ужо з раніцы работнікі Ельскага лясгаса зафіксавалі узгаранне ў лясным фондзе недалёка ад беларускай тэрыторыі. Дзякуючы таму, што назіранне ажыццяўлялася ў пастаянным рэжыме, адбылася аператыўная рэакцыя на трансгранічны пажар, гаворыцца ў паведамленні. Цяпер, як заяўляецца, гарыць лясны фонд Ельскага лясгаса. Да іншых тэм. У Варшаве ў суботу 22 жніўня прайшла цырымонія развітання з беларускім грамадскім і палітычным дзеячам, кандыдатам у прэзідэнты Беларусі 2006 года Аляксандрам Мілінкевічам. Жалобная падзея сабрала як беларускіх дзеячаў, так і прадстаўнікоў польскага ўраду. Сваімі ўспамінамі пра Аляксандра падзяліўся намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
3: Калі я быў маладым чалавекам, юнаком, у 90-х ён стаў віцэ-мэрам Гародні. І тады я памятаю, глядзеў на яго, я не быў з ім знаёмы, з надзеяй на тое, што наша Беларусь пакрочыць еўрапейскім шляхам, дэмакратычным шляхам. Калі ён стаў кандыдатам на пасаду прэзідэнта, я таксама меў гэтую надзею. Я сёння задаў сабе гэтае пытанне: ці што з яго смерцю гэтую надзею мы страчваем? І я адказваю: не. Гэта чалавек вельмі моцны, і ён перадаў нам сілу і моц працягваць змагацца за тую надзею, якую ён меў, якую маем мы ўсе, за дэмакратычную вольную Беларусь. На жаль, нашы героі паміраюць, не дачакаўшыся змену, і пахаванне адбываецца не на радзіме, але ўсё ж такі яны застаюцца проста ў нашых душах і сэрцах.
2: Падчас цырымоніі Аляксандр Мілінкевіч быў пасмяротна ўшанаваны высокай польскай дзяржаўнай узнагародай, кавалерскім крыжом ордэна адраджэння Польшчы за выключныя заслугі ў развіцці беларуска-польскага дыялогу і барацьбу за дэмакратыю. Дзеяча пахавалі на ганаровых вайсковых могілках па-вонскі. Чэшскі суд адмяніў рашэнне аб адмове беларусу Якаву Кудзялевічу ў міжнароднай абароне. Пра гэта паведаміў бацька Якава Дзмітры Кудзялевіч. Паводле яго, судовае рашэнне паказвае, што судовая і выканаўчая ўлады ў Чэхіі працуюць незалежна адна ад адной. Якаў Кудзялевіч, 23-гадовы беларус, які ў 17-гадовым узросце з'ехаў з Беларусі пасля пратэстаў 2020 года. Ён вучыўся ва ўніверсітэце ў Астраве, пазней спрабаваў працягнуць адукацыю ў Празе. Кудзялевіч падаў заяву на міжнародную абарону, спасылаючыся ў тым ліку на ўдзел у пратэстах у Беларусі. Міністэрства ўнутраных спраў Чэхіі яму адмовіла. У красавіку Якаў спрабаваў скончыць жыццё самагубствам. Яго знайшлі без прытомнасці ў пакоі ў прыёмным цэнтры для мігрантаў. Ён правёў у комі 73 дні і 24 чэрвеня прыйшоў у прытомнасць. Цяпер Якаў знаходзіцца на рэабілітацыі. Інфармацыя з Беларусі. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення «Бульба-фэста», піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошчваюцца ў гаспадарках раёна, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў спраў з цёртай бульбы і жыхарамі Воранаўшчыны. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавіла намесніца дырэктара абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталля Раманович, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якое перададзена на папярэдні разгляд у камісію ЮНЕСКА для ўнясення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воранаўскі раён невыпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 19. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

0: Siarhijcie, ktoś cichocza, Serhij Żadan narodził się w 1973 chodzie u Starobielsku. Jon poet, eseist, pierakladnik, organizator literaturnych festiwalów, teatralizowanych performansów i akcją gromadzianskiego niepodporadkowania. Był siabram literaturnej korporacji Czerwona Fira, jednym ze stwaralników czasopisu Kalmius, żywie u Charkowie. U gadach 2003-2004 pracował wykładczykam u Charkowskim Nacjonalnym Pedagogicznym Uniwersytecie. Z 2004 goda Jon niezależny piśmiennik.
1: Serhij Żadan. Żyć z literatury. Pierakład Witala Ryszkowa. Kiedyś ja pośmiałem się z tego wszystkiego. O, tak. Ми всі тоді наробили стільки глупстваў. Життя змяняється. Ми змяняємося разом з ім. Чыгунні пластіни у ключицах спаєвають кустіна мёртва. Вось так живуть сапраўдныя паэты. Обрастаючи побытам, ніби тлушчам, вось так паэты кладуцца пад блядскую паэзію. Продаются ей. Вот так. З нормальных мужиков робять поэтов. Коли-небудь, я на все зразумею. Вядома, зразумею, что тут разуметь на сам реч. Рваные мною кашули, побитые ею посуд. Вот так живут сапраўдныя поэты. Они намеку на пристойность. Пристойность придумали либералы. Хай спочатку паспрабуюць жыць, як сапраўдныя паэты. Ну, як яно? Шкада сябе? Праўда ж, шкада сябе. Вось менавіта так яны і жывуць, сапраўдныя паэты. Ага, менавіта так. Сапраўднае жыццё, сапраўдныя паэты, сапраўдныя слухачы. Тыя, хто слухае, тыя, хто разумее. Так, менавіта яны заўжды падтрымаюць і зразумеюць, калі ты кажаш ім, Господ. Гэты пастух слабых, і ён памятае пра вас. Ён пастух, яму што зіма, што лета, адзін х. Яны рагуюць толькі нах. Калі я кажу ёй, я хочу с тобой померти. Яна слухая не до конца. Яна зусім нічога не ведая про смерть. Так же, як і я нічога не ведаю про життё. Калі-небудь усё стане на свое месце. Боль, понятак, что залежить от часу. А час працює на нас. Спаленыя знутры пакой борделяў, менструальная кроў на революцыйных стягах. Адсутнасць сумневаў, адсутнасць успамінаў, адсутнасць магчымасці нешта змяніць. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Вось так паміраюць сапраўдныя сволачы.

З пачатку расійска-украінскай вайны Жадан аказваў валанцёрскую дапамогу ўзброеным сілам Украіны. Заснаваў дабрачынны фонд, які падтрымлівае адукацыйныя і культурныя ініцыятывы. У прыватнасці запусціў праект «Усход чытае» для напаўнення бібліятэк Донецкай і Луганскай абласцей кнігамі. З пачаткам маштабнага ўварвання Расіі ва Украіну 24 лютага 2022 года Сергей Жадан займаўся валанцёрскай дзейнасцю, праводзіў дабрачынныя канцэрты ў падтрымку падраздзяленняў узброеных сіл Украіны, а таксама разам з сябрамі дапамагаў падраздзяленню «Хартія», якое пазней стала 13-й брыгадай спецыяльнага прызначэння Нацыянальнай гвардіі Украіны. З песняй «Шпі, маё дзіця», слова якой ён напісаў для Руслана Гаравога, далучыўся да кампаніі «Вось як працуе памяць», прысвечанай памяці Данілы Дзідзіка і ўсіх, хто аддаў сваё жыццё за незалежнасць Украіны. І гэтую песню цяпер паслухаем.

0: Усакавіку 2024 года Сергій Жадан быў мабілізаваны ў шэрагі 13-й аператыўнай брыгады нацыянальнай гвардіі «Хартія», дзе заснаваў радіо «Хартія». У лютым сакавіку 2025 года удзельнічаў у канцэртным туры гурта «Жадан і сабакі» «Хартія», які спалучаў канцэрты, выставу каштоўнасцей брыгады «Хартія» і жывыя зносіны і праходзіў у гарадах усходу, цэнтра і поўдня Украіны, прычым частку сродкаў ад тура планавалася пералічыць на падтрымку брыгады. Усе мерапрыемствы прайшлі ў 10 гарадах Украіны.
1: Сергій Жадан. Баі б'я справілаў цяжкі зарубак святых. Пераклад Андрэя Хадановіча. Баі б'я справілаў цяжкі зарубак святых. Калі суддзя штось крычыць і натоўп заціх. І маладыя апосталы б'юцца супраць мясцовых, то бок супраць чужых. Ісусу таксама бінты намотваюць на кулакі і штурхаюць у кула, нібы ў воды ракі. І супраць яго выходзіць юны партовы грузчык і, вітаючы, не падае рукі. І калі Ісус падае на цыркавое сукно, калі апускаецца ў пекла, кудысьці на дно, цела ягонае робіцца крухкім, як хлеб, а кроў сухой, як віно. Ды хтосьці крычыць яму ў спіну: «Давай туды, згадай усё, што казаў нам, як быў малады. Калі ты не ўстанеш, пра гэта дазнаецца кожны адразу і назаўжды. Падымайся і біся, ты ж б'ешся, як Бог. Не аддай гэтай сволачы шанцаў, валі яму па зубах. Твая дарога да мэты складаецца з перамог. Ніякай літасці тым, хто дрыжаў між рэчак і траў, ніякае Божае ласкі таму, хто хлусіў і краў. Давай, ты ж столькі разоў падаў і паміраў. Яны ж усе тут здраднікі ды слабакі, замест сумлення ў іх жабры, замест крыў плаўнікі. Валі іх, Господзе, трушчы аб іх кулакі. Валі іх за слабасць і плач, за няздатнасць перамагчы, за тое, што кожны пра ўсё забывае ўначы і нават уласнаю смерцю любуюцца, як глядачы. Яны ўсё адно не слухаюць ні нас, ні цябе. Нічога іх не ўратуе, нічога іх не грабе. Нішчы іх збаўца, пакуль яны самі сябе не вынішчылі ў барацьбе. За іх ляноту і прадажнасць валі іх мацней, люцей, нішчы за пакаленні ссучаных паўлюдзей. За хцівасць на сподзе малітваў, за хітрасць на дне іх надзей. І ён падымаецца, сплёўвае чорную кроў, падымаецца, потым падае, пасля падымаецца зноў. І грузчыкі шэпчуцца: «Ну, вось ён зноўку смерцю смерць пабароў». І валіць правым прамым проста пад дых за кожнае ліха ў сэрцы гэтых і тых. Паколькі бокс і напраўду справа ў партых і маладых. І юны бамбіза падае паза жыццё, паспеўшы сказаць яму «дзякуй» і цешыцца, як дзіцё. Маўляў, шчаслівы, хто верыць у збавенне і ў забыццё. І рушнік да твару яму прыклаўшы ў ім'я айца, апосталы скажуць, што верылі да канца. А тыя, што ставілі на яго і далей будуць ставіць, таксама на дасведчанага байца.

0: białoruskiemu czytaczu Sergii Żadan najlepszy wiadomy jak poet, a dobrej nahody do znajomstwa z jego twórczością była wydana ja u 2018 godzie u ramkach serii Poety Planety Kniżka Wierszy.
1: Сергій Жадан, «Жанчыны», пераклад Андрэя Хадановіча. Распавядзі мне аб новай сяброўцы сваёй, той, з якой ты цяпер жывеш. Што там цяпер між вамі? Між намі цяпер паветра. Я просто жыву разам з ёй, як дзеці жывуць са сваімі дзіцячымі снамі. Вось што цяпер між намі, яе таемны маршрут, яблыкі і віно, усё яе пратэстанцтва. Адзежа, што яна носіць у торбе, як парашут, і колер яе валасоў, што яна змяняе, як грамадзянства. Яна знікае ўвесь час, бо мае свае ключы, вяртаецца і засынае, і ціша між намі трывае. І я спалохана слухаю, як зрэд часу

Уначы сэрца яе спыняецца, як на канцавым трамваі. Яна супыняе час, усе яго галасы, што нагадуюць віняць парцалянавым перазвонам. Тады яна падстрыгае рудыя свае валасы, як падстрыгаюць траву, даглядаючы за газонам. Яна спалучае лёгка ўсё гэта і шмат што яшчэ. І бачу, як ясна і блізка, як круплямі воску гэта жыццё, нібы туш у яе з-пад павек цячэ. І смерць адступае, нібы разбітае войска. Вострыя стрэмкі жалю з далоні мне дастае, кранаецца майго цела, нібы збірае ажыну. Вось таму менавіта я і кахаю яе, як толькі жанчына можа кахаць жанчыну.

0: Канчаем на сёння сустрэчу з творчасцю Сергія Жадана. Калі хтосьці хоча пазнаёміцца з яго найбольш вядомай прозай, няхай шукае рамана «Верашылаў град», які на беларускую мову быў перакладзены Віталом Латышам і выдадзены выдавецтвам «Логвіна» ў 2016 годзе. А мы закончым яшчэ адным вершам, прачытаным Міхалам Андрасюком і пешняй гурта «Жадан і сабакі». Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на апошнія ўжо жнівеньскія паэтычныя роздумы праз тыдзень.
1: Сергій Жадан. Адчуванне нібы штогод. Пераклад Андрэя Хадановіча. Адчуванне нібы штогод. Сярод лістападу лес абступае паэтаў, лес расстрэльных камандаў. Лес смяротнікаў, што захоўваюць у кішэнях літары, нібы крошкі ўчарашняга хлеба. Сезонная траўма літаратуры, якую выбівалі з гарадоў як галоўную пагрозу, вылоўлівалі пісьменнікаў з рэдакцый, нібы стронгу з ракі, пакідаючы сярод плёса кругі сіроцтва і недагаворанасці. Вусенскае абвостранае пачуццё абарванага верша, рукапісу, што як дрэва пачынае хварэць у гарадской прасторы несвабоды. Абступае лес паэтаў, што стаяць з лёгкімі выпаленымі газам вялікай вайны. Абступае актораў, што аднаўляюць у сваіх руках танец з кабарэ агоніі. Абступае святароў, абступае настаўнікаў і карэктараў. Ціхае таварыства, навучанае кнігамі. Людзі, што нават да смерці звяртаюцца ў клічнай форме. Светлыя, высокія сосны, як выцяжкі справядлівасці. Туман у горле, як займеннік пустаты і безнадзейнасці. Цягласць лесу, як цягласць рытму, трывожная акустыка бібліятэк і кар'ераў. Вось як намі падсвечваюцца доўгія прасекі, восеньскія лясы нашай неперапыннасці. Неперапыннасці пісьма, неперапыннасці спеву, магілы ў паветры, што пазначаюць кожную вялікую літаратуру. Пясок пад нагамі, набіты зубнымі карункамі мовы.
2: Павло Миколаевич, а скажі, будь ласка, якою, на вашу думку, буде музыка через 30 років?
3: Я вважаю, що вона буде сильною і потужною. В всякому разі, я впевнений, що я залишуся в ній.
2: А як ви гадаєте, а про що будуть співати молоді виконавці?
3: Я думаю, що буду співати про вічне. Кохання, ніжність, вірність. І пам'ятайте, зневіра – це зло.
2: Дякую вам. Дякую.
4: Пане Павло, я перепрошую, що я турбую. Як там ваші бджоли?
3: Мертві бджоли? Не гудуть.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. Вайсковае вучэнне «Імклівы арол» з удзелам беларускіх вайскоўцаў праходзіць у Кітаі. Палізняволены магілёўскі журналіст выйшаў на волю з сур'ёзнай хваробай. Аўдыягід «Сцежкамі Адамовіча» прэзентаваны ў Варшаве. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пра чарговы этап вучэнняў «Імклівы арол» 2026, які праходзіць у Кітаі, паведамляе Беларускае міністэрства абароны. У рамках гэтага этапу воінскія кантынгенты Беларусі і Кітая удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў. Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні надаюць разведцы будынкаў, заняццю хованых і прасоўванню ў глыб забудовы ва ўмовах судотыку з умоўным праціўнікам. Таксама вайскоўцы адточваюць навыкі па агнявой падрыхтоўцы, гаворыцца ў паведамленні. Манеўры праходзяць з 11 па 25 жніўня на палігоне паветрана-дэсантных войскаў народна-вызваленчай арміі Кітая ў правінцыі Хубэй. Першае вучэнне «Імклівы арол» прайшлі ў Беларусі ў 2011 годзе, другія ў Кітаі ў 2012, трэція зноў у Беларусі ў 2015. Такім чынам, чацвёртыя манеўры праходзяць пасля большым 10-гадовага перапынку. Да тэмы рэпрэсій. Магілёўскі журналіст-палітвязень Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны сур'ёзнай хваробай адразу пасля выхаду на волю з калоніі, паведамляе выданне «Позірк». У 57-гадовага відэааператара трафічная язва нагі. Паводле крыніцы выдання, праблемы са здароўем абвастрыліся яшчэ за кратамі, бо перад вызваленнем ён таксама знаходзіўся ў бальніцы. Глушкова затрымалі 5 студзеня 2024 года. Яго абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім, а таксама паводле артыкула аб удзелі ва ўзброеным фармаванні ці канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Яўгену Глушкову прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Разам з ім па тых жа артыкулах судзілі яшчэ аднаго магілёўскага журналіста Аляксандра Сабалеўскага. Яму прызначылі 4 гады зняволення. Пасля вызвалення Глушкова ў беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш за 20 супрацоўнікаў незалежных СМІ. Да іншых тэм. Аўдыягід «Сцежкамі Адамовіча» прэзентаваны ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Тое, што Алесь Адамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратыў дзяржаўнай прапаганды. Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага, адзначае ініцыятар стварэння аўдыягіду Андрэй Архіпенка.
3: Напрыклад, калі кажуць пра язву вогненнай вёскі, то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцам немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў і таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
2: Таксама Алесь Адамовіч быў антываенным і антыядзерным актывістам. Для савецкіх улад ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыягідам «Сцежкамі Адамовіча» можна пазнаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. І пра незвычайнае хобі. Жыхар Ліды сабраў калекцыю з больш як сотні рарытэтных падшклянак. Віталь Савянкоў калекцыянуе іх ужо шмат гадоў, піша «Лідская газета». Захапленне пачалося з любові да гарбаты ў гранёнай шклянцы. Першыя падшклянкі мужчыну дарылі сваякі і сябры. Пазней калекцыю пачалі папаўняць калегі і партнёры. Рэдкія асобнікі лічанін таксама знаходзяць у антыкварных крамах і на інтэрнэт-пляцоўках. У зборы ёсць падшклянкі, прысвечаныя касмічным палётам, алімпійскім гульням, юбілеям гарадоў і рэспублік. Сярод беларускіх экспанатаў вырабы з выявамі зуброў, а таксама выпушчаныя да 40 і 50-годдзя БССР. Нягледзячы на ўзрост і каштоўнасць, падшклянкамі працягваюць карыстацца. Калекцыянер перакананы, што рэчы павінны служыць людзям, а не проста пыліцца за шклом. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 19. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Павел Севярынец прэзентаваў кнігу ў Варшаве.
5: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя два гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адпраўляць іх да хаты родных.
4: У варшаўскай фундацыі «Дар лёсу» адбылася вечарына памяці Ларысы Геніюш.
6: Лариса Генеш лишила себе громадянкой именовитой Беларуси, Белорусской Народной Республики, тому не примала советский пашпорт.
4: А так само рецензию на книгу Маргариты Латышкевич «Уласный крыш».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Варшаве прайшла прэзентацыя кнігі былога палітвязня, палітыка і літаратара Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое». Павел расказаў пра сваю кнігу і адказаў на шматлікія пытанні удзельнікаў прэзентацыі.
2: «Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрце Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым, іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесія ў сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўе, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе. І гэта месца святое. Як сказаць вот парафразам з Біблії: «Здымі абутак твой, бо месца, на якім ты стаіш, земля святая». Беларусь – гэта для мяне святая земля. Ну, а калі ў турме, Беларусь успрымаеш як страчаны рай.
3: Вы напісалі кнігу ў турме, наколькі мне вядома. Скажыце, як вам удалося захаваць малюнкі і вершы?
2: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя два гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адпраўляць іх да хаты родных. Але ўжо пасля таго, як з'явіліся выставы гэтых малюнкаў у Варшаве, у Вільні, мне, канешне ж, забаранілі і высылаць малюнкі. Пасля адабралі ўсё, што было намалявана, і вершы. Вершы даводзілася вучыць на памяць. Ну, а тыя 71 малюнак, які вось давялося адправіць Францішку і Волечцы на волю, яны якраз такі былі сканаваныя і ўратаваныя.
3: Што будзе з Беларусю далей? Беларусь – гэта святое для нас кожнага. Але ж мы бачым, якая горкая доля у нас, беларусаў. Мы чамусьці ніяк не можам выйсці да святла.
2: Часам цяжкі шлях азначае, што нам шмат дадзена. Каму шмат дадзена, з таго шмат і спытаецца, кажа Господ. І таму атрымаць золата 999 пробы можна толькі пасля таго, як яно пройдзе гарніла, вагонь, ваду, як кажуць. Медныя трубы. Дык вось Беларусь мусіць прайсці праз вельмі сур'ёзныя выпрабаванні, бо тая краіна, якая пакліканая, каб праз яе свяціў Бог, яна павінна быць абсалютна чыстай, святой, проста вось святой. А святасць, яна лёгка не даецца. Любы святы вам скажа, што гэта цяжкая праца, гэта цяжкае цярпенне, гэта цяжкія выпрабаванні. У беларусаў яны ёсць і былі ўсю гісторыю. Мы былі на геапалітычным крыжы, праз нас хадзілі заваёўнікі, усе найвялікшыя войны практычна апошніх стагоддзяў яны пракочваліся праз Беларусь. А ў свой час у міжваеннай Украіне пытанне задалі мітрапаліту Андрэю Шэптыцкаму. Гэта адзін з заснавальнікаў сучаснай украінскай нацыянальнай ідэі. Яму сказалі, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе. І ён адказаў: калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі ты не можаш спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй. Спыняй яго словам. Калі і словам не можаш спыніць ворага, значыць, зусім слабая вера твая. Спыняй яго рукой. Дык вось, мы працуем дзеля таго, каб ворага можна было спыніць малітвай ці словам, як беларусы гэта рабілі сотні гадоў. Мы займаемся хрысціянскім рухам, культурай, мы займаемся беларускай мовай дзеля таго, каб нам не давялося брацца за зброю. Былі часы і былі выпадкі ў нашай гісторыі, калі ўдавалася вось гэтай мягкай сілай і культурай і верай перамагаць. Калі ж гэтага будзе недастаткова, калі не набярэцца крытычнай масы беларусаў, гатовых перамагаць ворага малітвай і словам, тады давядзецца спыняць ворага рукой.
1: У канцы сустрэчы наведвальнікі прэзентацыі маглі набыць кнігі з аўтографам Павла Севярынца.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У варшавскай фундацыі «Дар лёсу» адбылася імпрэза, прысвечаная 116-й гадавіне з дня народзінаў паэткі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГа Ларысы Геніюш. Беларуская патрыотка Ларыса Геніюш, якая нарадзілася 9 жніўня 1910 года ў гарадзенскай губерніі, да гэтага часу застаецца для беларусаў будзіцелькай беларускасці, тым маяком, на які трэба раўняцца, гаворыць арганізатарка імпрэзы Таццяна Мартыненкава.
2: Ларыса Геніюш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай Народнай Рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця.
3: Ці можам мы сказаць, што жыццё і ўмовы жыцця, в якіх жыла паэтка, сугучны цяперашняму часу?
2: Так, канешне, цалкам, бо Ларыса Геніюш была ў выгнанні, мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна, зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашую будучыню, менавіта як нацыі, як народа.
3: Якім прыкладам Ларыса Геніюш можа быць для нас?
2: Яна можа быць прыкладам нязломнасці, бо яна не пагаджала на умовы расійскіх савецкіх захопнікаў, яна не пагаджалася супрацоўнічаць ні з кім з захопнікаў, ні з гітлераўцамі, ні з савецкімі захопнікамі. І ўвесь час казала, што яна не прыме савецкі пашпарт, бо ў яе ўжо ёсць пашпарт Беларускай Народнай Рэспублікі.
3: Калі б яна пагадзілася з тымі умовамі, якія прапаноўвала савецкая ўлада, можа быць, і лёс не быў бы такім трагічным?
2: Быў бы. Я б яе проста выкарысталі і выкінулі, як гэта яны звычайна робяць з усімі, чыю абарону могуць параламець. Як гэта звычайна заўсёды здаралася.
3: Якія словы Ларысы Геніюш могуць стаць для нас трибунам, лозунгам, призывам, таким моральным стимулом?
2: Насамрэч, вы ведаете, таких вершов шмат, але я вось хотела прочитать один верш, зусім каратенечки, які толькі про тое, что нічога не проходит дарэмна, что все, что мы робим, это мае великую вагу будучыні. Гэтую будучыню мы будуем просто зараз. Вам страх моей присутности? А я жыву на свеце. Я след вашай праступнасці, які вам не зацерці. Ахвяра вашай дзікасці сярод жывых жывая. Хоць мучылі без літасці. Я з тых, хто боль трывае. Я з тых, хто не забудзецца пра янк і кроў нявінных. І словы мае збудуцца. І не людзі пагінуць.
3: У чым хочацца быць падобным на Ларысу Геніюш?
2: У моцы і адсутнасці страха, які паралізуе. Бо самае галоўнае, все мы баімся, але кагосьці страх паралізуе, а камусьці толькі дадае больш моцы і рашучасці нешта рабіць.
3: У чым лёс літасцівы да Ларысы Геніюш, а ў чым вельмі страшны?
2: І страшны, і літасцівы да яе лёс менавіта ў людзях, і ў тым, і ў другім выпадку. Бо вакол нас заўсёды людзі, і менавіта праз іх вызначаецца, што з намі будзе далей. Не толькі мы гэта вырашаем, таксама на гэта ўплываюць дзеянні іншых людзей. І вось, напрыклад, былі людзі, якія заўсёды падтрымлівалі і баранілі, і былі людзі, якія намагаліся знішчыць усё, да чаго яна краналася. То бок ёй не давалі працаваць, ёй не давалі друкавацца, ёй не дазвалялася з'ехаць з Эльвы і цалкам вызначаць свой лёс менавіта ў Беларусі савецкага часу.
4: Успрымаю Ларысу Геніюш як вялікі дар для Беларусі.
3: Ксёндз Вячаслав Барок.
4: Ларыса Геніюш, яна надалей адыгрывае для ўсяго народу беларускага такую функцыю, як сумленне нацыі, несмяротнае сумленне нацыі. Ейныя творы далей прамаўляюць. І нездарма ейны лёс адлюстроўваецца ў гісторыі нашай краіны і нацыі. Можам згадаць, што ў 90-е гады, як толькі крыху ў Беларусь увайшоў дух свабоды, адразу ў школьнай праграме з'явіліся таксама творы Ларысы Геніюш. Але ж потым, ужо бадай у 2007 годзе, ідэолагі дзяржавы, жадаючы давесці канон літаратуры беларускай да правільнай формы ў іхнім уяўленні, канешне, творы Ларысы Геніюш са школьнай праграмы выкінулі.
1: Падчас імпрэзы слухалі вершы легендарнай паэткі ў выкананні Таццяны Мартыненкавай, слухалі запіс чытання вершаў самой паэткай, а таксама былі праспяваныя песні на словы Ларысы Геніюш.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Сярэднявечная музыка, старадаўнія рамёствы, гістарычнае адзенне і рэканструкцыя побыту. Усё гэта дазваляе лепш ведаць і глыбей разумець уласную гісторыю, а як вынік берагчы сваю самаідэнтычнасць. У гэтым перакананая прадстаўніца клуба «Invictus 1863» музыка Кацярына Ваданосова.
2: Мы пастаянна ездзім, мы пастаянна паказваем наше майстэрства. Мяне вельмі цешыць, што нас запрашаюць менавіта як беларускіх прадстаўнікоў рэканструктарскага руху. Нас ведаюць як беларусаў, і нас запрашаюць як беларусаў, і любяць як беларусаў, і захапляюцца намі. Гэта мяне некім чынам абнадзейвае.
3: А чаму мы беларусы, чаму вы беларусы такія моцныя і крутыя ў гэтым? Што менавіта тут адметнага?
2: У нас вельмі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі, спрадвеку, шмат гадоў. І гэта тычацца насамрэч практычна ўсіх накірункаў гістарычнай рэканструкцыі. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёў, альбо некія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных некіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2006, нават 3-га. Заўсёды лічылася, што ў Беларусі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі, таму што мы умеем працаваць з гістарычнымі крыніцамі. І яшчэ ў нас ёсць адзін плюс агромністы датычна гістарычных крыніц. Нам даступная літаратура на кірыліцы. У Польшчы з гэтым вельмі складана. І калі, напрыклад, я заводжу гаворку пра сукенку з Чыгірына, з тэрыторыі Украіны, палякі яе не ведаюць, таму што яны не чытаюць кірыліцы. Калі я расказваю пра курганныя могільнікі Крывічоў на тэрыторыі Полацкага княства, яны гэтага таксама не ведаюць, пры тым, што рэканструююць Крывічоў. І ў гэтым наша вялікая сіла. Гісторыя – гэта тое, што фармуе наш светапогляд. Гэта частка нашай культуры. Увогуле, для мяне культура – гэта такая вельмі аб'ёмістая рэч, з'ява, там і гісторыя, і мова, і мастацтва. І ўсё тое, што стварае чалавек не на карысць разбурэння. Таму гісторыя – гэта той падмурак, тое апірышча, якое дае нам, па-першае, пачуццё ўласнай годнасці. Па-другое, яно дае нам адчуванне сябе самімі сабой. То бок, калі мы не ведаем уласнай гісторыі, мы не ведаем, хто мы, адкуль, і адпаведна, мы ніяк не даведаемся, куды мы ідзем. З аднаго боку, гэта можа быць добра, не ведаць, куды мы ідзем. Але з іншага боку, калі мы забудземся пра ўласную гісторыю, мову, культуру, то мы упадзем у абдоймы расійскай імперыі і зліемся з ёй у магутным экстазе на падставе аднаго языка і адной культуры. Таму гэта проста натуральна і важна ведаць гісторыю ўласную для ўласнага нашага ж выжывання.
3: На завяршэнне, дай, калі ласка, параду, што варта пачытаць слухачам для таго, каб іх зацікавіла гэтае самае мінулае, і, можа быць, яны захацелі спрычыніцца нават да рэканструктарскіх фестываляў.
2: Мне вельмі складана раіць, таму што я насамрэч вельмі даўно не чытала мастацкую літаратуру. Я чытаю спецыялізаваныя нейкія навуковыя артыкулы. Наўрад ці камусьці будзе цікава сапраўды чытаць пра трупаспальванні 8-9 стагоддзя. Мне гэта цікава, таму мне складана насамрэч з гэтым. Я бы параіла, можа быць, ну такі must-have, што называецца, нашых пісьменнікаў, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую гісторыю, якая не выяўляецца ў нейкай хаце, якую топяць па-чорнаму. Яна выяўляецца ў паўстанні Кастуся Каліноўскага, у сармацкіх партрэтах, нават вясковая культура. Гэта таксама вельмі важна, таму што мы маем тое, чаго не маюць нашыя суседзі. Таму Караткевіч, Тарасаў, без прыцязанняў на гістарычную іх поўную адпаведнасць, але каб проста стварыць настрой.
1: Кацярына Ваданосава азначае, што міжнародныя фестывалі становяцца і пляцоўкай для культурнага абмену. Беларускія рэканструктары сустракаюцца там з аднадумцамі з іншых краін, абменьваюцца ведамі і паказваюць, што нашая гісторыя і традыцыя могуць быць цікавымі і за межамі краіны.

0: так ніколі не кінем, не кінем, не кінем тебе.
1: Старонкі з кнігі.
2: Працягваем знаёміць з кнігай Маргарыты Латышкевіч «Уласны крыж». Урывак з аповесці «Уласны крыж» чытае Стас Дэдэрка.
3: Езуіты тыя хады, што ім самім былі патрэбныя, панаўлялі, хай далёка і не заходзілі. Ды ім і патрэбы не было далёка-то хадзіць, у самыя глыбіні лезці. Але праз езуіцкія хады можна да больш даўніх дабрацца, да самых даўніх, самых глыбокіх. І я дабіраўся, двойчы ў тыя люхі заходзіў. Першы раз з дурной цікаўнасці, другі, ну, той другі раз справа іншая. Спачатку, калі ідзеш, усё спрэс езуіцкая старая цэгла, і трубы цягнуцца, і скажу табе, смярдзіць месцамі так, што ажно нос выдзірае. Але трохі далей, калі перацярпець, ёсць хады ўніз. Большую часткай, канешне, заваленая ад старасці, а то і езуітамі акуратненька цэглаю закладзеная. Мы з Міколам, нашым практыкантам, тады сякія такія пляны знайшлі, ну і вырашылі скарыстаць. Мікола, праўда, зазірнуў толькі назад, чаго, кажа, я там не бачыў. А я пайшоў, бо цікава ж, і тыя старадаўнія хады якраз і разгледзеў. На паперах тых жа езуітаў яны ўжо не пазначаныя, але я пасля па памяці свае пляны накідаў. Так пойдзеш, не ведаючы, дык можа некалькі дзён блукаць будзеш. Я тады першы раз, калі быў там, блукаў. Ледзь выбраўся пасля і зусім не там, дзе ўваходзіў, а ў хмызах за дзвіною. Гэта я пад ракою прайшоў, уяўляеш? А па беразе ўсё пазарастала, дык збоку гледзячы не скажаш, што ход там. Ды і паўзавалены ён. Зараз вось і не ведаюць, захаваўся. 9 год прайшло, як-ніяк. Там, унізе, спачатку цэгла пад нагамі бітая, а то і вада, бо месцамі езуіцкія хады падтаплівае, а далей, як ніжэй спусцішся, то скляпенне вышэйшае становіцца. Ну і халадней робіцца адразу, вядома ж, пад зямлёю. І адхон такі ледзь заўважны. Крочыш і крочыш, усё ўніз ды ўніз, і сцены там не цагляныя болей, а з абчасанага каменю. І толькі глядзіш, як хады ў розныя бакі разыходзяцца. Ліхтар, канешне, узяў, не такі дурны быў, туды без ліхтара лепей не сунуцца. Куды там і не пабачыш, дзе ты, ды як ты. А хады ж там хітрыя, каторыя абрываюцца і бездань. Не ўбачыш, паляціш. Або яшчэ бываюць розныя хітрыкі, усялякія пліты з падвохам. Я на адну такую наступіў быў, а яна ўніз пачала правальвацца, і я праваліўся б, каб у час не адскочыў. Там асцярожна трэба. Хто б не будаваў, а будаваў з асцярогай, каб не кожны мог прабрацца ў самую глыбіню. Сям-там вострыя жалезкі раптам паварочваюцца, каб ударыць. Дзе-нідзе ржавыя краты ледзь не на галаву падаюць. Страшна? І мне, Людашка, страшна было. Але ты не бойся, ты дома, і я цябе, верабей, у крыўду не дам. Бачыў? А шмат чаго бачыў. Там на камянях, дзе глыбей асабліва усялякага панамалявана. І фарба, Людачка, трохі свеціцца ў цемры, падмешана ў яе нешта ці што. То ідзеш, а яно свеціцца вакол, і знакі там розныя, і выявы людзей, і ўсё быццам у цемры плыве. А яшчэ, толькі не бойся, верабей, яшчэ там магільнікі ёсць, прарэзаныя хады, а ў сценах выбітыя пячоркі такія. І там дамавіны, старажытныя, думаю. На некаторых можна знакі адрозніць, але я, як не біўся, зразумець не мог. Даўнія бач. Я ў першы раз ад магільнікаў тых і павярнуў. Дарма, што камсамолец ды навукоўца ні ў чорта, ні ў бога не верыў. А ўсё адно такая вусціш прабрала, што ледзь не завішчаў ад жаху. Пабег, не разбіраючы дарогі, ну і нейкім цудам паблукаўшы, наторкнуўся на той выхад за ракою. Думаў, памру і ніхто не дазнаецца, што са мной сталася. Ажно заплакаў. А тады адчуваю, ветрыкам цягне. Пайшоў, пайшоў і вылез. Абадраны ўвесь, брудны, галодны.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літара.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшы 17 гадзін. Расія пачала новую хвалю дыверсій супраць зброевых заводаў у Еўропе, паведамляюць СМІ. Беларускія музыкі едуць з новымі песнямі на амерыканскі фестываль «Burning Man». У вёсцы Ялоўка на Падляшы прайшлі дажынкі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Спачатку падзеях расійска-украінскай вайны. Расійскі беспілотнік 23 жніўня ўдару па электрацягніку на станцыі Лімановка ў Харкаўскай вобласці. У выніку загінула адна пасажырка, яшчэ 4 чалавекі атрымалі раненні. Пра гэта паведаміў міністр інфраструктуры Украіны Мікалай Калашнік. За пагрозай атакі беспілотніка цягнік загадзя спынілі, а пасажыраў пачалі эвакуіраваць. Большасць людзей разам з цягніковай брыгадай адышлі на бяспечную адлегласць ад чыгуначнай інфраструктуры. Аднак частка пасажыраў засталася каля саставу. У той жа дзень беспілотнікі атакавалі чыгуначную інфраструктуру і ў Адэскай вобласці. Рэактыўны дрон тыпу «Шахет» трапіў у лакаматыў пасажырскага цягніка. Састаў таксама паспелі загадзя спыніць, а 593 пасажыры, якія знаходзіліся ў ім, у тым ліку 15 дзяцей, эвакуіравалі. Расія пачала новую хвалю дыверсій супраць зброевых заводаў у Еўропе. Пра гэта піша выданне «Тэлеграф». Паводле звестак заходняй разведкі, Крэмль усё часцей выкарыстоўвае мясцовыя злачынныя групоўкі для нападаў на прадпрыемствы, якія вырабляюць зброю для Украіны. Мэта наносіць шкоду так, каб фармальна не перайсці рысу, пасля якой НАТО можа задзейнічаць артыкул нумар 5. За апошні час падазроныя пажары і выбухі адбыліся на абаронных прадпрыемствах у Эстоніі, Чэхіі, Балгарыі і Італіі. У некалькіх выпадках следства ўжо правярае расійскі след. Разведка мяркуе, што Масква такім чынам не толькі б'е па ланцужках паставак Украіне, але і правярае, наколькі далёка можна зайсці, перш чым НАТО адкажа жорстка. Да іншых тэм. Беларускія музыкі Мікіта Арлоў і Айлар Татарынка аб'ядналіся ў межах сваіх сольных праектаў «Apple Picker» і «Много Лун» і едуць на «Burning Man». Яны будуць адказваць за музычны складнік у беларускім лагеры «Мара Кэмп». Паездка на «Burning Man» у США для музыкаў стала магчымай праз іх перамогу ў конкурсе «Выклік». Цяпер Мікіта і Айлар дапрацавалі трэк «Тюбок», выклалі на стрымінгавыя платформы і сёння, 23 жніўня, прэзентуюць яго і іншыя супольныя трэкі ў варшаўскім клубе «Спадзів». Пачатак канцэрта а 20-й гадзіне. «Burning Man» – гэта штогадовы часовы горад утопія, які ўзнікае ў пустыні «Блэк Рок» у амерыканскім штаце Невада. Сёлета фестываль пройдзе з 31 жніўня па 7 верасня. Беларускі лагер «Мара» удзельнічае ў фэсті другі год запар. Да мясцовых падзей. Дажынкі прайшлі ў Ялоўцы на Падляшы. Традыцыйнае вясковае свята ў новай аранжыроўцы прыцягнула ў невялікую мясцовасць для беларускай мяжы многа ўдзельнікаў. Не толькі традыцыйныя калектывы з навакольных гмін, традыцыйная кухня і плёны зямлі. На ялоўскіх дажынках можна было таксама праехацца старым мазам ці паліцэйскай машынай, якую мы ведаем з амерыканскіх фільмаў. А такія падзеі любяць усе, падкрэслівае Солтыс Ялоўкі Данута Славенек.
3: Bardzo fajna impreza, ja uważam, integracyjna, taka dla wszystkich ludzi. U nas są właśnie różnych religii ludzie mieszkający. Naprawdę dobrze się żyje w takich właśnie mniejszościach, uważam.
4: I zawsze tak było, nie tylko w tym godzie, w dzisiejszym czasie, ale zawsze tak było, że była publika i młodaja, i starejsza ja. I nasze pieśni, przede wszystkim, chcą posłuchać starejsze, my starejsze i repertuar. Репертуар такі калішні бардзей. То яны прыходзяць і бардзо лічні прыходзяць на нашы канцэрты.
2: Калектыў «Цаглінкі» мае за сабой вельмі многа канцэртаў, але далей можна іх пачуць пры нагодзе падляшскіх культурных мерапрыемстваў. На сцэне прэзентаваліся таксама гурты «Каліна» з «Залук», «Ялавяны» з «Ялоўкі» ды «Нарвянкі». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Заўтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Єгипет. Кінчаткове судове рішення по справі, яка тичиться статусу і правов власності монастира Святої Катерини на Сінаї, чекається сьогодні, 23 жнівня. Гэта судове розглядання притягує пільну увагу як православного світу, так і міжнародної громадськості, улічуючи велізарну історичну, духовну і культурну коштовність старожитної обителі. Монастир Святої Катерини, заснований у 6 стагодзі каля подножжа гори Сінай, з'являється одним з найстарожитніших непреривно діючих християнських монастирів у світі і включений у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У ході судових слуханняў розглядаються юридичні аспекты, звязаныя са статусам манастырскіх зямель і аб'ектаў, размешчаных на тэрыторыі Сінайскага паўвострава. Прадстаўнікі абіцелі і праваабаронцы выказваюць надзею на вердыкт, які цалкам абароніць аўтаномію і гістарычныя правы манастыра. Чакаецца, што маючы адбыцца паседжанне, паставіць кропку ў шматгадовым працэсе. Австралія. Архієпископ австралійський Макарий на минулому тижні був з офіційним візитом у Аделаїді, якою традиційно називають городом церкви. Під час поїздки австралійський перший єрарх провів шерах найважніших зустріч з місцевим духовенством, представниками грецької суполки і громадськими діячами регіону. Програма архіпастерського візиту включала здійснення набоженства у місцевих грецьких православних храмах, а так само наведванне адукаційних і культурних центрів. У своїм звароті архієпископ Макарий адзначив традиційну гостинність жыхароў Аделаїди і важність захавання християнських каштовностей разом з національними традиціями сярод молоді. Венгрія. Митрополит австрийский и экзарх Венгрии Арсений, Усяленский патриархат, узначалил урочистый чин освящения новопобудованного храма у гонор трех святителей у Будапеште. У святочном набоженстве узяли удел шматликие священнослужители, дипломаты, а так само представники мясцовой православной суполки и запрошенные гости. Митрополит Арсений выказал щирую подяку усім доброчинцам, будовникам и прихожанам, чиїми працями і ахвяраваннями стало магчимим узвядзення церкви. Після завершення літургії відбулася трапеза і неформальна зустріча, під час якої удзельники події змогли поговорити з архіпастером і абмеркаваць далейшыя плани по развіцці прыходскага життя і реалізації асветніцкіх програм. Константинополь. У понеділок 24 жнівня Усяленський патріарх Варфоломій узначаліць боскую літургію з нагоди 35-й годовини незалежності України. Урочисте наваженство пройде у патріаршім храмі Святого Георгія на Фанари при уделі духовенства дипломатичних представників і представників української діаспори. Гэтая подія підкреслює незмінну увагу і духовну підтримку, якою Усяленський патріархат оказує українському народу на протягу многих годов. Під час маючи відбитися літургії будуть узнесені особи молитви про мир, розквіт і добробит України, а так само об спиненні воєнних діянняў і пакут українського народу. Чекається, що на службі будуть присутнічаць офіційні особи і дипломати різних держав. Венесуэла. Митрополит мексиканский Яков здійснив архіпастерський візит у Венесуэлу. Поездка была накірована на ознайомлення з бягучым становішчам православных приходов в Україні і оказання духовной падтрымкі мясцовым вернікам ва умовах працяглых сацыяльна-эканамічных цяжкасцей у краіне. У межах візиту митрополит Яков здійснив шэраг набажэнстваў, сустрэўся з духовенством епархії і правёў гутаркі з прадстаўнікамі грэцкай і іншых православных суполок, якія проживають у Каракасе і інших городах.
Іерарх падрабязна абмеркаваў пытанні гуманітарнай дапамогі, развіцця катэхізічнай дзейнасці і падтрымкі моладзевых ініцыятыў на тэрыторыі Венесуэлы. У сваіх выступленнях уладыка заклікаў вернікаў захоўваць цвёрдасць веры, узаемную любоў і надзею на Бога, нягледзячы на вонкавыя выпрабаванні. Мясцовыя суполкі цёпла прывіталі архіпастара, адзначыўшы, што яго візіт прынёс ім духовнае суцяшэнне і даў новы імпульс для ўмацавання парафіяльнага жыцця. Іерусалім. Патрыярх іерусалімскі Феафіл III узначаліў урачыстыя набажэнствы з нагоды свята Гасподняга перамянення на гары Фавор. Па традыцыі святочная боская літургія здзяйснялася ў начны час на адкрытым паветры у прысутнасці тысяч паломнікаў, якія прыбылі з усіх куткоў свету, а таксама мясцовых арабскіх і грэцкіх праваслаўных вернікаў. У святкаванні ўзялі ўдзел архірэі і духавенства Іерусалімскага патрыярхату і іншых памесных праваслаўных цэркваў. У сваёй святочнай пропаведзі патрыярх Феафіл заклікаў да малітвы аб міры на святой зямлі і ва ўсім свеце. Нягледзячы на складанасць сучаснай абстаноўкі ў рэгіёне, паломнікі змаглі бесперашкодна падняцца на святую гару і ўзяць удзел ва ўрачыстасцях. Балгарыя. Патрыярх балгарскі Данііл узначаліў маштабныя царкоўныя ўрачыстасці, прысвечаныя 1080-годзю з дня спачыну прападобнага Яна Рыльскага цудатворцы, нябеснага заступніка балгарскага народа. Асноўныя памятныя мерапрыемствы і святочная боская літургія адбыліся ў знакамітым Рыльскім манастыры, куды сабраліся тысячы паломнікаў з усёй краіны і з-за мяжы. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода балгарскай праваслаўнай царквы і запрошаных гасцей патрыярх Данііл здзейсніў малебен перад мошчамі вялікага святога. У сваім слове кіраўнік царквы падкрэсліў неацэнны ўнёсак прападобнага Яна ў духоўнае фарміраванне балгарскай нацыі і захаванне праваслаўнай веры ў найбольш цяжкі перыяд балгарскай гісторыі. Ён заклікаў вернікаў пераймаць цярпялівасць, малітоўны подзвіг і цвёрдасць духу Рыльскага святога. Урачыстасці завяршыліся хрэсным ходам вакол галоўнага храма абіцелі і святочнай трапезай для паломнікаў, арганізаванай манастырскім брацтвам. Сірыя. Міністр адукацыі Сірыі правёў афіцыйную сустрэчу з патрыярхам антыяхійскім і ўсяго ўсходу Янам X у патрыяршай рэзідэнцыі. Галоўнымі тэмамі перамоваў сталі пытанні супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі структурамі і патрыярхіяй у сферы адукацыі, выхавання падрастаючага пакалення і захавання культурнай спадчыны. Бакі падрабязна абмеркавалі стан хрысціянскіх школ у Сірыі, працэсы аднаўлення навучальных устаноў, якія пацярпелі ў ходзе ваенных дзеянняў, а таксама магчымасць рэалізацыі новых асветніцкіх праграм. Патрыярх Ян X падкрэсліў ключавую ролю якаснай адукацыі ў справе аднаўлення краіны і ўмацавання міжрэлігійнага міру і згоды. Міністр адукацыі выказаў глыбокую павагу да гістарычнай ролі антыяхійскай патрыярхіі і пацвердзіў гатоўнасць урада аказаць усебаковую падтрымку навучальным установам, якія знаходзяцца пад апекай царквы. На заканчэнне сустрэчы бакі дамовіліся аб стварэнні сумесных працоўных груп. Грузія. Мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл правёў сустрэчу з каталікосам-патрыярхам усяе Грузіі Шыа III. Падчас сустрэчы абмяркоўваўся, маючы адбыцца візіт прадстаяцеля грузінскай царквы на Фанар. У ходзе размовы было абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца міжцэркоўных адносін. Асаблівая ўвага была нададзена актуальным праблемам праваслаўнага адзінства. Мітрапаліт Эмануіл перадаў патрыярху Шыа братэрскае прывітанне ад усяленскага патрыярха Варфаламея. У сваю чаргу патрыярх Шыа адзначыў значнасць асабістай сустрэчы з усяленскім патрыярхам і выказаў спадзяванне на паглыбленне ўзаемадзеяння сусветным патрыярхатам. Іерусалім.
Священный синод Иерусалимского патриархату под старшинством патриарха Феофила III провел поседжение, ключевой темой якого стала подрыхтовка до святкования 2000-годзя хрещения Господа Иисуса Христа у раце Иордан. На поседжении подробязно разглядались организационные и логистичные аспекты мающих отбыться юбилейных урочистостей. Синод затвердил створение специального архкомитета, якому доручена координация взаимодействия с местными уладами, международными организациями и иншими православными церквами. Чекается, что юбилейное святкование притягнет сотни тысяч паломников из всего света, в связи с чем особливая увага отдается развитию инфраструктуры паломнических центров и обеспечению безопасности. А кроме того, синод разглядел шерег бегучих административных питань, которые тычатся життя парафии и монастыров Иерусалимской церкви, а так само ситуации с церковной уластностью на святой земле. Афон. У Афонским монастыры Дионисиад отбылися набоженствы и памятные мероприемства, присвеченные 1400-годзю подей 626 года, с якими церковное подание связывая первое выканание акафиста Пресвятой Богородицы. Во урочистостях узяла удел делегация Константинопольской патриархии. После усяночного тривания митрополит Халкидонский Эммануил подкреслил значение акафиста у жити церкви и передал братству монастыра привитание усяленского патриарха, подкресливши духовную роль Святой Горы и литургичное одинство православной церкви. Монастыр Дионисиад был обраным местом урочистостей, покольки тут заховывается особливо шанованная икона Богородицы, якая зовется Акафисной, якая по монастырским поданням сопровождала хрестный ход патриарха Сергия I уздовж стен Константинополя под час облоги 626 года, а поздней была передадена обители у 14-м стагодзе. Греция. 130 детей из Украины проводят летний отпочинок у бесплатном лагере, организованном архиепископией Афин. Программа реализована по домовленности помеж предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием и архиепископом Афинским Иеронимом. Дети размещены у лагеры Святой Филофеи Афинской в Аулоне. Дитячий лагер мае спортивные пляцовки, бассейны, помешканне для занятков и медицинский пункт. Украинскую группу сопровождают протопресвитер Василь Лиль и представники Православной Церкви Украины. У программу включены удел у набоженствах и молитвах, паломницкие поездки по православных святынях Греции, отпочинок, спортивные занятки и наведывание морского узбережья. С украинскими детьми сустрелся архиепископ Афинский Иероним и подал им свое архипастырское добрословение. Мета инициативы – дать украинским детям махчимость хотя б на час забыться на наступствы войны, отпочить и отримать духовную подтримку. Паўночная Македонія. Заява прэзідэнта Сербіі Александра Вучыча, які назваў Скопје сярод местаў, дзе, цытата, «застаецца сербская православная царква», канец цытаты, выклікала реакцію у Паўночнай Македоніі. Архірейскі сінод Македонскай православнай царквы ў сваёй заяве не уступіў у прамую палеміку з сербскім прэзідэнтам, але падкрэсліў тэрытарыяльны прынцып царкоўнага ўладкавання, адзначыўшы, што македонская царква ажыццяўляе духоўнае і пастырскае служэнне для ўсіх православных хрысціян на сваёй кананічнай тэрыторыі, незалежна ад іх нацыянальнай, палітычнай, культурнай ці этнічнай приналежности. Синод так само заявил, что усведомляя свою историчную отказность перед македонским народом, застающийся церквой, открытой для усих, и подкреслил, что керуется выключно Евангелием, верой во воскресение Христова и духовной корыстью верников, откидаючи политичные и идеологичные платформы. Позней премьер-министр Паўночнай Македоніі назваў падобныя заявы недарэчнымі для 21-га стагоддзя, падкрэсліўшы значэнне македонскай праваслаўнай царквы як найважнейшай часткі македонскай праваслаўнай ідэнтычнасці.

Апостольское читание. Другий лист апостола Павла до Коринфян, третий раздел с 4 по 15 верши. Браты, гэткую певность мы маем у Бога праз Христа, не тому, что мы здольные залечить нечто себе, нібыта праз себе, але здольность наша от Бога, які дал нам здольность быть служителями нового заповету, не литеры, але духа, бо литера забивае, а дух оживляе. Калі ж служэнне смерці, высечанае літарамі на камянях, было ў такой славе, што сыны Ізраіля не маглі глядзець на аблічча Маісея дзеля славы аблічча ягонага, якая знікала, дык ці не шмат больш будзе ў славе служэнне духа. Бо калі служэнне асуджэння ёсць слава, шмат больш багатае славаю служэнне праведнасці. Бо і тое, што мела славу, не было славным у сваёй меры з прычыны бязмернасці будучай славы. Бо калі мае славу тое, што знікае, тым больш у славе тое, што застаецца. Дык маючы гэткую надзею, дзейнічаем з вялікай адвагаю. І не так, як Маісей, які ускладаў заслону на аблічча сваё, каб сыны Ізраіля не глядзелі на канец таго, што знікне, але скамянелі думкі іхнія, бо тая заслона да сёння застаецца нязнятай пры чытанні старога запавету, таму што яна ў Христе знішчаецца. Аж да сёння, калі яны чытаюць Маісея, заслона ляжыць на сэрцы іхнім. Шаноўныя слухачы крыначкі, сёння прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Такое звыклае для нас слова «запавет». Мы чуем яго ледзь не на кожнай літургіі, але рэдка задумваемся, што ж яно азначае. А між тым, запавет – гэта не проста дамова. У біблейным свеце гэта яшчэ і спадчына, дар айца, які пераходзіць да дзяцей, становіцца іх адказнасцю і іх багаццем. Сёння апостол Павел запрашае нас паразважаць пра стары і новы запавет. І ключом да разумення становіцца адно слова – «новы». У грэцкай мове ёсць два словы, якія перадаюцца аднолькава. «Неос» – гэта значыць «новы ў часе», так называюць тое, што толькі што з'явілася. І другое слова – «кейнос» – «новы ў сваёй якасці». Гэта не проста наступны этап, гэта нейкая новая рэчаіснасць, якая змяняе ўсё. Менавіта слова «кейнос» выкарыстоўваюць Господь Иисус и апостол Павел, калі гавораць про новый заповед. И гэтым яны показываюць, Бог не просто замяніў одну эпоху іншай. Ён открыў чалавеку зусім новы спосаб быць з ім. Стары заповед быў запісаны на каменных скрыжалях. Ён открываў Божую волю, показываў шлях і захоўваў народ у вернасці Богу. Але закон – нават самы дасканалы заўсёды застаецца перад чалавекам. Ён можа сказаць, што ёсць дабро, але не здольны зрабіць чалавека добрым. Новы запавет адбываецца інакш. Бог запісвае сваё слова не на камені, а ў сэрцы чалавека. Не таму, што закон стаў непатрэбным, а таму, што цяпер Дух Святы здзяйсняе тое, чаго не магла зрабіць літара. Пісьмовы закон можа змяніць паводзіны. Дух жа здольны перамяніць чалавека. Закон можа забараніць зло, а вось дух нараджае любоў да дабра. Менавіта таму Павел адважваецца сказаць, літара забівае, а дух ажыўляе. Не таму, што Божы закон быў дрэнны, а таму, што чалавечае сэрца, параненае грахом, не знаходзіла ў сабе сілы жыць паводле яго. Закон адкрываў праўду пра чалавека, але не мог вылічыць яго. Новы запавет прыносіць тое, чаго чалавецтва яшчэ не ведала. Бог ужо не толькі адкрывае сваю волю, ён дзеліцца сваім жыццём.
Ён ужо не толькі гаворыць, якім трэба быць, ён робіць чалавека новым стварэннем. Таму адносіны таксама змяняюцца. Бог перастае быць толькі суддзёй, перад якім чалавек адказвае за свае ўчынкі. Ён адкрываецца як айцец, які дорыць жыццё і вучыць дзяцей хадзіць ягонымі шляхамі. Чалавек ужо не проста імкнецца заслужыць Божую прыхільнасць. Ён вучыцца жыць як сын ці дачка, якія ўжо любімыя па самім факце свайго існавання. Павел успамінае яшчэ адну гісторыю. Калі Маісей сыходзіў з Сіная, ягоны твар свяціўся ад сустрэчы з Богам. Гэта была сапраўдная слава, але яна была толькі прадвесцем чагосьці большага, бо ў новым запавеце Бог асвятляе ўжо не твар чалавека, ён асвятляе яго сэрца, і гэтае святло ніколі не павінна згасаць.

Евангельское читанне. Евангелие поводле Матфея, 24 раздел, с 13 по 28 верши. «А кто вытрывая до конца, будзе збаўлены, і будзе абвешчанае гэтае Евангелле валадарства па ўсім свеце на сведчанне ўсім народам, і тады прыйдзе канец. Ды калі ўбачыце агіду спусташэння, пра якую сказаў Даніил прарок, што паўстане на месцы святым, хто чытае, няхай зразумее, тады тыя, што ў Юдэі, няхай бягуць у горы, хто на даху, няхай не сыходзіць узяць што з дому свайго, і хто ў поле, няхай не варочаецца назад узяць адзенне сваё. Гора ж тым, якія цяжарныя кормяць грудзьмі ў тыя дні. Маліцеся ж, каб не сталіся ўцёкі вашыя зімою або ў суботу, бо тады будзе вялікі прыгнёт, якога не было ад пачатку свету аж дагэтуль, і не будзе. І калі б не былі скарочаныя тыя дні, не было б збаўленае ніводнае цела, але дзеля выбраных будуць скарочаныя тыя дні. Тады, калі хто скажа вам: «Вось тут Христос, ці там», не верце, бо паўстануць фальшывыя Христы і фальшывыя прарокі, і дадуць вялікія знакі і цуды, каб падмануць, калі магчыма, і выбраных. Вось, я наперад сказаў вам, дык калі скажуць вам: «Вось ён у пустыне», не выходзьце, «Вось ён у пакоях», не верце. Бо як бліскавіца выходзіць з усходу і свеціць да захаду, так будзе і прыйсце сына чалавечага, бо дзе мёртвае цела, там збяруцца і арлы. Сённяшні ўрывак з Евангелля біблеісты часта называюць малым апакаліпсісам. Але само слово «апакаліпсіс» азначае перадусім не нейкую там катастрофу, а даслоўна «адкрыццё». На жаль, мы амаль прызвычаіліся чуць у ім толькі пагрозу, набліжэнне нейкіх страшных падзей, Божы прысуд, непазбежную расплату за чалавечую нядбайнасць. Магчыма, такое прачытанне і сёння сведчыць пра нешта важнае ў нас саміх, пра голас сумлення, які не дае спакою, калі мы адчуём, што жывём насуперак Божай задуме. Аднак, апакаліптычная літаратура ўзнікла не дзеля таго, каб насычаць чалавека страхам перад будучыняй. Яна вучыць адрозніваць важнае ад проста актуальнага. Яна адводзіць позірк ад шуму падзей і вяртае яго да таго, што адбываецца з чалавечым сэрцам. Менавіта таму Ісус гаворыць не столькі пра будучыню, колькі пра чалавека. Ён не прадказвае, ён ведае нашу прыроду. Ён бачыць дзве небяспекі, перад якімі будуць зноў і зноў паўставаць яго вучні і паслядоўнікі. Першая – небяспека ілжывых правадыроў. Іх можна пазнаць не па красамоўстве і не па поспеху. Яны заўсёды павольна зрушваюць позірк людзей з Хрыста на сябе. Іх больш цікавіць уласная праўда, чым праўда Христос, які прыняў нашу чалавечую прыроду. Там, дзе чалавек пачынае збіраць вучняў вакол сябе, а не вакол Ісуса, амаль непазбежна нараджаецца падзел. Бо сапраўдны пастар не займае месца Христа, ён толькі дапамагае сустрэцца з ім. Таму галоўны крытэрый любога кіраўніка вельмі просты. Наколькі праз яго становіцца бачным Христос. Другая небяспека, яшчэ больш ціхая, яна не пачынаецца з адрачэння ад веры. Яна пачынаецца з астуджэння любові, з памнажэння беззаконняў. У многіх ахладзее любоў, кажа Христос. Гэтыя словы здзіўляюць. Ісус не кажа, што людзі перастануць любіць. Хутчэй, яны будуць настолькі паглынутыя нечым іншым, што для любові ўжо не застанецца месца. Мне здаецца, імя гэтай небяспекі – страх. Страх не проста супрацьлегласць любові. Ён робіць нешта больш небяспечнае. Ён замыкае чалавека на самім сабе.
Калі я баюсь, увесь мой свет звужаецца да ўласнага выжывання. Я ўжо не здольны заўважыць іншага чалавека. Я ўжо амаль не магу даверыцца Богу. Страх павольна забірае надзею, а разам з ёй і веру. Магчыма, таму час астуджэння любові заўсёды становіцца часам мэтанакіраванага распальвання страху. Гэта адна з самых тонкіх спакус, пра якія папярэджваюць малыя апакаліпсісы ў Евангеллях. Не каб мы баяліся апошніх дзён, а каб навучыліся распазнаваць той момант, калі страх ужо пачынае кіраваць нашым сэрцам. Бо кожны раз, калі я адмаўляюся зрабіць страх сваім гаспадаром, ува мне зноў адкрываецца прастора для любові, для даверу, для сустрэчы. І, магчыма, менавіта гэта і ёсць сапраўднае адкрыццё апакаліпсісу. Не тое, што будзе з гэтым светам, а тое, якім можа застацца чалавечае сэрца, калі яно не выпускае з сябе Ісуса.

Падзея сусветнага значэння. Іерусалімская царква рыхтуецца да юбілею 200-тысячагоддзя хрышчэння Господа. На нядаўнім паседжанні свяшчэннага сінода Іерусалімскага патрыярхата адной з галоўных тэм стала падрыхтоўка да святкавання ў 2030 годзе 2000-годдзя хрышчэння Господа нашага Ісуса Хрыста у вадах ракі Ярдан. Іерархі пад старшынствам патрыярха Іерусалімскага Феафіла III падкрэслілі, што гэтае святкаванне павінна стаць падзеяй годнай святасці месца, дзе Хрыстос прыняў хрышчэнне ад святога Яна Прадвесніка, а таксама вызначылі асаблівую адказнасць Іерусалімскай царквы за падрыхтоўку гэтага вялікага юбілею. Фактычна, Іерусалімская царква паставіла перад сабой, але і перад усім хрысціянскім светам важнае пытанне – якое значэнне будзе мець гэтае святкаванне для ўсёй паўнаты Хрыстовай царквы? Адказ на яго выходзіць далёка за межы звычайнай гістарычнай даты. Як адзначыў архіепіскап ярданскі Хрыстафор Аттала, 2030 год павінен успрымацца не проста як чарговая гадавіна або некалькі дзён святочных мерапрыемстваў. Паводле яго слоў, гэта будзе глабальная царкоўная, духоўная і гістарычная падзея, якая заклікана зноў звярнуць увагу ўсяго хрысціянскага свету да месца, дзе пачалося адкрытае служэнне збаўцы. Менавіта на берагах Ярдана быў ахрышчаны Господ Ісус Хрыстос. Тут адкрылася тайна Святой Троіцы. Айцец засведчыў пра сына, а Святы Дух сышоў у выглядзе голуба. Гэта не толькі адна з галоўных падзей Евангелля, але і пачатак збаўчай місіі Хрыста, якая завершылася яго крыжам і слаўным уваскрасеннем. Таму юбілей 2030 года нагадвае кожнаму хрысціяніну пра яго ўласнае хрышчэнне, праз якое чалавек нараджаецца для новага жыцця ў Хрысце, становіцца часткай царквы і атрымлівае дар Святога Духа. Для Іерусалімскага праваслаўнага патрыярхата гэты юбілей мае выключнае значэнне. Менавіта царква Іерусаліма з апостальскіх часоў захоўвае святыні святой зямлі і нясе адказнасць за іх літургічнае жыццё. На працягу стагоддзяў яна здзяйсняе урачыстыя багаслужэнні на Ярдане ў свята Багаяўлення, захоўваючы непарыўную сувязь паміж сучаснай царквой і евангельскай гісторыяй. Свяшчэнны сінод Іерусалімскай царквы падкрэсліў, што патрыярхат павінен прыкласці ўсе намаганні для годнага правядзення гэтага святкавання, адпаведна святасці месца і яго значэнню для ўсяго хрысціянства. Адначасова іерархі віталі падтрымку караля Іорданіі Абдалы II, які даручыў дзяржаўным структурам удзяліць асаблівую ўвагу падрыхтоўцы да юбілею. Архіепіскап Хрыстафор падкрэслівае, што падрыхтоўка не павінна абмяжоўвацца толькі 2030 годам. Юбілей павінен стаць пачаткам доўгатэрміновай місіі, якая адкрывае святую зямлю і асабліва месца хрышчэння Господа для мільёнаў людзей ва ўсім свеце. Плануецца развіццё паломніцкай інфраструктуры, стварэнне музея паломніцкага пасёлка і

вялікай урачыстасцю іерусалімскага патрыярхату або цэрквы ў святой зямлі, але сапраўдным сусветным хрысціянскім юбілеем. Гэта будзе нагода для мільёнаў вернікаў зноў звярнуць свае сэрцы да вытокаў сваёй веры, успомніць ласку уласнага хрышчэння і адчуць еднасць царквы вакол месца, дзе былі асвячаны воды Ярдана і чалавецтву была адкрыта тайна Святой Троіцы.

Турава-Пінская єпархія у 13-15 стагоддзях. Гісторія Турава-Пінскай єпархії у 13-15 стагоддзях нагадвае падарожжа праз буры. Гэта быў час, калі змяняліся дзяржаўныя межы, распадаліся княствы, гарады перажывалі разбурэнні, але царква заставалася тым падмуркам, які захоўваў духоўную еднасць народа. Менавіта таму гісторыя епархіі з'яўляецца не толькі царкоўнай, але і гісторыяй стойкасці ўсёй туравскай зямлі. Пра 13-е стагоддзе захавалася не так шмат сведчанняў. Летапісы значна больш увагі надавалі Пінску і Берасцю, дзе адбываліся важныя палітычныя падзеі. Самыя ж туравскія летапісы да нашага часу не дайшлі. Аднак нават нешматлікія крыніцы дазваляюць зрабіць важную выснову. Нягледзячы на палітычныя перамены і падзел туравскага княства, асноўныя межы туравскай епархіі заставаліся амаль нязменнымі. Гэта сведчыць пра трываласць яе царкоўнай арганізацыі. У той час, як, напрыклад, на Валыні разам з раздрабленнем дзяржавы ўзнікалі новыя епархіі, туравская земля захоўвала адносную стабільнасць, але гэта не азначала адсутнасці праблем. На жыццё епархіі ўсё больш уплывала складаная палітычная сітуацыя. Найбольш цяжкім выпрабаваннем стаў мангола-татарскі набег. Пасля разбурэння Кіева ардынцы імкнуліся ўзяць пад кантроль водныя шляхі па Дняпры і Прыпяці. Пад іх ударамі апынуліся Мазыр, Петрыкаў і Тураў. Загінулі святары і манахі, былі спустошаны гарады і манастыры. Гэтыя трагедыі не маглі не паўплываць на жыццё епархіі. Даследчыкі лічаць, што перыяд татарскіх нашэсцяў епіскапская рэзідэнцыя дзеля бяспекі была перанесена з Турава ў Пінск. Дакладная дата гэтага пераносу застаецца

прадметам навуковых дыскусій. Адныя гісторыкі звязваюць яго з падзеямі 13 стагоддзя, іншыя адносяць да часоў князя Гедыміна або нават да 15 стагоддзя. Аднак прычына была відавочная. Пінск паступова набываў усё большае палітычнае і гаспадарчае значэнне, што рабіла яго больш прыдатным цэнтрам для кіравання епархіі. Пры гэтым пераезд не азначаў разрыву з тураўскай спадчынай. Наадварот, новая назва Турава-Пінская епархія падкрэслівала пераемнасць старажытнай традыцыі. Тураў заставаўся духовнай калыскай Палесся, месцам, дзе нарадзілася мясцовая царкоўная культура. Асобную цікаўнасць выклікаюць царкоўныя сінодзікі, у якіх захаваліся імёны іерархаў. Побач з імёнамі мясцовых епіскапаў згадваюцца таксама вядомыя кіеўскія мітрапаліты. Гэта сведчыць пра цесныя сувязі тураўскай епархіі з кіеўскай мітраполіяй. Магчыма, у часы, калі на месцы не заўсёды было магчымым пастаяннае служэнне ўласнага архірэя, кіеўскія першасвяціцелі непасрэдна клапаціліся пра духоўнае жыццё гэтага краю. Не менш каштоўнымі з'яўляюцца звесткі пра епіскапаў, якія кіравалі тураўскай епархіяй. Крыніцы дазваляюць аднавіць імёны многіх архіпастараў, пачынаючы яшчэ з 12 стагоддзя. Хоць асобныя перыяды застаюцца невядомымі, сам факт захавання гэтай пераемнасці сведчыць, што нават ва ўмовах войнаў і палітычных крызісаў царкоўнае жыццё на Палессі не перарывалася. Гісторыя Турава-Пінскай епархіі яшчэ раз нагадвае простую, але важную ісціну. Сапраўдная моц царквы вымяраецца не багаццем гарадоў і не палітычным уплывам. Яна праяўляецца ў здольнасці захоўваць веру, духоўную памяць і пераемнасць нават тады, калі вакол разбураюцца дзяржавы. Менавіта таму Тураў, які сёння ўспрымаецца як ціхі палескі горад, займае асаблівае месца ў гісторыі беларускага праваслаўя. Ён стаў сімвалам жывучасці царкоўнай традыцыі, якая здолела пераадолець спусташальныя войны, нашэсці і змены эпох, пакінуўшы пасля сябе багатую духоўную спадчыну, што і сёння натхняе даследчыкаў, святароў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй зямлі.

Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Литовская армия разгорнула под Вильней СПА «Насамс». Россия проверяет готовность до новой хвали войсковой мобилизации. У Беларуси хочут забранить рекламу казино у интернете. С новинами у студии Владимир Лапцевич. У околицах столицы Литвы войсковцы разгорнули систему супрацьповетранной обороны средней далекости «Насамс», поведомляя мясовое выдание ЛРТ. Литовская армия пошла на гэтые заходы у отказ на неодноразовое уварвание беспилотников в поветренную простору усходних краин НАТО. Что до якостных змен, то, як и плановалося и обяцалося, мы уже изменили нашу систему близкого радиусу деяния РБС-70 на «Насамс». И сегодня в околице Вильни обороненная значно больше эффективно, с большей могутностью и на большей отлеглости, цитуя выдание командующего сухопутными войсками Раймундаса Вайкшнораса. Теперь Литва мает две батареи СПА «Насамс». Третья, як чекается, поступить у 2028 годе. Россия проверяет готовность до новой хвали войсковой мобилизации. Про это пишет Wall Street Journal. Так, у Калининградской области прошли учения по призыве размещения харчаванні і ўзбраенні мясцовых жыхароў. Паводле звестак заходніх разведслужб, аналагічныя праверкі праходзяць і ў іншых рэгіёнах Расіі. Рашэнне аб новай мабілізацыі пакуль не прынята, але паводле звестак выдання, да гэтай пастановы Крэмль падштурхоўвае дэфіцыт жывой сілы, які расце. Пуцін па-ранейшаму марыць атрымаць увесь украінскі Донбас, а новая хваля мабілізацыі, як піша Wall Street Journal, магла б узмацніць расійскія войскі і паскорыць прасоўванне да Краматорска и Славянска. Однако эксперты лишат, что коли яе пачаць только в осень, у гэтым годзе яна наўрад ці стане вырашальным фактором. Больш прыкметный эффект можа проявиться уже у 2027-м. До беларускіх тэм. У Беларусі падрыхтаваны законапраект, які абмяжуе рэкламу азартных гульняў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю паведамляе, што праект ужо адправілі на ўзгадненне. Прапануецца забараніць у інтэрнэце і транспарце рэкламу азартных і электронных інтэрактыўных гульняў, ігральных закладаў за некаторым выключэннем. Таксама хочуць абмежаваць час такой рэкламы на тэлебачанні і радыё. Збіраюцца забараніць выкарыстоўваць у рэкламе казіно вобразы людзей і жывёл. У рэкламе таксама не павінна будзе быць інфармацыі пра бонусы, якія могуць выкарыстоўвацца для ставак у ігральных закладах. Анонсная информация. Музей и осяродок белорусской культуры у Гайнаўцы протягивая цикл белорусских фестов «И там живут люди». Чарговое мероприемство отбудется 30 жнюня у вёсцы Курашева, гмины Чыжы. Проект ладится уже 18 год и что год наведывая невеликие вёски Подляшша. Яго мета – популяризация белорусской культуры, народной музыки, традиционных рамёстваў и мясцовой культурной спадчыны, каже директор белорусского музея у Гайнаўцы Тамаш Тиханюк.
3: Продолжаем наш цикл белорусских фестов, которые ладим на наименьших вёсках Белосточны, так само от 18 годов и там живут люди. И в опошний день жнивня, 30 жнивня, в опошнюю неделю жнивня так само будет черговый фест и еще два у верешни.
2: После Курашева цикл протягнется 6 вересня у вёсцы Плянта. Опошний сёлетний фест «И там живут люди» пройдет у Шитах у гміны Орля. Гэты фестываль на працягу многіх гадоў дае магчымасць пачуць беларускую музыку і пабачыць жывую традыцыйную культуру менавіта там, дзе яна гістарычна фармавалася і захоўвалася у падляшскіх вёсках. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
4: Вітаем, кажуць, гісторыю перапісаць нельга. Ну, гэта глядзячы, хто піша. У Расіі можна наноў знайсці мошчы чалавека, месца пахавання якога было вядома і так стагоддзямі. У Гомелі прывезці з Расіі імперскага фельдмаршала і паставіць яго акурат там, адкуль пачынаўся горад. А ў Менскім музеі можна зрабіць дзве версіі аднаго мінулага. Для замежнікаў з анексіяй, для расійскамоўных без яе. Гісторыя адна, камплектацыя розная. Разбіраемся, што на гэтым тыдні зноў было не так.

0: У Расіі знайшлі тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім крамлі падчас рэстаўрацыі Архангельскага сабору адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Палзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай, сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне, калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй.

У Гомелі пачалі ставіць помнік расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. І месца для яго выбралі больш чым сімвалічнае ў парку каля старога моста 19 стагоддзя праз Гаміюк. Менавіта ў раёне ўпадзення гэтай невялікай ракі ў Сож знаходзілася старажытнае паселішча, з якога вырас Гомель. З Гаміюком звязваюць і саму назву горада. Фактычна помнік расійскаму фельдмаршалу з'явіцца ў месцы, адкуль пачынаўся сам Гомель.

Ініцыятыва пры гэтым не гомельская, нават не беларуская. Помнік гораду падарыла расейскае ваенна-гістарычнае таварыства. Праект выбіралі ў Расіі, аўтары ягоныя расейцы, а былы кіраўнік Гомеля Владзімір Прывалаў нават ездзіў у Маскву узгадняць будучы манумент. Асоба таксама невыпадковая. Іван Паскевіч камандаваў расейскімі войскамі пры падаўленні лістападаўскага паўстання 1830-1831 гадоў, узяў Варшаву, атрымаў тытул князя варшаўскага і стаў царскім намеснікам у царстве польскім. А новы гомельскі манумент адсылае да помніка Паскевічу, які расійская імперія некалі паставіла ў Варшаве, і які пазней удзячныя варшавякі зрынулі з п'едэсталу, як толькі з'явілася магчымасць.

0: Уявім сабе турыста, ён прыходзіць у гістарычнае сэрца горада, у месца, адкуль пачынаўся Гомель, і сустракае там расейскага фельдмаршала. Далей палац Паскевічаў, капліца Паскевічаў, ужо існая скульптура Фёдара Паскевіча з псамі хартамі. Паступова ўзнікае простая асацыятыўная канструкцыя: Паскевіч і Гомель — расейская імперыя, значыць, Гомель — расейскі горад. Так і адбываецца сімвалічнае прысваенне тэрыторыі. І не абавязкова пісаць на ўездзе вялікімі літарамі «гэта Расія». Дастаткова паставіць сваіх герояў у ключавых кропках горада. Тое самае адбываецца праз Суворавых, Пушкіных і іншых расейскіх імперскіх персанажаў у іншых беларускіх гарадах.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Што думаюць пра помнік Паскевічу гомельскія краязнаўцы? Чаму гараджане абураюцца праслаўленню Івана Паскевіча? Каму трэба ставіць помнікі ў горадзе над Сожам? Пра гэта і іншыя гісторык Еўген Меркіс у размове з Міколам Бянько.
3: Еўген, добры дзень.
4: Добры дзень.
3: Будзем у бліжэйшыя хвіліны абмяркоўваць такую праблему альбо сітуацыю, калі суседняя дзяржава, скажам так, настойліва вмешваецца ў палітыку памяці, так? Маю на ўвазе тое, што в Гомелі паўстае помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Прямо ў цэнтры горада, ля рэчышча былой рэкі Гамеюк, адкуль пачынаўся, уласна кажучы, Гомель. А як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага?
4: Ну, як краязнаўца, я мушу адказаць, што тут не ўсё так проста. З аднаго боку, вось тая дыскусія, которая зараз разгарэлася вакол гэтага новага помніка, яна заснаваная на тым, што, ну, відавочна, і Паскевічы, і сямейства Румянцевых, напрыклад, прадстаўнікі знакамітых расійскіх дваранскіх родаў, яны, канешне, звязаныя таксама з гісторыяй Гомеля. Гэта відавочна. З іншага боку, канешне, вось усталяванне чарговага помніка Паскевічу, бо фактычна на набярэжнай у цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевічаў. Гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоровича, Фёдора Івановича. І таму якбы яшчэ адзін помнік — гэта вось працяг гэтага культа, культ Румянцевых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчанае не адно пакаленне Гомель, што, ну, амаль атрымліваецца, што без рускіх, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18 стагоддзя альбо ў 19 стагоддзі, прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе. З іншага боку, праблема ў тым, што асоба Івана Фёдоровича досыць супярэчлівая, у тым ліку і для беларусаў, бо гэта знакаміты расійскі фельдмаршал, адзін з самых улюбённых вайскоўцаў Мікалая I імператара, і ён быў задзейнічаны, ну, напрыклад, у падаўленні паўстання 30-31 года, у котором шмат беларусаў прымалі ўдзел. Менавіта ён таксама быў тым, хто задушыў паўстанні ў той же самай Венгрыі ў 1848-49 годах. Таму яго неадназначная такая рэпутацыя для шмат якіх народаў.
3: А тое, што не самі беларусы, скажам так, ініцыюруюць усталяванне дадзенага помніка, вас не засмучае? Досыць такая адыёзная арганізацыя прасоўвае апошнім часам усталяванне манументам у Гомелі. Гаворка ідзе пра расійскае ваенна-гістарычнае таварыства.
4: Так, сапраўды, вось гэта расійскае ваенна таварыства апошнім часам актывізуецца і дзейнічае вельмі банальна, на жаль. Яны проста звонку прыходзяць і кажуць, ну вось давайце вось гэтаму паставім помнік. І за апошнія гады, на жаль, мы не чулі, каб з ініцыятывы саміх гомельцаў нейкі помнік паставілі. Да, вось у нас і помнік Ракасоўскаму паставілі з дапамогай расейцаў, і пад іх уплывам зараз помнік Паскевічу. Яны відавочна прасоўваюць сваю частку гісторыі, але мы не бачым нашай уласнай гісторыі, да? Як я ўжо казаў, Паскевіч і Румянцев — гэта частка гісторыі Гомеля. Але чаму толькі ім ставяць помнікі? Чаму толькі гэты перыяд гісторыі падсвечваецца? Чаму мы не звяртаемся да вельмі даўгой гісторыі Гомеля? У нас амаль не падсвечаны там сярэднявечны перыяд Гомеля, да? Большасць гомельцаў нават не ведае, што там замак стаяў у сярэднявеччы. Чаму б не паставіць помнік каму-небудзь іншаму? Вось у нас хапае гістарычных постацяў, которыя звязаныя з Гомелем.
3: На вашую думку, ўсё ж такі, чаму абурыліся гамельчане? Насамрэч пра гэта можна казаць, таму што шмат абмеркавання ў сацыяльных сетках, прычым такіх даволі рэзкіх. Ёсць увага да гэтай тэмы.
4: Людзям не падабаецца, калі ім звонку нешта навязваюць. Нават калі гэта звязана з іх гісторыяй, горада, але ну незразумела, чаму менавіта Івану Фёдоровичу, чаму яшчэ адзін помнік Паскевічу на набярэжнай фактычна. Чаму вось гэта самае важнае таксама ў гэтым усім гомельцы не маглі выбіраць наогул, напрыклад, там праект помніка, да, не было некага конкурса публічнага.
3: Привалов паехаў у Москву, яго выклікалі, былы старшыня гарвыканкама, паказалі яму, як скажам так, эскізы, узгаднілі на месцы.
4: Вот так, вот гэта вось каланіяльнасць, яна як бы працягваецца, да, выклікалі там на дыванок, ён все выслухаў, апусціўшы вочы долу і павёз назад як бы праект гэтага помніка, да. Вось гэта таксама напружвае гомельцаў, як я лічу.
3: Все ж такі месца, якое абралі гарадскія ўлады разам з расійскім ваенна-гістарычным таварыствам, наколькі адэкватна для такого помніка?
4: Да, у прынцыпе, ўжо і не здзіўляешся, на жаль, тому што нас, як ўжо было сказано, сёння няма як бы вельмі часта публічных абмеркаванняў некіх помнікаў і рознымі малымі архітэктурнымі формамі часта горад засмечаны ў тым ліку. Ну паглядзі, можа зараз сітуацыя трохі зменіцца, там новы дызайн-код горада збіраюцца прыняць, які можа быць будзе рэгуляваць гэтае пытанне. Ну і сапраўды вось гэты помнік Паскевічу будзе стаяць каля сённяшняга става Лебединага, дзе раней была рэчка Гамяюк, ад якой, як лічыцца, таксама магла пайсці назва Гомеля, да, і вось чамусьці менавіта там толькі аднаму Паскевічу чарговы помнік ставіць.
3: Відавочна, то есть пачатак горада і вось асоба, якая нібыта яго стварыла, з пункту гледжання нашых сяброў з усходу.
4: Да, ўжо тут далёка хадзіць не трэба, вось наконт таго, што замест Паскевіча можна было паставіць. Да пастаўце хаця б нейкі там бронзавы макет, як я ўжо казаў, гістарычнага замка гомельскага. Ужо будзе ў дзясяткі разоў цікавей, больш інфарматыўна, ўжо будзе стымуляваць гараджан штосьці новае даведвацца, гугляць пра іх там родны горад, ягоную гісторыю, таму што ну Паскевіч, Румянцавы, Румянцавы, Паскевічы, гэты культ ён абмяжоўвае нас.
3: Каму з гістарычных постацяў, асобаў, якія звязаныя з Гомелем, варта было б паставіць помнік? Каго незаслужана забываюць?
4: Ну, у першую чаргу мне прыходзіць у галаву асобы Юдакіма Раманава, вядомага этнографа, і таксама Палуты Бадуновы, да, трэба ведаць, таксама памятаць пра тое, што гэта была як бы адзіная жанчына ў складзе ўрада БНР, і яна з Гомеля, да, гэта самыя такія першыя асобы, которые мне прыходзяць у галаву, але ў нас хапа іншых асобаў, которым з памяццю, аб которых можна пагуляцца, хтосьці паглядзець, можа быць, усталяваць, я не ведаю, ну, напрыклад, там помнік нават капітану Хью Мантгомеры, который дапамагаў абараняць Гомель у 17-м стагоддзі супраць казакоў, да, і дапамог гэта зрабіць. І тым самым у вас як бы і цікавы сюжэт з гісторыі горада будзе падсвечаны і наладжаны такі дадатковы масток з шатландцамі, напрыклад, да, адкуль ён паходзіў, бо горад Абердын быў раней горадам пабрацімам Гомеля.
2: Гісторык Яўген Меркіс паразважаў наконт усталявання імперскіх помнікаў у Гомелі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Як той казаў, у чужой бажніцы свечкі не папраўляй, але гэтую простую мудрасць чамусьці забываюць некаторыя жыхары суседніх краіны. Прыязджае чалавек з Расіі ў Беларусь, і яму ўжо трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс па-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным.

І вось адзін такі расеец Алексей Бондараў, наведваючы адзін з менскіх музеяў, нечакана прачытаў крыху праўды пра гісторыю Менска. Праўда, ёсць нюанс. На стэндзе Менску канцы 19-га стагоддзя расейская і англійская версіі аказаліся не зусім аднолькавымі. У англійскай сказана, што Менск быў анексаваны расейскай імперыяй у 1793 годзе ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай, а старыя назвы вуліц былі замененыя на расейскія. У расейскай версіі няма ні слова пра анексію, а тэкст пачынаецца са словаў: «Дзякуючы чыгункам Менск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр». Пра неадпаведнасці ў тэксце расеец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расейскай мовах.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Жыў сабе ў нейкім лесе добры вожык. Не малады ўжо, але яшчэ і не стары. Любіў ён гуляць па лесе і есці марозіва. Побач з норкай жыла ягоная лепшая сяброўка Вавёрачка. «Вітаю, Вавёрачка, як маешся?» – заўсёды пытаўся вожык, праходзячы міма. «Ай, добра!» – адказывала яна. «Арэхі сёлета надта добрыя!» – і бегла па сваіх справах. Штораніцы вожык мыўся ў невялічкім возеры. Там ён сустракаўся з трусікам, ну і яны разам хадзілі гуляць па лесе. Добрага вожыка любілі ўсе звяры, вось толькі з лісою не ладзілася. Не давала яна вожыку спакою, як толькі ўбачыць, так і давай ганяцца. Прыходзілася яму быць асцярожным, але ўсё ж не магла злапаць ліса вожыка. А то ў кусцікі схаваецца, то завернецца ў клубок, і дзе ты яго вострага дастанеш? І неяк аднойчы сядзеў вожык у кусціках і тросся. Зноўку ліса ледзьве не злапала яго. «Все баяцца рыжай», – думаў вожык, – «а мне ніхто не баіцца. Вось і прыходзіцца хавацца. Мабыць, гэта таму, што яна злая і нікога не любіць, а я добры. Вось таму і кепска мне». Так паразважаўшы, вожык і вырашыў. «Усё, заўтра буду злым, каб мяне таксама ўсе баяліся». З такою думкаю ён і заснуў. Раніцаю вожык выйшаў са сваёй норкі і ўбачыў Вавёрку. Хацеў сказаць прывітанне, але змоўк. «Мне ж трэба быць злым». «Хей, Вавёрка! Прывітанне, вожык! Хадзі сюды!» Вавёрка спусцілася з дрэва, зацікаўленая, што ж хоча вожык. «Адгадай, што ў мяне ў руцэ?» «Арэхі?» – спыталася Вавёрачка і пачала падскокваць вакол. «А вось і не адгадала», – сказаў вожык і укалоў яе іголкай. «Гэта іголка!» «Вой!» – ускрыкнула Вавёрачка і скокнула на дрэва. «Ага!» – засмеяўся вожык і пабег шукаць лісу, ужо не чуючы, як плача ягоная сяброўка. Ліса ляжала на палянцы і гралася на сонейку. «Гэй, ліса!» – крыкнуў вожык. «А вось ты мне папаўся!» – узрадавалася ліса. «Не, гэта ты мне папалася!» Вожык звярнуўся ў клубочак і пакаціўся на лісу. А рыжая ніяк не магла зразумець, што ж гэта такое робіцца. «Вой!» – сказала ліса, калі вожык укалоў яе ў бок. «Вой, вой, вой!» Яна хацела схапіць вожыка лапкай, але зноўку укалолася. «Ай-яй-яй!» – крыкнула ліса і пабегла хутчэй ад вожыка. А вожык стаяў на палянцы і смяяўся. «Вось так, ліса, будзеш ведаць, як са мною звязвацца!» «Вось так», – разважаў ён. «Цяпер я стаў злы, на імя не баяцца нават мае сябры!» І вожык заплакаў. На наступную раніцу, калі ўсе звяры ў лесе яшчэ спалі, вожык прынёс пад дрэва Вавёрачкі мяшочак з арэхамі. Каля трусікавай норкі ён пакінуў качан капусты і некалькі моркваў, а курачцы насыпаў цэлую талерку зярнятак. «Вой!» – здзівіліся звяры. «Няўжо вожык зноў стаў добрым?» З гэтага часу усе звяры ў лесе ведалі, што вожык стаў злым і што лепш не кранаць яго, бо ён надта балюча можа ўкалоць. І ліса цяпер за ім не ганялася. І вось наступіў самы чаканы дзень у годзе. Сёння ў вожыка дзень народзінаў. З самай раніцы ён круціўся каля пліты і гатаваў розныя смачныя стравы. Для трусіка ён нагатаваў салатаў з морквы і капусты. Для курачкі прынёс розных зярнятак, а для Вавёрачкі назбіраў шмат арэхаў. Наступіў прызначаны час, але ніхто не прыйшоў. «Дзіўна», – падумаў вожык. «Можа, яны нясуць вялікі падарунак і таму спазняюцца?» Сонейка паціху спаўзло на край лесу і падышаў вечар, а госці так і не прыйшлі. Тады вожык выйшаў са сваёй норкі і пакрочыў да дрэва, дзе жыла Вавёрачка. «Вавёрачка!» – гукнуў вожык. «Чаго табе?» – спытала яна. «А чаму ты да мяне не прыйшла ў госці? У мяне ж сёння дзень народзінаў!» «А ты злы і будзеш калоцца?» «Не, не буду!»
1: Я ведаю, ты мяне падманваеш, не пайду да цябе, сказала вавёрачка і схавалася ў сваю хатку. Вожык вярнуўся дадому. Убачыў пустую норку, накрыты стол, і стала яму сумна. А праз год на дзень народзінаў да вожыка прыйшло шмат сяброў. Яны елі смачныя стравы, жартавалі і смяліся. «Не, – падумаў ён, – лепш быць добрым, а з лісой я як-небудзь разберуся».

0: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
1: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько і Зорко запрашаю. Цёплыя месяцы, можна сказаць, прамінаюць з ветрам, бо зараз цэлы час вецер, які нават не вее, а дуе. Не толькі шуміць, але яшчэ вецер круціць па тратуарах пасохлыя ўжо лісці. Таму памалу прырода асвойвае нас са зменамі, якія прынясе чарговы месяц. Аднак варта, карыстаючыся з нагоды, што ўсё такі яшчэ канікулы і яшчэ больш свабодны расклад жыцця. Таму яшчэ раз павандраваць па падласкіх дажынках варта. Вядома, што традыцыйныя колы вясковых гаспадыняў ладзяць рэканструкцыі такіх даўнейшых народных дажынкаў. Тыя элементы пераплатаюцца ў час дажынкавых фэстаў з сучасным земляробствам. Ужо не снапок, але вялікая бэла. Не конь і воз, а сучасныя машыны. Менш народных строяў, а больш модныя вопраткі. Але я

0: яблыкі, сліўкі, агародніна тая ж. І пірагі, рэгіянальныя стравы таксама, напэўна, робленыя па рэцэптах бабуляў ці ранейшых колах вясковых гаспадыняў. Дажынкавы фэст можа таксама задзівіць, бо ўсе такі па розных дзярэвнях, хаця гэта адзін і той жа фэст, адрозніваецца ад сябе незначна ці больш выразна, но кожны, напэўна, другі. Таму, калі нават адзначым дажынкі ў адной вёсцы, то можна і заглянуць у другую. Фэст рожніца ад фэста, вёска ад вёскі, хата ад хаты, а кухня ад кухні. І яшчэ да гэтага танцы, музыка на зялёнай яшчэ траве. Падласкі ад дажынкі паволі завершаюцца, таму варта знайсці яшчэ адну нагоду, каб лепш спазнаць абрадавасць падлашча. Плённых уражанняў, дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулько-Лейзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Вайсковае вучэнне «Імклівы арол» з удзелам беларускіх вайскоўцаў праходзіць у Кітаі. Палізняволены магілёўскі журналіст выйшаў на волю з сур'ёзнай хваробай. Аўдыягід «Сцежка Мядамовіча» прэзентаваны ў Варшаве. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пра чарговы этап вучэнняў «Імклівы арол» 2026 паведамляе Беларускае міністэрства абароны. У рамках гэтага этапу, як адзначаецца, воінскія кантынгенты Беларусі і Кітая удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў. Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні надаюць разведцы будынкаў, заняццю хованак і прасоўванню ў глыб забудовы ва ўмовах судотыку з умоўным праціўнікам. Таксама вайскоўцы адточваюць навыкі па агнявой падрыхтоўцы, гаворыцца ў паведамленні. Манеўры праходзяць з 11 па 25 жніўня на палігоне паветрана-дэсантных войскаў народна-вызваленчай арміі Кітая ў правінцыі Хубэй. Першыя вучэнні «Імклівы арол» прайшлі ў Беларусі ў 2011 годзе, другія ў Кітаі ў 2012, трэція зноў у Беларусі ў 2015. Такім чынам, чацвёртыя манеўры праходзяць пасля больш чым 10-гадовага перапынку. Да тэмы рэпрэсій. Магілёўскі журналіст-палітвязень Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны з сур'ёзнай хваробай адразу пасля выхаду на волю з калоніі, паведамляе выданне «Позірк». У 57-гадовага відэааператара трафічная язва нагі. Паводле крыніцы выдання, праблемы са здароўем абвастрыліся яшчэ за кратамі, бо перад вызваленнем ён таксама знаходзіўся ў бальніцы. Глушкова затрымалі 5 студзеня 2024 года. Яго абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім, а таксама паводле артыкула аб удзелі ва ўзброеным фармаванні ці канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Яўгену Глушкову прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Разам з ім па тых жа артыкулах судзілі яшчэ аднаго магілёўскага журналіста Аляксандра Сабалеўскага. Яму прызначылі 4 гады зняволення. Пасля вызвалення Глушкова ў беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш за 20 супрацоўнікаў незалежных СМІ. Да іншых тэм. Аўдыягід «Сцежкамі Адамовіча» прэзентаваны ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Тое, што Алесь Адамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратыў дзяржаўнай прапаганды. Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага, адзначае ініцыятар стварэння аўдыягіду Андрэй Архіпенка.
3: Напрыклад, калі кажуць пра «Яз вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцам немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў і таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
2: Таксама Алесь Адамовіч быў антываенным і антыядзерным актывістам. Для савецкіх улад ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыягідам «Сцежкамі Адамовіча» можна азнаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення там бульбафэста, піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошчваюцца ў гаспадарках раёна, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў страў, сцёртай бульбы і жыхарамі Воранаўшчыны. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавяла намесніца дырэктара абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталья Раманович, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якое перададзена на папярэдні разгляд у камісіі ЮНЕСКА для ўнясення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воранаўскі раён не выпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Литовская армия разгорнула под Вильней СПА «Насамс». Чехия отменила решение об депортации белоруса, который спробовал учинить самогубство. Белорусские музыки едут с новыми песнями на американский фестиваль «Бенин Мэн». У студии с новинами Владимир Лапцевич. У околицах столицы Литвы войскоўцы разгорнули систему супрацьпаветранай обороны средней далекости «Насамс», поведомляя мясцовое выдание ЛРТ. Литовская армия пошла на такие заходы у отказ на неодноразовое уварвание беспилотников у поветренную простору усходних краин НАТО. Что до якостных змен, то, як и плановалося и обяцалося, мы уже заменили нашу систему близкого радиусу деяния РБС-7 на «Насамс». И сегодня в околице Вильни обороненная значно больше эффективно, с большей могутностью и на большей отлеглости. Цитуя выдание командующего сухопутными войсками Раймундаса Вайкшнораса. Теперь Литва имеет две батареи СПА «Насамс». Третья, как чекается, поступить у 2028 годе. До інших тем. Чешский суд отменил решение об отмове белорусу Якову Кудзялевичу у международной обороне. Про это поведомил батька Якова Дмитрий Кудзялевич. Поводле его судовое решение показывает, что судовая и выконавчая улады у Чехии працуют незалежно одна от одной. Яков Кудзялевич – 23-годовый белорус, який у 17-годовом узросте з'ехал с Беларуси после протестов 2020 года. И он вучился в университете у Астраве. Позднее спробовал протягнуть адукацию у Празе. Кудзялевич подал заяву на международную оборону, спосылающийся у тым лику на удел у протестах у Беларуси. Министерство внутренних справ Чехии ему отмовило. У красовику Яков спробовал скончить життё самогубством. Яго знайшли без притомности у покоя у приемном центре для мигрантов. Ён провел у коме 73 дни и 24 червеня пришел у притомность. Теперь Яков находится на реабилитации. Белорусские музыки Микита Орлов и Айлар Татаренко объединялись в межах своих сольных проектов Apple Picker и Много Лун и едут на Бенин Мэн у США. Яны будут отказывать за музычный складник у белорусским лагеры Мара Кэмп. Поездка на Бенин Мэн для музыкаў стала магчымай праз іх перамогу ў конкурсе «Выклік». Цяпер Мікіта і Айлар дапрацавалі трэк «Ці ў бок», выклалі на стрымінгавыя платформы і сёння, 23 жніўня, прэзентуюць яго і іншыя супольныя трэкі ў варшаўскім клубе «Спатів». Акурат у гэтыя хвіліны там пачынаецца канцэрт. Бенин Мэн – штогадовы часовы горад утопія, які ўзнікае ў пустыні Блэк-Рок ў амерыканскім штаце Невада. Сёлета фестываль пройдзе з 31 жніўня па 7 верасня. Беларускі лагер «Мара» удзельнічае ў фэсце другі год запар. Да мясцовых падзей. Дажынкі прайшлі ў Ялоўцы на Падляшшы. Традыцыйнае вясковае свята ў новай аранжыроўцы прыцягнула ў невялікую мясцовасць для беларускай мяжы многа ўдзельнікаў. Не толькі традыцыйныя калектывы з навакольных гмін, традыцыйная кухня і плёны зямлі. На ялоўскіх дажынках можна было таксама праехацца старым мазам ці паліцэйскай машынай, якую мы ведаем з амерыканскіх фільмаў. А такія падзеі любяць усе, падкрэслівае Солты з Ялоўкі да Нута Славенек.
3: Bardzo fajna impreza, ja uważam, integracyjna, taka dla wszystkich ludzi. U nas są właśnie różnych religii ludzie mieszkający. Naprawdę dobrze się żyje w takich właśnie mniejszościach, uważam.
4: I zawsze tak było, nie tylko w tym godzie, w dzisiejszym czasie, ale zawsze tak było, że była publika i młodaja, i starejsza ja. I nasze pieśni pieradusim chcą posłuchać starejsze, my starejsze i repertuar taki kaliśni bardziej. Nie, to oni przychodzą i bardzo licznie przychodzą na nasze koncerty.
2: Калектыў «Цаглінкі» мае за сабой вельмі многа канцэртаў, але далей можна іх пачуць пры нагодзе падляшскіх культурных мерапрыемстваў. На сцэне прэзентаваліся таксама гурты «Каліна з Залук», «Ялавяны з Ялоўкі» ды «Нарвянкі». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння адведваем вёску Зубава на Бельшчыне. Родам з Зубава ёсць паэтыса Евгенія Мартынюк, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Яе дзяцінства і маладосць звязаныя з хутарам у Зубаве. Хаця не стала ўжо яе родных, а родная хатка пустуе, спадарыня Жэня прыязджае ў родны хутар, каб паўспамінаць, перадумаць свае справы. Зроджаныя тут думкі пералівае на паперу ў форме вершаў. Сёлета ў выдавецтве Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку пабачыла свет новая кніга Жэні Мартынюк «Князева гара», у якой і ў вершах, і ў прозе пераплятаецца асабістая памяць з гісторыяй месца. Зборнік, аздоблены прыгожымі фотаздымкамі Пятра Лазовіка, Евгеніі Мартынюк і Владзіміра Міхневіча.

Oczyszczenie. Na pustym poli dagaraje bulbianoje wognieszcza, u im leta agryski. На журавліных крылах, а для цела ўжо песня жняцоў. Назбіраць бы мне ў кошык маіх думак імклівы палёт. У зямлю укінуць бы заўтрашняй долі зерне. Не калечачы ног па іржышчы прайсці цераз слёзы і боль і чыстую душу завінуць у снежна-белы паркаль. Хутар Зубава у Бельскім павеце. Гэта цудоўная краіна маёга дзяцінства. Ён прыгожы і зімой, і летам, і ўвосень, і асабліва вясной, калі ўсё расцвітае, птушкі спяваюць. Дом ад дома не так блізка і неабмежаваная прастора прыроды кранае за сэрца, а асабліва калі я прыязджаю ў родную хату, цяпер у адзіноцтве ўспамінаю сваё дзяцінства, маладосць і ўсе гады жыцця ў прысутнасці тых, якіх цяпер няма. Перадумваю свае паступкі. Можа, я была часам непаслухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што калі чалавек застаецца адзінокі у родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, вяртаюцца ўспаміны –

Ja żywo czy na hutary Zubava, do cerkwi miela daleka. No tak, dzieci, moloć, my chodzili, jak można сказать, od wielkiego świata. I ja, kiedy już poszła uczyć za średnią szkołę, Bielsk tak częściej, chodziła u cerkwu, poszła u pracu, a teraz poszłym czasem wielmi chaczu, вельми задумваюся над сваім жыццём, якое ўжо, можна сказаць, дабягае і да канца. Мне ўжо пад 60. Чалавек прыходзіць на свет з волі Господа і з яго волі адыходзіць, не ведаючы толькі, калі гэта станецца. А земное жыццё – гэта падрыхтоўка да жыцця вечнага, да жыцця з Господам. Ну, шкада, што час так хутка і непрыкметна ўцякае.

На кусочки разбиты я успамины, Яшчэ нядаўна цвілі язміны, Час канём бяжыць белагрывым, Пляціць ключ гусей крыклівых, Мне запляла ўжо валасы восень, Позіркам шукаю маўклівым раннюю залацістую просень, А сэрца тужыць балюча за тым,

пра ўсё пісала, пра каханне, пра прыроду. Цяпер можа я падараслела і ўжо больш у напрамку рэлігіі, у напрамку веры, а адносінах чалавека да чалавека. І аўтобусам еду, то штосьці запішацца, а потым ужо пішу далей. І унутры душы, унутры сэрца наплываюць думкі, часамі сумныя і пераважна сумныя. Там мяне пытаюць у працы не раз, і так, чаму мае сумныя вершы, а як могуць быць вясёлыя, калі ў чалавека жыццё сумнае? Люблю пасядзець, паглядзець на прыроду, паслухаць спеву птушак, паехаць на хутар з Берска, прайсціся па заснежанай дарозе, паўспамінаць, і каб выключыцца з шуму, з гэтых прафесійных абавязкаў, з усяго, быць сам на сам з сабой.

хутар, на якім нарадзілася і ўзрастала Яўгенія Мартынюк, ляжыць недалёка Зубаўскай княжай гары. Як узгадвае паэтэса, на гары мясцовыя дзеці праводзілі свой вольны час. Летам з'язджалі на роварах, зімою на санках. Малая Жэня прыдумвала таксама казкі і легенды, звязаныя з княжай гарою.

Зачаравала мяне ноч прыгажуня, быццам дзяўчыну рыцар на белым кані, абсыпаны зоркамі мой хутар айчына у сне дрымучым стаіць. Месяц князь мячыкам коціцца, сярод ночы апавядае казку мне, на снезе брыльянтаў россып. Ці пяшчотаю вачэй іх узняць змагу, каб выставіць з сэрца жабрацкую тугу?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22, у Польшы 21 гадзіна. Вайсковае вучэнне «Імклівы арол» з удзелам беларускіх вайскоўцаў праходзіць у Кітаі. Палізняволены магілёўскі журналіст выйшаў на волю з сур'ёзнай хваробай. Аўдыягід «Сцежка Мядамовіча» прэзентаваны ў Варшаве. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пра чарговы этап вучэнняў «Імклівы арол» 2026 паведамляе Беларускае міністэрства абароны. У рамках гэтага этапу, як адзначаецца, воінскія кантынгенты Беларусі і Кітая удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў. Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні надаюць разведцы будынкаў, заняццю хованак і прасоўванню ў глыб забудовы ва ўмовах судотыку з умоўным праціўнікам. Таксама вайскоўцы адточваюць навыкі па агнявой падрыхтоўцы, гаворыцца ў паведамленні. Манеўры праходзяць з 11 па 25 жніўня на палігоне паветрана-дэсантных войскаў народна-вызваленчай арміі Кітая ў правінцыі Хубэй. Першыя вучэнні «Імклівы арол» прайшлі ў Беларусі ў 2011 годзе, другія ў Кітаі ў 2012, трэція зноў у Беларусі ў 2015. Такім чынам, чацвёртыя манеўры праходзяць пасля больш чым 10-гадовага перапынку. Да тэмы рэпрэсій. Магілёўскі журналіст-палітвязень Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны з сур'ёзнай хваробай адразу пасля выхаду на волю з калоніі, паведамляе выданне «Позірк». У 57-гадовага відэааператара трафічная язва нагі. Паводле крыніцы выдання, праблемы са здароўем абвастрыліся яшчэ за кратамі, бо перад вызваленнем ён таксама знаходзіўся ў бальніцы. Глушкова затрымалі 5 студзеня 2024 года. Яго абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім, а таксама паводле артыкула аб удзелі ва ўзброеным фармаванні ці канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Яўгену Глушкову прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Разам з ім па тых жа артыкулах судзілі яшчэ аднаго магілёўскага журналіста Аляксандра Сабалеўскага. Яму прызначылі 4 гады зняволення. Пасля вызвалення Глушкова ў беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш за 20 супрацоўнікаў незалежных СМІ. Да іншых тэм. Аўдыягід «Сцежка Мядамовіча» прэзентаваны ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Тое, што Алеся Дамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратыў дзяржаўнай прапаганды. Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага, адзначае ініцыятар стварэння аўдыягіду Андрэй Архіпенка.
3: Напрыклад, калі кажуць пра язву вогненнай вёскі, то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў, я таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
2: Таксама Алеся Дамовіч быў антываенным і антыядзерным актывістам. Для савецкіх улад ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыягідам «Сцежкамі Адамовіча» можна азнаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення там «Бульба-фэста», піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошуюцца ў гаспадарках раёна, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў страў, сцёртай бульбы і жыхарамі Воранаўшчыны. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавяла намесніца дырэктара абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталья Раманович, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якое перададзена на папярэдні разгляд у камісіі ЮНЕСКА для ўнясення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воранаўскі раён не выпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Дзякую, што былі за мной сёння у Indamix. Спадзяюся, гэта музычнае падарожжа дапамагла вам увайсці ў начны настрой і набрацца добрай энергіі. Калі гэты сет быў для вас блізкім, памятайце, мы сустракаемся зноў у наступную суботу о 21 гадзіне. Да пачуцця, DJ Ricky.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Лео-14 закликав міжнародну супольність не забивати про ахвяр Еболи у Конго і трагедії у Центральноафриканській республіці і Італії, а генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш потребував притягувати до відповідальності винуватих у гвалті супраць вірників по всьому світі. У другій частині програми наша рубрика «Філософські нотатки». 23 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні папа перед молитванням панським розважав над євангельським питанням, якое Єзус скерував до своїх учнів: «А ви ким лічите мене?» Ён підкреслив, що гэта питання має вирішальне значення для кожного, хто йде шляхом віри. Хоч 12 апостолів уже шмат пережили разом со своїм наставником, Єзус не лічив само собою зрозумілим, що вони саправди його ведають і розуміють таємницю володарства Божого. Папа нагадав, что вера не дается человеку раз и назаусёды, необходимо постоянно открывать для себя обличие Христа и его Евангелия, поглублять разумение его послания и наново осенсовывать уластный житцовый выбор. Ким Иисус является для меня и какое значение мае его присутность в моем житті? Это питание, поводле Льва 14-го, особливо повстає у молитве и разважанні над Евангелием, але так само перед обличчем ранов и потреб братов и сестер у односинах с іншими и у ситуациях, якія закранають сумлення. Ці саправды я его ведаю, чого его Евангелие потребує от мене сёння, спытал пантефик. Он зауважил, что часом христианская вера обмежовывается почутым от інших агульными уявлениями або тым, что было передадено с добрыми намерами. Однако Иисус, поводле слов святого Отца, закликает до особистого отказу, до близкого познания и до сябровства с им. Такая встреча завсёды может быть новой и может запотребовать выбрать шлях, якого человек ранее не уявлял себе. Это дотычется как особистого шляху, так и життя костёла и душ пастырских рашений. Часом, отзначил папа, сдается, что достатково протягивать дзейничать так, как завсёды, тому важно часто пытать у себе, кем для меня является Христос, ці саправды я его ведаю и какие кроки треба зробить. Наприкінці Лев 14 закликав вернікаў просіць Дзеву Марію, якая ў сваім сэрце шукала Божую волю праз свайго сына, каб яна заўсёды вяла кожнага шляхам веры. Сёння пасля малітвання ў панскі папа нагадаў пра эпідэмію Эболы ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якая, паводле яго слоў, ужо забрала шмат жыццяў. Ён заклікаў міжнародную супольнасць адказаць на гэтую сітуацыю і далучыць да працы па прафілактыцы таксама мясцовыя супольнасці, каб уратаваць як мага больш людзей. Пантефік выказаў блізкасць насельніцтву Цэнтральнаафрыканскай Рэспублікі, якое аплаквае ахвяр абвалу ў шахце ў Замбоі. Ён маліўся, каб Бог прыняў тых, хто загінуў, і падтрымаў намаганні, скіраваныя на гарантаванне бяспекі і законнасці на горназдабыўных аб'ектах. Папа таксама нагадаў, што заўтра спаўняецца 10 гадоў з дня землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі, у Лацыі, Умбрыі і Марке. «Малюся за памерлых і іх сем'я, таксама за ўсе пацярпелыя супольнасці», – сказаў ён, выказаўшы пажаданне, каб вера і салідарнасць і надалей падтрымлівалі аднаўленне пасля трагедыі. Наприканці Лев 14 сардэчна прывітаў рымлян і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святого Петра. Асобна ён павітаў хор з катэдры ў Гнезня ў Польшчы, семінарыстаў і кіраўніцтва папскага паўночнаамерыканскага калегіума, а так само молодь з італьянських Борміа і Вальфурви.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Будучи, візит Льва XIV у Францію нечакано виявив парадокси сучасного католіцизму у країні. Масова цікавість до зустрічі з папом резко контрастує зі статистикою, яка свідчить про протяглий спад регулярної релігійної практики. Поводле дослідування Іпсос з 2017 года тільки каля 2% насельництва Франції удільничає у інші кожний тиждень, а сярод охрещених католіків тільки 6% називають себе вірниками і практикуючими. У 2021 доля французов, які визнають віру у Бога, опустилася нижей за 50%, про що свідчить дослідування Іфоп, опубліковане у 2022 годі. Аднак гэтыя лічбы не даюць поўнай карціны. Паводле апытання Via Voice, амаль кожны другі француз, больш за 32 мільёны чалавек, адчувае сябе звязаным з каталіцызмам. Даследаванне ІФОП з 2022 года паказвае, што 57% працягваюць практыкаваць веру паза інстытуцыянальнымі рамкамі, напрыклад, наведваючы санктуарыі або молячыся. З вясны 2021 года на фоне шматгадовага скарачэння колькасці хростаў дзяцей нечакана расце колькасць маладых дарослых, якія просяць аб хросце. Сацыёлог Ян Резондзю Клізю інтэрв'ю часопісу «Ляві» назваў гэтую рэальнасць каталіцкім архіпелагам. Рэлігійнае жыццё паводле яго не знікае, але пераходзіць у невялікія супольнасці і формы, якія не заўсёды ўлоўліваюць традыцыйныя сацыялагічныя даследаванні. Эксперт звернув увагу і на вертанню у парафії традиційних набаженствів до святих Богородиці і Найсвятішого Серця Єзуса. Візит Льва XIV став своєособливим люстерком гетих суперечностей. В Україні, де традиційна релігійна практика протягує слабець, усе ще заховується сувязь з католіцизмом, пошук трансцендентного і жадання нового покоління відкривати віру. Організація Об'єднаних Націй опублікувала послання генерального секретаря Антоніо Гутерреша з нагоди Міжнародного дня пам'яті ахвяр актів насилля на глебі релігії або переконанняў. Ён адзначыў, што па ўсім свеце распаўсюджваецца крывавы гвалт на рэлігійнай глебе і заклікаў урады паставіць перад судом вінаватых. Гутерреш папярэдзіў пра напады падчас рэлігійных урачыстасцей і апаганьванне месцаў культу. Паводле яго слоў, многія вернікі, асабліва прадстаўнікі рэлігійных меншасцей, сутыкаюцца з варожасцю як у інтэрнэце, так і па-за ім. Такія дзеянні топчуць правы чалавека і чалавечую годнасць, падкрэсліў ён, дадаўшы, што ім неабходна неадкладна пакласці канец. Генеральны сакратар ААН заклікаў будаваць грамадства, ў якім усе рэлігійныя супольнасці могуць жыць у міры і сведчыць аб сваіх перакананнях. Ён таксама звярнуўся да рэлігійных лідараў з заклікам супрацьстаяць насіллю, а да кампаній у сферы лічбавых тэхналогій так праектаваць і мадэрыраваць свае платформы, каб іх карыстальнікі былі абаронены ад стыгматызацыі. Учора, 22 жніўня, Міжнародны дзень памяці ахвяр актаў насілля на глебе рэлігіі або перакананняў адзначылі ўжо ў 8 раз. ААН заснавала яго ў 2019, каб звярнуць увагу на нарастаючы пераслед людзей з прычыны іх рэлігійных перакананняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У мінулай перадачы мы гаварылі пра падыход доктара Ганны Труве, яе вучня, аб тым, як не ваяваць са сваімі перажываннямі. Мы параўноўвалі розум з вершнікам, эмоцыі з канём, і вядома, што найлепш, калі вершнік не душыць у кані яго прыродную сілу, а наадварот вучыцца ёю лагодна кіраваць. Але пытанне ў тым, што рабіць, калі чалавек шмат гадоў жыў зусім інакш. Калі ён прывык пастаянна сябе кантраляваць, не паказваць свае слабасці, калі кожны дзень душыў сабе розныя эмоцыі, страх, стрымліваў раздражненне, гнеў, прымушаў сябе заўсёды быць нібыта моцным, хаця ўнутры ўжо ў чалавека не было сілаў. І вось такая жорсткая сістэма, у якой знаходзіцца чалавек, сістэма, магчыма, камфортная для іншых, але некамфортная для мяне, вось такая сістэма можа паспяхова працаваць гадамі. І чалавек шчыра працуе, выконвае свае там абавязкі і знешне нібыта выглядае бездакорна. Але ўнутры чалавек застаецца пастаянна напружаным. Таму рана ці позна стары штучны спосаб жыцця пачне даваць збой. Збой у любы бок, у некую паталогію, але, магчыма, у яго адбудзецца нейкія пазітыўныя перамены у выглядзе нейкага крызіса, які, вядома, можа быць суправаджаемы нейкай тэрапіяй у любой форме. І вось менавіта гэты момант такой біфуркацыі, пункт перамены, збоя. Вось якраз гэты момант у чалавека, аварыя такая жыццёвая, калі перастае працаваць у яго старае і трэба збудаваць нешта новае, цікавіць доктара Ганну Труве. Яна на гэтым пункце пабудавала даволі незвычайнай па імені падыход, гэта тэрапія ўмарцвення. Гаворка тут ідзе зусім не пра тое, каб забіць ці ўмярцвіць нашы перажыванні. Наадварот, Труве хацела, каб вось у гэты момант перамены чалавека, калі ён задумваецца, што павінна быць нешта інакш, каб чалавек нарэшце перастаў душыць гэтае перажыванне, якія раней душыў. І памерці у гэтым працэсе павінна зусім іншая, павінна паступова знікнуць сама і лжывая патрэба трымаць сябе ў пастаянным напружанні. Чалавек у такім выпадку нібыта ў клетцы, у вязніцы. І вось павінна памерці сама паталогія, сама сістэма, сама вязніца, калі падаўляюцца ў ёй уласныя эмоцыі. І гэты працэс нагадвае такую маленькую смерць. Чалавек, аднак чалавек губляе не сябе, а ён губляе тое, чым прывык сябе абараняць, ось гэтыя сцены вязніцы. І Труве бачыла тут падабенства з тым, што, дарэчы, святы Ян ад крыжа апісвае як цёмную ноч пачуццяў. Хоць ён ад крыжа разглядаў гэты досвід з боку духовнага жыцця, Труве ж спрабуе паглядзець на падобны крызіс ўжо вачыма лекара і псіхіатра. Яна апісвае, што ў чалавека знікаюць старыя апоры, што памірае кантроль. Кантроль, які перашкаджаў даверу. Ёсць яшчэ іншая, другая смерць. Гэта смерць страху. То бок памірае страх, які перашкаджаў любіць. А вядома, адкрытыя сцежкі для развіцця веры, даверу і любові, яны фундаментальна неабходныя для развіцця як духоўнага, так і псіхалагічнага любой асобы. І што цікава, калі вось гэтыя апоры кантролю і страху, розных страхаў знікаюць, нібыта, вядома, павінна быць вызваленне, лёгкасць, аднак тут цікавы ёсць феномен. Мы часта думаем, што калі чалавек змяняецца ў лепшы бок, яму адразу становіцца добра. Але ўнутраны свет, на жаль, працуе не заўсёды так, і часам выздараўленне, аздараўленне спачатку адчуваецца як пагаршэнне. Чалавек больш не можа жыць па-старому, але яшчэ не навучыўся жыць па-новаму. Можа быць момант фрустрацыі, пагаршэння. Чалавек нібы выйшаў са старога дома, але яшчэ не ўвайшоў у новы. І вось менавіта такі перыяд можна назваць некамфортным благаслаўленнем. Не кожны дыскамфорт азначае, што мы ідзём не туды. Часам дыскамфорт узнікае менавіта таму, што стары механізм перастае кіраваць нашым жыццём. Напрыклад, можам сабе ўявіць, чалавек усё жыццё лічыў, што адпачываць можна толькі пасля таго, як зроблена абсалютна ўсё. І вось аднойчы ён дазволіць сабе адпачыць раней, а ўнутры можа з'явіцца трывога, хоць нічога дрэннага не адбылося. І ў гэтым сэнсе тэрапія ўмарцвення сапраўды гаворыць пра смерць, але не пра смерць чалавека, не пра смерць яго перажыванняў, а вось памірае толькі той ілжывы спосаб жыцця, які быў пабудаваны на пастаянным страху, на пачуцці віны ці сораму. І калі вось у гэтым дадзеным выпадку не дазваляе проста чалавеку адпачыць, а патрабуе ад яго бясконца зрабіць абсалютна ўсё. І толькі тады магчымы адпачынак. Вядома, праца ніколі не закончыцца. Магчыма, менавіта таму некаторыя вось жыццёвыя крызісы так цяжка ацаніць аб'ектыўна, пакуль мы знаходзімся ўнутры іх. Нам здаецца, што мы нешта страчваем. Але часам мы губляем менавіта тое, без чаго нам ужо даўно трэба было навучыцца жыць. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: які яшчэ песні вам, пра якое яшчэ каханне.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.